не зазірнуть табе ў вочы. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне дамоў. Я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 4 траўня.
4: Чаму Лукашэнка так пераймаецца прафілакторыямі для цялят?
6: Та его давняя історія, когда Александр Григорьевич в стрэсавых для сябе сітуацыях ехал слушаць рапс.
5: У чым каштоўнасць пачобута? Тлумачым з Гурневічам.
7: Памятаць, як такой савецкай камедзіі «Пахновскі варата» Хобутов – это мелка.
4: Саміт ЕС у Ерэване з Ціхановскай і Зеленскім. У чым сэнс?
8: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руская не злаваць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абыграў мінскае «Дынама» і ўзначаліў чэмпіянат Беларусі, а Баранавіча набралі першы бал. У цэнтральным матчы тура віцябляне перамаглі ў Мінску 3-2. Госці хутка павялі 2-0, але «Дынама» зраўняла лік пасля перапынку. Вынік сустрэчы вырашыўся ў дададзены час. МЛ Віцебск вырваў перамогу і выйшаў на першае месца. Батэ дома буйна саступіў брэсцкаму «Дынама» 0-3. Гэта ўжо чацвёртае запар паражэння брэсаўчан. Нёман валявой перамогу над Белшынай 2-1 падняўся на другое месца. Баранавічы набралі першае ачко ў сезоне, згуляўшы 0-0 з Дняпром. З такім жа лікам завяршыўся матч Славія-Віцебск. Гомель і Тарпеда-Белас згулялі 1-1, Мінск абыграў Нафтан 4-2, а Арсенал і Іслач разышліся ў нічыю 2-2. Беларускі трэнер Арцём Радзькоў можа ўзначаліць кіпрскі клуб «Красава», які належыць расійскаму блогеру Яўгену Савіну. Паводле інфармацыі крыніц, агент беларускага спецыяліста ўжо звязаўся з кіраўніцтвам клуба і прапанаваў яго кандыдатуру на наступны сезон. Раней Радзькоў узначальваў «Арыс». Савін адкрыта выступіў супраць вайны Расіі ва Ўкраіне і праз гэта вымушаны быў перавесці свой клуб на Кіпр, дзе змог з ніжэйшай лігі прабрацца ў эліту. У яго клубе гуляюць украінскія гульцы. А вось іншыя інсайдэры вяртаюць Арцёма Радзькова на пасаду галоўнага трэнера кіпрскага «Арыса». Кіраўніцтва клуба зацікаўлена ў вяртанні беларускага спецыяліста ўжо гэтым летам. Радзькоў пакінуў каманду ў лютым 26 года. Пасля 31 тура чэмпіянату Кіпра «Арыс» займае апошняе, шостае месца ў турнірнай табліцы. Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі Віктар Ганчарэнка сустрэўся з маладым футбалістам мадрыдскага «Рэала» беларусам Алексеем Маёравым. Для Федэрацыі футбола Беларусі развіццё маладых гульцоў і падрыхтоўка рэзерву для нацыянальнай каманды застаюцца прыярытэтам. Часткай гэтай працы з'яўляецца пастаянны кантакт з перспектыўнымі футбалістамі, якія ў будучыні могуць прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне. 14-гадовы Алексей Маёраў ужо 2 гады займаецца ў сістэме «Рэала» і лічыцца адным з самых перспектыўных маладых футбалістаў свайго пакалення ў Еўропе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На выходных Анджэй Пачобут атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую ўзнагароду Польшчы.
2: Ордэн быў заснаваны ажно ў 1705 годзе і адноўлены ў 1921. Уручаецца за выдатныя грамадзянскія ваенныя заслугі як у мірны, так і ў ваенны час найбольш выбітным палякам і прадстаўнікам замежных дзяржаў вышэйшага рангу.
1: Прысвячаю сваю ўзнагароду ўсім чальцам Саюзу палякаў у Беларусі, якія працягваюць дзейнасць нягледзячы на рэпрэсіі, заявіў журналіст падчас цырымоніі ў каралеўскім замку ў Варшаве.
2: У планах Пачобута вярнуцца ў Беларусь, каб быць побач з польскай меншасцю. Вызвалены на мінулым тыдні журналіст кажа, што мае дазвол на вяртанне ў родны Гродна.
1: Пасля вызвалення палітвязня былы спартовы функцыянер і актывіст Александр Апейкін выказаў сумнеў у каштоўнасці Пачобута для беларускага грамадства. Яму адказалі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
3: Допіс выклікаў шэраг рэакцый, цэлую дыскусію, сабралося больш за 200 каментароў. Напрыклад, гэта не пра каштоўнасць, а пра свабоду слова і кошт за яе. Яшчэ на меркаванне і адказ. Ён чалавек і адсядзеў ні за што, гэта ўжо дастаткова гэтага. Калі трэба тлумачыць, то, напэўна, не трэба тлумачыць. Чаму, на тваю думку, увогуле ўзнікаюць такое пытанне? Гэта пра стомленасць, цынізм ці пра спробу асэнсаваць усё ж такі падзеі праз вось адлегласць?
4: Ведаеш, мне падаецца, што калі любы чалавек выходзіць з турмы, дзе ён быў абсалютна незаслужана туды кінуты, гэта як бы, ну, прычына ўжо спачуваць таму, што ён згубіў гэты час, як бы і захапіцца тым, што ён застаўся чалавекам, асабліва ў выглядзе Пачобута, каторы там і не прасіў гэтага па вялікім рахунку, і не хацеў выязджаць з Беларусі. Ну, тут трэба разумець, мне здаецца, я это абсолютно суб'ектыўна. З таго, што я назіраю за Александром Апейкіным, гэта чалавек, які часам прыцягвае ўвагу з такімі рознымі заявамі яскравымі, то ён захапляўся там Феліксам Дзержынскім. Я разумею, што Пачобут паляк, Фелікс Дзержынскі паляк, але чамусь у Дзержынскім Александр Апейкін знайшоў больш прычын захапіцца, нейкіх словаў цёплых. Ну і там розныя допісы яго былі. Ну ёсць людзі, которые вось эпатажам, напрыклад, карыстаюцца ў сацыяльных сетках, яны спрабуюць прыцягнуць так да сябе увагу. Калі Александр іскрыне, як ён кажа, не разумее вартасці Пачобута, ягоная вартасць Пачобута так і вартасць як кожнага беларускага палітвязня, які трапіў у турму, як сам Александр кажа, за тое, што быў адважны, сумленны, за тое, што не здрадзіў нікому. Мне падаецца, на гэта дастаткова тры прычыны, каб чалавека паважаць, ну і прынамсі не рабіць ніякіх такіх дзіўных заяў. Ну, але калі ён мае на ўвазе, што пра яго так шмат пісалі і гаварылі ў Польшчы, дзе Александр Апейкін жыве, ну, тут трэба разумець кантэкст, што гэта беларускі паляк у Польшчы. Ну, не шмат беларускіх палякаў сядзіць у турме ў Беларусі. Для іх гэта некая выключная справа. Так, ён сядзіць за тое, што ён паляк, за польскасць. Ён, яго пасадзілі за тое, што ён пісаў артыкулы пра герою польскага падполля, якія ў тагачаснай Польшчы ўсходняй, цяперашняя Беларусь заходняя, яны там ваявалі за Польшчу. Ён мае права даследаваць іх біяграфію, пісаць пра іх, лічыць іх героямі. І палякі гэта паважаюць. Яны пра гэта шмат пісалі, пакуль ён сядзеў у турме, яму давалі ўзнагароды. Яны дбалі пра ягонае вызваленне, таму што яны лічаць яго часткай сваёй супольнасці. Хаця ён як бы і грамадзянін Беларусі, у тым ліку ён як бы і беларускі патрыёт, я яго такім лічу. Я памятаю нашу апошнюю размову з ім, я яго сустрэў выпадкова ў Варшаве у гандлёвым цэнтры, і ён сказаў, што ён спытаўся, ці я збіраюся вяртацца ў Беларусь. Я кажу, я не ведаю, дзеці ўжо ходзяць у школу, это цяжка так. А ён кажа, а мне цяжка выехаць з Беларусь. Я не ўяўляю, што я не буду жыць на сваёй зямлі. Мне такія людзі захапляюць. разумеюць, так, напрыклад, і калі Александра Пекіна гэтага не разумее, ну тады хай гартае стужку далей, кажуць.
3: Але вось я пагартала стужку далей, мне ўсё ж такі, я перамагла сябе, я прачытала гэтыя каментары, якія былі пад ягоным допісам, і нехта адразу агрэсіўна, як мы ўмеем, так, на нейкі такі выхад трэба адказаць адразу моцна, з агрэсіяй, пачаць бульбасраж, так. Амерыканіст Антон Пінковскі пише: «Я надеюсь, ты имеешь в виду политическую оптику, а не чисто человеческую. Первое подлежит дискуссии, второе даже обсуждать неприлично». И Александр Опейкин отказал, что, естественно, политический ракурс, ценность любого человека неизмерима.
4: Ну, я не думаю, что он имел на увазе. В каком смысле? Что для его, за его так Польша дбала про его и обменивала, и выдавала неких российских шпионов замест за его. Ну, так это зрозумело. Он для Польши польский герой. Так само, як для беларусаў, усе гэтыя людзі, которые выходзяць з турмаў, як палітвязні, павінны быць героямі. Яны ёсць героямі для, ну, мне так здаецца, для людзей, которые разумеюць вартасць жыцця, некія каштоўнасці маюць унутры сябе. І дыскутаваць пра гэта дзіўна. Я вот бачу іншую дыскусію. Александр Чайчыц, або Лесь Чайчыц, гэта беларус, які жыве зараз у Німеччыне, але нарадзіўся ў Маскве, таксама зараз прычапіўся да прамовы, которую Анджэй Пачобут зрабіў у палаце прэзідэнцкім у Польшчы. Што нібыта там мала Беларусі, вот увогуле няма Беларусі, што ён там нейкіх польскіх партызанаў згадвае, а гэтыя партызаны ў тым ліку змагаліся супраць Беларусі. І вот тут я спрабую як бы зразумець як бы оптыку кожнага. Я таксама, у мяне ёсць і польская свядомасць, і беларуская свядомасць, і я разумею як бы гэтыя нюансы. Але давайте, чалавек выйшаў з турмы, ён там сядзеў 5 гадоў за сваю польскасць. І ён пералічвае герояў, людзей, якія для яго героі. И вот кто-то чапляется за то, что было в минулом. Это было, это доследуется. У Польши про это говорится. У Польши ведется дискуссия про это науковая. Политики польские приезжают на Подляшше, где махчима были учиненные злочинства, я имею на увазе махчима, там 100% были злочинства, а вот конкретно тех людей, про каких Пачобут сказал, там один сумневный. Як бы ідзе нармальная дыскусія, людзі размаўляюць, і так это ўсё павінна адбывацца. Мене часам здзіўляюць вось такія абсолютно вельмі катэгарычныя ацэнкі, адназначныя, якія мы даем іншым людзям. Я ўсё ж такі спрабаваў зразумець матыў іншага чалавека, логіку іншага чалавека. Мы жывем, дакладні нашай дзяржавы, суседзі, і не будзе сітуацыі, калі ўсё будзе ідэальна, асабліва калі ваенны час, адзін нападае на другога, там хтосьці кагосьці забіў, там хтосьці адпомсціў. І калі мы будзем праз 100 годзі несці гэтыя крыўды невырашаныя, гэта ні да чаго нас проста не прывядзе. Польскія, я гэтай тэмай цікавіўся вельмі шмат, і я ведаю, што ў Польшы вядзецца дыскусія спакойна, не так як у Беларусі, прыязджае бульдозер і проста месца памяці гэтых польскіх герояў знішчае. По-людску у Беларусі заўсёды ставіліся вельмі паважліва да смерці. У Беларусі ёсць могілкі нямецкім жаўнерам першай сусветнай вайны, другой сусветнай вайны, і так павінна быць. Мы павінны людзей, як бы, мы ж не подзвіг іх ушановуем, подзвіг у духкосці напад на Савецкі Саюз, у тым ліку на акупаваную Беларусь. Мы говорим про людей, которые вельми часто на супер своей воле шли кудысти. И вот Анджей Пачобут, он писал про этих людей со своей оптики, польской, белорусского, поляка. И я просто закликаю так само попробовать зразуметь оптику інших людей. В Беларуси живут сотни тысяч поляков. Яны маюць права вучыцца на сваёй мове, калі яны гэтага хочуць. А беларусы ў Польшчы маюць вучыцца на сваёй мове, калі яны гэтага хочуць.
1: Але ці дапамагаюць грамадству такія правакацыйныя меркаванні, працягвае Дмітрый Гурневіч.
4: Ну, я падазраю, што як бы мне найбольш як бы што вось у такой сітуацыі можа ўстрывожыць, што, напрыклад, сваякі Анджэя Пачобута ў такі дзень вось прачыталі штосьці такое, ну гэта напэўна непрыемна. Гэта не файна, гэта, памятаеце, як з такой савецкай камедзіі «Пакровскі варата» Хоботов, это мелко. Это такая дробная справа, и мне подается, что Пачобут, коли доведается про ее, ну, смехнется просто. По-перше, я не помню, что он знает, кто такие Опейкин, потому что Александр Опейкин, ну, скажем, умовно, скажем, у Бурбалца стал ведомый как раз после выезда из Беларуси. як бы я, напрыклад, стараюся не выказвацца або не пісаць пра нейкія рэчы, которые, скажем, мяне там не захапляюць, так, часам рэдка это вельмі раблю. Тут абсалютна відавочная сітуацыя была. Господи, чалавек выйшаў з турмы пасля незаконнага або дакладней несправядлівага прысуду за нішто, за артыкулы, за навуковае даследаванне або там папулярна навуковае даследаванне. І гэтага ўжо дастаткова таго, што мы маем, каб зрабіць нейкія высновы, крытычным мысленнем падключыць. А што пераацэнена, а што не пераацэнена, у якім сэнсе? Ну, значыць, проста у Александра Апекіна такія вось, ну, каштоўнасці. Ну, што мы можам зрабіць? Паспачуваць або пахваліць яго, пашкадаваць. Ну, людзі розныя, вот ён такі. Я бачу гэты допіс, не звярну на яго ўвогуле ўвагу. Людзі шмат чаго не разумеюць. Некаторыя людзі не ведаюць ва ўзросце там 30 гадоў забываецца табліцу множання. Ну што, мы будзем вучыць табліцу множання кожнае новае пакаленне? Ну, можа зразумее, не захоча, не зразумее. Хаця я ўпэўнены, што Александр усё разумее, ён проста гэта напісаў, як цяпер кажуць, каб накінуць на вентылятар. Яму, напэўна, удалося, магчыма, яму гэта цікава. Ёсць людзі, которые не могуць жыць без нейкіх там або скандалаў ці чагосьці яшчэ. Ну, а калі ён сапраўды шчыра не разумее, то я думаю, там людзі яму патлумачылі дастаткова зразумела. Я не кажу пра самыя там такія нейкія лаянкавыя выразы, але я праглядзеў так па дыяганалі, я бачу, што людзі, у прынцыпе, то, што я вот думаю, пісалі яму. Ну, не думаю, што такія рэчы дапамагаюць. Напэўна, не дапамагаюць. Людзі губляюць як бы сваю каштоўную энергію, час таксама на даказванне той жа табліцы множання, так, пра якую я згадаў.
3: Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў журналіст радыё «Свабода» Змізер Гурневіч, а для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Саміт ЕС у Ерэване з Ціхановскай і Зяленскім. У чым сэнс?
0: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Акторка Мэрил Стрип у інтерв'ю для Hits Radio раскритикувала сучасне кіно. Поводле її слов, под впливом супергеройських франшиз у фільмах зникають неоднозначні герої. Цитата: «Зараз ми схильні марвелізувати кіно. У нас є злодії, і є добрі герої, і гэта вельмі сумно», – адзначила акторка. Стрип лічить, що менавіта суперечливість робить мастацькі образи живими. І саме цікаве у житті – гэта тое, що некоторые герої недосконалые, а некоторые злодії – чалавечі і складаныя са сваімі моцнымі бакамі, лічыць Стрып. Запланаваны на гэтае лета выступ рэпера Кэні Уэста ў Тыране адбудзецца 11 ліпеня. Пра гэта паведаміў сам прэзідэнт краіны Эдзі Рама ў сваіх соцсетках. Міністэрства культуры Албаніі заявіла, што падтрымка такіх падзеяў – гэта абавязак дзяржавы, бо яны прыносяць істотную карысць турызму і эканоміцы. А раней выступы Кэні Уэста былі адмененыя ў Швейцарыі, Польшчы і Францыі. І найбольш гучны скандал адбыўся ў Вялікабрытаніі, дзе артысты ўвогуле забаранілі ўезд у краіну. Яго ўдзел у фестывалі Wireless у Лондоне выклікаў масавую крытыку за яго ранейшых антысеміцкіх выказванняў. Прэм'ер-міністр Кір Стармер назваў рашэнне аб запрашэнні Кэні Уэста памылковым, а спонсары разарвалі кантракты. Муз краіны ў выніку забараніў уезд артысту. Неўзабаве арганізатары абвясцілі пра адмену і ўсяго фестывалю. Гісторыя скандальных выказванняў артыста цягнецца з 22 года. Тады ён назваў сябе нацыстам і рабіў заявы пра Гітлера. Яго акаўнты ў соцсетках заблакавалі, а партнёры, у тым ліку Адзідас і Баленсіага, разрывалі кантракты. У наступны год ён выбачыўся, патлумачачы свае паводзіны алкаголем, але ў 25-м годзе зноў адмаўляўся ад сваіх словаў, пасля чаго і зноў адступаў ад іх. Недаўна Кані Вест зноў папрасіў прабачэння за свае ранейшыя заявы, але гэта ўсё яшчэ ўплывае на яго канцэртныя туры. Удава музыкі The Beatles Джона Леннона Йока Оно запатрабавала ад французскага бровару спыніць продаж крафтавага піва пад назвай Джон Лемон. Пра гэта паведаміла The Guardian. Арельен Пікар, уладальнік невялікай броварні, якая называецца Лемпремір'є, расказаў, што кампанія 5 гадоў выпускала піва з густам цытрыны і імбіру, на этыкетках быў намаляваны Джон Леннон. І так стваральнікі хацелі пажартаваць і ўшанаваць памяць артыста, якога забілі ў 80-м годзе. Але ў красавіку гэтага года броварня атрымала ліст ад юрыстаў Йока Оно з патрабаваннем неадкладна спыніць продаж напою пад пагрозай штрафу да 100 тысяч еўра, а таксама дадатковых штрафаў у памеры 1500 еўра за кожны дзень парушэння. Уладальнік папрасіў дазвол прадаць рэшткі прадукцыі, і ў выніку каля 5 тысяч бутэлек дазволілі пакінуць у продажы да 1 ліпеня, пасля чаго выкарыстанне назвы «Джон Лемон» павінна быць спынена. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Ерэване праходзіць саміт Еўрасаюза, куды запрошаныя Уладзімір Зялёнскі і Святлана Ціханоўская.
2: Увогуле у гэтай навіне цудоўна ўсё. Па-першае, сходка еўрапейскіх лідараў адбываецца ў сталіцы краіны, якую Расія лічыць сваёй саюзніцай.
1: Па-другое, на мерапрыемстве з гонарам прымаюць галоўнага ворага Пуціна, Уладзіміра Зялёнскага.
2: Па-трэцяе, на роўных вітаюць беларускую дэмакратычную лідарку, не памятаючы пра ўсе магчымыя саюзы Арменіі з Беларуссю, ЕАЭС, АДКБ і СНД.
1: Дык чаму Нікол Пашынян настолькі асмялеў і наколькі ўвогуле важны гэты саміт для рэгіёна?
2: Пра ўсё гэтае запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
3: Ну, наконт беларускай павесткі, я не думаю, што там вельмі шырока прагучыць, хаця сёння ўжо важным ёсць хаця б утрымліваць вось гэта беларускае пытанне ў міжнародным парадку дня. Некаторыя таксама скептыкі кажуць, што там гэтыя паездкі, адно і тое, там фатаграфуецца Святлана з гэтымі лідарамі, ну, але тое, што праз 5 гадоў ўсё ж такі беларускае пытанне, хай не на першым месцы, але застаецца ў парадку дня і фінансуюцца, скажам так, беларускія ініцыятывы, гэта таксама вельмі важна. Што тычыцца вось, ну, прагнозаў Лукашэнкі, ён некалі казаў, што і Кіеў за 3 дні здасца, і таму прагназіст яго так сабе ў гэтым плані. І тут вось, што тычыцца Арменіі, што тычыцца Пашыняна, дарэчы, Лукашэнка з ім заўжды быў у такіх нацягнутых адносінах, таму што Пашынян жа на хвалі, як кажуць у Маскве і ў Мінску, каляровай рэвалюцыі прыйшоў у свой час да ўлады, то бок ён сярод гэтых аўтакратаў быў чужым чалавекам. І між іншым, калі я гляджу там, што ў метро звычайныя ерэванцы ці госці, там я ў Фейсбуку бачыў адзін мой знаёмы Пашынянам у метро пагутарыў. Вось уявіцца бе Лукашэнку ці Пуціна нейдзе ў метро, то гэта зусім. Калі дзеля паказухі Лукашэнка бы пайшоў, так гэта было б так жа камічна, як у Макдональдс з цесаком прыйшоў там і гэты бігмак рэзаў. Чалавек бачна, што як з пушчы з нейкай прыйшоў і ніводнага разу не быў там у нармальнай побытавай сітуацыі. Дык вось, вяртаючыся да гэтага саміту ў Ерэване, тое, што прымае цяпер Арменія гэты саміт, сведчанне таго, што яе ўлады, яе кіраўніцтва і значная частка народу, гэты курс там атрымлівае падтрымку, ідуць у Еўропу. І гэта паказальны прыклад для Беларусі. Як можна у выпадку Украіны гэта ўсё скончылася вайной, а у выпадку Арменіі, тьфу-тьфу, каб не сурочыць, магчыма гэта аддаленне, гэты дрейф, скажам так, пройдзе мірна, таму што і ў Маскве ўжо не тыя сілы, і Арменія, канешне, улічваючы тое, што ў імперыі такія інстынкты драпежныя застаюцца, яна паступова. Як мы памятаем, спачатку ў межах АДКБ Ерэван прыпыніў сваю актыўнасць і абвесціў, што будзе пакрысе развітвацца з гэтай арганізацыяй. І ў Мінск сказаў Пашынян, што ніводнага разу я болей не палячу да Лукашэнкі. І пакрысе, пры тым, што Арменія гэта ж заўжды была вельмі залежная ад Расіі краіна, яшчэ болей залежная ў нейкіх там аспектах, чым Беларусь, у прыватнасці, што тычыцца газу, напрыклад, што тычыцца фінансавай дапамогі, што тычыцца узбраення і што тычыцца знаходжання расійскіх ваенных баз. Усё ж такі ў Беларусі дасюль няма такіх паўнавартасных вайсковых баз расійскіх, адрозна ад Арменіі. І вось пры такой залежнасці, пры тым, што такія моцныя путы, якія звязваюць з Масквой, усё ж такі Пашыняны, ягоныя паплечнікі пайшлі такім асцярожным дыпламатычным курсам на Еўропу. Бо зразумелі, ну там і асаблівая крыўда была за тое, што Масква не падтрымала ў гэтай карабахскай вайне і давялося саступіць Карабах Азербайджану. Але ўвогуле, калі браць шырэй, Арменія проста бачыць, што з Масквой кашы не зварыш, што гэта імперія, якая калапсуе, і ў гэтых сваіх сутаргах яна яшчэ можа нарабіць болей бяды. Таму трэба ад яе адграбаць, адплываць, памагчы.

0: вывасці, ну так каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць размеру, але разам з тым ісці ў Еўропу, ісці на захад, бо толькі там нейкі паратунак і там нейкая перспектыва. І гэта прыклад для Беларусі, таму што Лукашэнка вось пры ўсім пры тым, ён пасля 20 года толькі павялічыў сваю залежнасць ад Москвы, у той час як Пашынян паказвае прыклад таго, як можна рваць гэтыя путы і ісці ў Еўропу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання Позірк Александр Класкоўскі, які патлумачыў, у чым сэнс саміту ЕС у Ерэване, які праходзіць у гэтыя дні, і чаму там з гонарам прымаюць Светлану Ціхановскую і Уладзіміра Зялянскага.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: гаспадарства. Пачынаем разам уваходзіць у гэты новы дзень, ва ўторак. Сёння ў нас 5 траўня, 5.05. Мяне зовут Стась Дедерка, вы слухаеце Беларуская радыёрацыя, і як заўжды перад выпускам навінаў крыху прабяжымся па старонках гісторыі. Сёння міжнародны дзень аховы навакольнага асяроддзя, перадусім. У 1792 мястэчка Цырын атрымала герб у блакітным полі, алень залатым крыжам паміж рагамі. У 1863 за ўдзел у паўстанні быў расстраляны Альберт Ласковіч, уладальнік маёнтку Кірыянаўцы ў Лідскім районе. У 1919 у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Беларускае жыццё», рэдактарам быў Францішка Ляхновіч. У 1991 годзе Беласток наведаў папа Ян Павал II. Была заснаваная рымска-каталіцкая архідыяцэзія з цэнтрам у Беластоку. І яшчэ можна сказаць, што ў 2007 годзе ў Полацку ля алтара манастыра была ўстаноўлена сябрэрная ўсыпальніца Ефрасіні Полацкай. Сёмая гадзіна ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
1: Украіна абвесціла рэжым цішыні 6 траўня. Грузія пачала дэпартацыю беларусаў. Трэці кангрэс па палітзняволеных пройдзе 21 траўня ў Вільні.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: 1532 дзень украінска-расійскай вайны. Украіна фіксуе развіццё палігону, лагістыкі і інфраструктуры ў Беларусі для магчымай каардынацыі з Расіяй. Аднак прамой пагрозы ўварвання цяпер няма. Паводле прадстаўніка дзяржпагранслужбы Андрэя Демчанкі, расійскіх груповак, якія ўяўляюць непасрэдную небяспеку, на тэрыторыі Беларусі не зафіксавана. Украінскія службы працягваюць маніторинг сітуацыі і рыхтуюцца да магчымых провокацій на мяжы. Украіна абвесціла рэжым цішыні ў ноч з 5 на 6 траўня. Пра гэта заявіў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі, падкрэсліўшы, што Кіеў не атрымліваў афіцыйных прапаноў аб спыненні баявых дзеянняў, пра якія пішуць расійскія соцсеткі. Зеленскі адзначыў, што чалавечае жыццё важней за святкаванне любых дат, і дадаў, што Украіна будзе дзейнічаць люстэркава. Таксама ён заклікаў расійскае кіраўніцтва зрабіць рэальныя крокі для завершэння вайны. Прэм'ер-міністр Славакіі Роберт Фіца заявіў, што не будзе прысутнічаць на парадзе 9 траўня ў Маскве і абмяжуецца кароткай сустрэчай з Уладзімірам Пуціным. Раней Фіца таксама адзначыў, што больш не выступае супраць уступлення Украіны ў Еўразвяз. На гэтым фоне ў медыа абмяркоўваюць магчымую змену яго пазіцыі ў рэгіёне. Праваабаронца Роман Кісляк, які ўжо амаль 5 гадоў жыве ў Грузіі, паведамляе пра выпадкі дэпартацыі грамадзян Беларусі на фоне ўзмацнення міграцыйнага кантролю ў краіне. Паводле грузінскіх СМІ, толькі за першы квартал 2026 года з Грузіі выслалі больш за 100 замежнікаў. Сярод іх ёсць і беларусы.
2: Утверждённый факт задержания белоруса с целью его выдворения именно в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
1: Правоабаронца докладно покуль не ведает, яким чином депортовали громадянина Беларуси.
2: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют, куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
1: По словах правоабаронцы, сярод депортаваных есть белорусы, якія подавалися на статус міжнароднай абароны і ўцякацтва ў Грузіі. Вядома, што пакуль ніводзін беларус з 2023 году не атрымаў такога статусу ў гэтай каўказскай краіне. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі пройдзе ў траўні. Праграма будзе ўключаць як культурныя падзеі, так і сацыяльныя, распавядае суарганізатарка івенту, прадстаўніца Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
3: Першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. Другі дзень кангрэса будзе мець фармат не толькі панэльных дэкорацій, дыскусій, але і дыскусій фішбол, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу недавно вызваленым палізняволеным, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі, як гэта было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу.
1: Ці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі распачнецца 19 траўня ў Познані з мерапрыемства пра рэпрэсаваную моладзь і працягнецца 21 траўня ў Вільні. Гэты дзень прысвечаны памяці Вітольда Ашурка і ўсім, хто застаецца за кратамі. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Шановное спадарство, пачынаем наш ранішні эфір. Дзякую, што вы з намі. Мяне зовуць Стась Дедерка. Я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку, ў студыі «Рацыі». Шмат падзеяў адбываецца. Вы ведаеце пра апошнія поспехі Светланы Ціхановскай, беларускай дэмакратычнай лідаркі на саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Арменіі. Яна правяла шмат сустрэчаў на палёх, так бы мовіць, і ёсць пра гэта справаздачы. І сярод тых, з кім яна паразмаўляла, і прэм'ер-міністр Славакіі, згаданы ў навінах, Роберт Фіца, і кіраўніцтва Арменіі, уласна. І нават Эмануэль Макрон, так, наколькі я вось бачу ў тэлеграм-канале Ціхановскай, спадзяюся, што гэтыя сустрэчы таксама прынясуць плён. Праз 3 хвіліны сустрэнем госця «Рацыі».

0: Даследаванне падлік беларусаў і беларусак свету. Яго прадставілі на канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве. Колькі нас за мяжой, гэта не толькі лічбы, але таксама і аргументы, які дапамагаюць стойваць правы беларусаў, расказвае Анастасія Свіркова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі. Яна збірала інфармацыю з розных крыніцаў, на размову запрашае Улад Грыняўскі.
1: Гость рацыі.
2: Мы вітаем у гостях. Гэта сёння прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі Анастасія Свіркова. Анастасія, ну, былі вы сярод удзельнікаў кангрэса беларусаў, які адбываўся ў Варшаве. Найперш, вядома справа, што хацеў бы спытацца вашага такога агульнага меркавання, як прыйшла гэта сустрэча беларусаў і беларусак свету, скажам так, у Варшаве, такая чарговае такое мерапрыемства, вельмі важнае для функцыянавання беларускай дыяспары.
3: Гэта былі такія насычаныя два дні, вельмі добрае ўражанне, таму што гэты разам амаль вся канферэнцыя была прысвечана дыяспарам, сапраўды дыяспарам, была магчымасць кожнаму даехаць, расказаць пра свае поспехі, расказаць пра тое, што атрымалася, што не. Вельмі добра пачуць іншы досвед, іншых дыяспар, дзяліцца, парадавацца, пашукаць нейкія рашэнні, дапамагчы адзін аднаму.
2: І, уласна, размовы былі больш пра поспехі, ці размовы былі больш пра праблемы, з якімі беларусы за мяжой сутыкаюцца, бо калі размаўляем з народнымі амбасадамі, ну, увесь час кажам пра тое, што праблемы за мяжой ёсць. Як вы думаеце, пра што трэба гаварыць? Больш пра нейкія дасягненні ці больш аб праблемах?
3: Ну, такое пытанне непростае, таму што немагчыма вырашаць праблемы, калі мы не расказваем адзін аднаму пра поспехі. У поспехах таксама і вырашэнне праблем. Так, гэта зразумела, што транснацыянальныя рэпрэсіі не спыняюцца і на беларусаў давяць улады, давяць нават, калі яны знаходзяцца за мяжой. Усе гэтыя консульскія указы і гэтак далей, гэта ўсё так не спрашчае наше жыццё. Але калі ў нас нешта атрымліваецца, калі мы нешта добрае робім і калі мы можам гэта транспаліраваць на іншыя страны, гэта пра поспехі. Гэта пра тыя поспехі, якія дапамагаюць у рашэнні. Увогуле, калі мы ствараем такі прыгожы, добры, станоўчы від беларусаў, якія жывуць за мяжой, а мы такія ёсць, то гэта таксама дапамагае нам ужо вырашаць нашы праблемы.
2: У вас была такая асобная місія на гэтай канферэнцыі. Вы прадставілі, не ведаю, ці правільна я скажу, даследаванне, ці можа даклад, падлік беларусаў і беларусак свету. Давайте, каляска, распавядзем, што гэта такое, як лічылі беларусаў і беларусак свету па галавах нейкім чынам, ці карысталіся нейкімі дадзенымі. Хачу, каб мы прэзентавалі зараз для нашых слухачоў таксама даследаванне, вашу працу, якія вы ставілі перад сабой мэты, чым карысталіся, калі працавалі над ёй?
3: Так, гэта даследаванне, яно яшчэ не скончылася. Мы яго рабілі разам, як збор дадзеных народнай амбасады, зараз яшчэ выконваюць, і як з аналітыкамі мы працуем з інстытутам Касцюшка. Першае, з чым мы сутыкнуліся, калі трэба падлічыць, колькі беларусаў, наша даследаванне, яно сканцэнтравана на краінах Рады Еўропы, то бок не на ўсім свеце, таму што больш за ўсё, так шчыра кажучы, беларусаў у гэтых краінах. Мы сутыкнуліся з тым, што не так проста зразумець, каго мы падлічваем. Ці то беларусы, якія маюць грамадзянства, ці то беларусы, якія нарадзіліся, ці то беларусы, якія адчуваюць сябе беларусамі, ці то беларусы, якія, не ведаю, там уцікачы. Гэта такія дадзеныя, якія не заўсёды карэлююць паміж сабой. Яны могуць адрознівацца, і нават няма такой больш, там, напрыклад, у краіне тых, хто нарадзіліся, ці больш тых, хто з грамадзянствам. У кожнай краіне свая статыстыка. І таму, да, першае, куды я адразу палезла паглядзець, былі дадзены А. Я там пабачыла лічбу ў 790 тысяч, і вось я разумею, што для ўсіх краін гэта неяк мала. Потым, калі зразумееш, што гэта тыя дадзены, якія падае Белстат, адразу зразумела, што Белстат у краіне, дзе няма...
2: Белстат беларускі, так я дакладню? А АНС пасылаецца на даныя, якія дае беларускі Белстат. Гэта такая вось першая крыніца.
3: Так. АНС пасылаецца на дадзены нацыянальных рэгістраў. Яны не збіраюць самі, яны даюць запрос, і нацыянальныя рэгістры статыстычныя ім адказваюць. Ну, а што наш Белстат можа адказаць? Ну, калі няма інфармацыі такой, якой можна давяраць. Потым мы пісалі пісьма ў розныя установы краінавы, потым мы збіралі з Еўрастату. Там ужо ахоп больш вялікі і трэба заўсёды вось параўноўваць розныя паказальнікі.
2: Што гэта за паказальнікі, з якой праблемай вы сутыкнуліся, паколькі вось, калі вы расказваеце, ці ёсць нейкае дзяленне на палітычных беларусаў, на эканамічных, якія, скажам так, не цікавіцца, умоўна кажучы, палітыкай, але таксама жывуць за мяжой, і ну і умоўна кажучы, яны таксама ў сферы ўплыву беларускай дэмакратычнай супольнасці, вось неяк так можна сказаць.
3: Па-першае, так, вось гэта вельмі добрае пытанне, яно было агучана таксама на канферэнцыі, розніца, мяжа паміж палітычнымі і эканамічнымі. А як можна гэта адрозніваць? Таму што калі мы кажам, што чалавек, напрыклад, з'ехаў з таго, што ён быў навуковец, і ў яго зарплата была 100 або 200 даляраў, ён з'ехаў з краіны там, дзе лепш жывецца, дзе наука падтрымліваецца на палітычным узроўні. Гэта палітычная ці эканамічная міграцыя? Або, напрыклад, калі чалавек за праследаванне з'ехаў, але ж не пачаў атрымліваць міжнародную абарону, таму што, напрыклад, у Аўстрыі гэта вельмі складана. Ён, як чалавек з досведам працы, высокакваліфікаваны, ён знайшоў сябе працу. Так, ён з'ехаў па палітычным матывам, але працуе і жыве на працоўным віда на жыхарстве. Яго таксама нельга далучыць да адной ці іншай катэгорыі. Але на маю думку, калі мы жадаем падлічыць беларусаў, то не трэба засцярожвацца вось на такіх паказальніках, ці то эканамічны, ці то палітычны. Ну што, эканамічныя не нашыя, ці палітычныя нейкія чужыя. Ну, усе яны беларусы.
2: Анастасія, ну, вось прагучала лічба 700 тысяч, так, паводле ААН. А вось ваша даследаванне, што паказвае, якую вы зараз маеце лічбу беларусаў за мяжой? Ну, я памятаем пра тое, што мы размаўляем менавіта пра краіна парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а не пра ўвесь свет. Вось як выглядаюць вашыя лічбы, ну і таксама памятаем, што вы кажаце, што яшчэ працягваецца гэта даследаванне.
3: Так, яшчэ працягваецца, таму я не вельмі бы хацела агучваць зараз, бо гэтыя лічбы будуць недакладныя. Я магу, ну вось так, амаль з галавы казаць, што гэта недзе 500-600 тысяч. І чаму гэта лічба? Таму што на дадзены момант беларусаў, якія маюць грамадзянства толькі беларускае, жывуць, маюць від на жыхарства, іх каля 360 тысяч, недзе так. І гэта толькі краіны еўразвязу. Плюс мы далучаем Украіну, далучаем Грузію, далучаем Турцію і далучаем яшчэ менш страны, дзе менш прысутнасць беларусаў. Мы выйдзем вось недзе на гэтай лічбы, але ж пакуль, ну, іх так агучваць не вельмі будзе шчыра.
2: Ставім такую звёздачку, так, што гэтую лічбу яшчэ трэба удакладніць.
3: Так, так, ну і калі мы кажам, што ў нас у краінах Рады Еўропы, сярод гэтых краін ёсць такі краіны, як, напрыклад, Украіна, дзе зараз атрымаць нейкія такія дадзены, пра які мы можам казаць, гэта 100%. Так і ёсць. Падчас вайны гэта вельмі складана. Вельмі многа хто з беларусаў жывуць без якіх-небудзь падстав там, без якіх-небудзь дакументаў. Яны таксама ўжо пачынаюць плаваць статыстыка ўжо ў такіх краінах.
2: Мы вельмі часта пра гэта гаворам. Ці пацвярджаецца гэта канцэпцыя, што беларусаў найбольш у тых краінах, якія бліжэй да Беларусі. Гэта Польша, Літва і Украіна таксама. Умоўна кажучы, ну нават калі казаць пра еўрапейскі звяз, то Францыя і Іспанія, якія далей трошачкі ад Беларусі, менш беларусаў менавіта шукаюць гэтыя краіны для таго, каб там за нейкім чынам застацца і ўжо далей жыць.
3: Вельмі слушна, таму што, па-першае, у Польшы па статыстыцы еўразвязу, напрыклад, каля 80% беларусаў маюць віды на жыхарства. Толькі краіна еўразвязу. І гэта зразумела, таму што ў Польшы трымаць нейкі дазвол для беларусаў прасцей. Польша разумеюць, якая сітуацыя ў беларусаў у краіне, яны разумеюць пра ціск, яны разумеюць пра рэпрэсіі. У Літве таксама гэта не так, мабыць, проста, як у Польшы, але ж таксама мажліва. Потым, калі мы кажам, напрыклад, Украіна, гэта тая краіна, куды беларусы вельмі многа з'ехалі пасля 20-го года, але ж пасля 22-го сітуацыя змянілася ў адваротную сторону. Ці Грузія. Беларусы з'язджаюць у Грузію, таму што гэта проста. Там можна без віда на жыхарства жыць, без візы жыць год пункту гледжання легалізацыі, дасяжнасці, моўных праблем гэта прасцей. Таму да, гэты краіны сярод лідараў.
2: Як падсумаванне, вось такое даследаванне, што яно нам дае зразумець сёння, для чаго яно нам патрэбна?
3: Я адразу кажу, я ж не сацыёлог, і таму я на гэта даследаванне ад пачатку глядзела не як тэарэтычна паглядзець, пашукаць, так, лічбы гэта прыгожа, сілякі графікі, ці таблічкі, на іх глядзець прыемна, але ж я практык, я займаюсь міжнароднай адвакацыяй, намагаюся неяк лепшых умоў для беларусаў, і заўсёды, калі я, напрыклад, прыходжу да міністэрства замежных, унутраных справ, да парламентару і расказваю, распавядаю беларусаў, якія складанасці, першае, што мне ўсе кажуць, а колькі вас? Гэта а колькі вас я чую з 20-го года і заўсёды, ну, так неяк намагаемся знайсці гэту лічбу, а апошні час вельмі часта мои калегі кажуць лічбу, што ў краінах толькі еўразвязы там мільён, мільён 300 або яшчэ колькі, вельмі вялікія лічбы. Каб гэтыя лічбы былі больш бліжэй да таго, як яно ёсць насамрэч, будзе лягчэй нам далей.
2: Каб такі канкрэтны аргумент.
3: Напрыклад, я у Аўстрыі намагаюся, каб беларусам пашпарт замежніка выдавалі не праз 5 год, а праз 3 года пры умовах пэўных. Калі я прыходжу, кажу, што нас у Аўстрыі на дадзены момант 2,5 тысячы чалавек, якія жывуць па розных відах на жыхарства, без грамадзянства аўстрыйскага. І гэта для вашай краіны можа стаць у перспектыве 5 гадоў праблемай, таму што гэта будуць людзі, якія будуць жыць без нейкай пэўнай легалізацыі дастатковай, таму што ў іх скончацца пашпарты нацыянальныя. І давайце гэтым людзям дапаможам, таму што гэтыя людзі гэта класныя спецыялісты, якім трэба вандраваць не па турыстычнай, а працоўныя паездкі. І гэта класныя людзі, і мы, калі ім зараз не дапаможам з пашпартамі замежніка, яны выйдуць у тую краіну, дзе гэта прасцей. Мы не хацім, каб гэтыя людзі згубіліся. І калі я кажу, што 2,5 тысячы, для аўстрыйцы гэта не такі вялікі колькасць, якая была балюча ім усім выдаць пашпарты замежніка, але яны разумеюць, што гэта тая колькасць, якая павялічвае эканоміку Аўстрыі. Мабыць, ім прасцей недзе знайсці такое рашэнне, каб дапамагчы.
2: І гэтым займаемся. Гэта называецца адвакацыя правоў беларусу за мяжой. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за гэтыя інфармацыі. Я нагадваю, што з намі была Анастасія Сверкова, народная амбасада Беларусі ў Аўстрыі, а распавядалі мы між іншым пра даследаванне, якое называецца так «Падлік беларусаў і беларусак свету».
1: Гость рацыі.
0: Гутарку вёў мой калега Лад Грыневскі. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і за ім эканамічныя навіны.

0: наварила, разорай, на всех вам все прихватило.
1: Сем 27 беларускі час у Польшчы, 6:27 адпаведна. Перадусім пра мэты рэкорды, зафіксаваныя ў такую самую дату 5 траўня цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне ў 2018 годзе, амаль плюс 31 нават. Халадней за ўсё было ў Докшыцах у 1999 годзе, мінус 5,3. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Ваўкавыску ў 2005 годзе, 52,7 міліметраў. Дарэчы, прагназуюць сыноптыкі, што сёння будзе вельмі блізка ў Беларусі да мэты рэкорду. Даюць нават папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў асобных раёнах Беларусі, цытую, чакаюцца навальніцы, а ў дзень месяцамі па поўдні краіны максімальная тэмпература паветра дасягне плюс 30. Што тычыцца беларуска-польскага памежжа, то тут такіх экстрэмумаў не будзе. Плюс 22-24 цягам гэтага дня, пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж і таксама мажлівая навальніца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускі рубель можа яшчэ больш патаннець. Асаблівасцю мінулага тыдня стала зніжэнне курсу беларускага рубля адначасова да даляра і да расійскага рубля. Аднак у траўні сітуацыя можа яшчэ больш змяніцца. На гэта паўплывае выхад аб'яднаных арабскіх эміратаў з АПЕК і АПЕК+. У выніку цэны на нафту ў свеце могуць знізіцца, а расійскі рубель пачне слабець. Гэта можа прывесці да яшчэ большага падзення беларускага рубля. Нелегальны тавар на мяжы. Супрацоўнікі берасцейскай мытні спынілі на дарозе М1 мікрааўтобус «Фальксваген», а ў ім 264 адзінкі розных замежных тавараў, бяспошлінна ўвезеных у Беларусь па частках пад выглядам тавараў для асабістага карыстання. Кошт грузу, бытавой тэхнікі, будаўнічых інструментаў, дзіцячага адзення і цацак перавышае 56 тысяч рублёў. Гэта каля 20 тысяч даляраў. Паводле інфармацыі мытнікаў, партыя гэтых тавараў была прызначаная для незаконнай рэалізацыі ў Расіі. Распачаты адміністрацыйны працэс, які прадугледжвае штраф да 30 базавых велічынь з магчымай канфіскацыяй тавару. Чыноўнікі ў Беларусі будуць зарабляць больш. У сакавіку сярэдні заробак у сферы дзяржаўнае кіравання склаў 3836 рублёў. Гэта сума да выліку падаткаў ды ўзносаў. У параўнанні з лютым гэты заробак павялічыўся больш як на 90 рублёў. А яшчэ раней у студзені сакавіку заробак чыноўнікаў у рэальным выражэнні вырас на 16% год да года. Беларусь дае пазіцыі на аўтамабільным рынку Расіі. Беларусь сёлета займае трэцяе месца па пастаўках новых і чацвёртае па трыманых аўто на рынак Расіі. Паводле «Аўтаньюз», доля Беларусі ў імпарце новых аўто на расійскі рынак у студзені-сакавіку склала 4%. Гэта істотна менш, чым у краін лідараў. Так, у Кітая 67,5%, у Кыргызстана 20,5%. Біткоін упершыню са студзеня падаражэў да 80 тысяч даляраў. Кошт біткоіна дасягнуў трохмесячнага максімуму. У панядзелак галоўная крыптавалюта вырасла на 2,5%. Пасля атакі ЗША да Ізраіля на Іран у лютым цана біткоіна істотна знізілася да 63 тысяч даляраў. Затым стабілізавалася на ўзроўні каля 64 тысяч. І толькі цяпер біткоін аднавіў свой рост. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 83 капейкі, еўра 3 рублі 32 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 80 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А зараз у нас на чарзе анонс рэпартажа Юркі Ляшынскага і Вольгі Сямашкі. Рэпартаж завецца «За што такі лёс?» Жывыя сведчанні і гукі розных эпох. Архіўныя запісы з чарнобыльскага шляху 2000 года ў Менску і сучасныя галасы з акцыі 26 года ў Беластоку. Як змянілася мова памяці за гэтыя гады, што засталося нязменным і як сёння гучыць Чарнобыль у словах у маўчанні ў кроках людзей. Пра гэта ў рэпартажа «За што такі лёс?» урывы з якога зараз паслухаем.
1: Я прошу склонить ваши головы в минуте молчания в память о жертвах безвинных Чернобыльской катастрофы. Объявляется минута молчания.

0: Каментар рацыі.
1: Улады Беларусі, як падае шэраг незалежных выданняў, нечакана аслабілі забароны, частку расійскіх гуртоў прыбралі з так званага чорнага спісу, а ў караоке зноў дазволілі спяваць песні гуртоў «Кіно», «Звері» і «Градусы». Праўда, з істотнай гаворкай песня Віктара Цоя «Перемен» па-ранейшаму пад забаронай. Аднак казаць там пра нейкую лібералізацыю ў сферы культуры не выпадае. Сістэма цэнзуры ў Беларусі захоўваецца, існуюць нефармальныя чорныя спісы нелаяльных выканаўцаў, практыка прызнання творчасці экстрэмістаў, а таксама крымінальны пераслед музыкаў. За кратамі застаюцца прадстаўнікі незалежнай культуры, у тым ліку лідар гурта «Палац» Алег Хаменка. Чаму ж ідэолагі вырашылі памілаваць менавіта Віктара Цоя і некаторыя расійскія гурты? Тут можна вылучыць некалькі прычын. Па-першае, творчасць Цоя сёння ў значнай ступені страціла сваю актуальнасць. Ягоная перабудовачная рамантыка, звязаная з чаканнем пераменаў, ужо не мае той мабілізацыйнай сілы, якую мела ў канцы 80-х. Гэта ўжо не небяспечны сімвал, а хутчэй элемент ностальгічнай культуры. Па-другое, не варта забываць, што людзі, якія прымаюць рашэнне ў культурнай палітыцы, самі выраслі на рускай рок-музыцы. Гэта частка таго самага рускага міру, які працягвае вызначаць культурныя арыентыры нават у Беларусі. Цой, Бутусаў ці Шаўчук для іх не ворагі, а частка ўласнай маладосці, што падсвядома ўплывае на гатовасць рабіць выключэнні. Па-трэцяе, важны і чыста практычны фактар. Дазвол на выкананне гэтых песень тычыцца найперш караоке-клубаў, то бок фармату арыентаванага на масавую забаўляльную аўдыторыю. Улічваючы наплыў грамадзян Расіі ў Беларусь, у апошнія гады такі крок выглядае як саступка сваёй аўдыторыі, якая прывыкла да рускамоўнага рэпертуару і адпаведных культурных кодаў. Асобнае пытанне – постаць самога Цоя і ягонае месца ў сённяшнім кантэксце. Даследчыкі рок-музыкі спрачаюцца, ці падтрымаў бы ён вайну супраць Украіны. З аднаго боку, Цой успрымаецца як пацыфіст і аўтар песень пра ўнутраную свабоду, з іншага парадаксальна, але менавіта пад ягоныя песні сёння ідуць на вайну расійскія добраахвотнікі. Гэта сведчыць пра тое, што культурныя сімвалы пры патрэбе могуць быць лёгка пераасэнсаваныя і ўключаныя ў ідэалагічнай канструкцыі супрацьлеглыя іх першапачатковаму зместу. На гэтым фоне сённяшняя рэабілітацыя Цоя выглядае спробай рэанімаваць ужо бяспечны і часткова дэпалітызаваны сімвал, але значна важней іншае. Пакуль ідэолагі манеўруюць паміж забаронамі і дазволамі, сам працэс культурнага разрыву ў Беларусі паскараецца. Яшчэ з 2000-х гадоў беларусы ўсё больш звярталіся да ўласнай сцэны, фармаваліся супольнасці і густы, арыентаваныя не на савецкую настальгію, а на ўласныя і заходнія ўзоры. Да 2020-га гэта стала нормай. У той жа час у Расіі значная частка рок-музыкаў, не знайшоўшы сябе пасля перабудовы, эвалюцыянавала ў бок падтрымкі вайны і дзяржаўнага шавінізму. Таму пытанне сёння не ў тым, ці можна спяваць свае ў караоке. Пытанне ў тым, ці гатовая беларуская культура канчаткова замацаваць фактычны разрыў. Жыць без гэтай даўно ўжо чужой пупавіны рускага року.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Швецыя пачала прымаць заявы на кароткатэрміновыя візы для беларусаў. Святлана Ціханоўская прыняла ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці. Расце цана нафты ў сувязі з сітуацыяй вакол Ірана. Пра гэта да іншага дазнаемся падрабязней праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Цана нафты маркі Brent перавысіла 114 долараў за барэль. Светлана Ціханаўская прыняла ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці. Швецыя пачала прымаць заявы на кароткатэрміновыя візы для беларусаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Іран нанёс ракетны ўдары па аб'яднаным арабскім эміратам. Выпушчана 4 крылатыя ракеты, з якіх 3 былі перахопленыя, адна ўпала ў мора. Таксама, паводле Reuters, Іран атакаваў судно ў Ормузскім праліве. Зафіксаваны выбух і пажар на паўднёва-карэйскім караблі і ўдары па яшчэ 2 суднах. На гэтым фоне цана нафты маркі Brent перавысіла 114 долараў за барэль. Кошт расійскай нафты таксама пераболіў 94 долары. Гэта максімум з 2014 года. Што паводле ўладаў Расійскай Федэрацыі ўжо прынесла каля 200 мільярдаў дадатковых даходаў. Рост цэн звязваюць з рызыкамі перабояў паставак праз канфлікты паміж США і Іранам. Аднак аналітыкі адзначаюць, што санкцыі і ўдары ўкраінскіх дронаў стрымліваюць здабычу нафты ў Расіі і яе экспарт. Светлана Ціханаўская прыняла ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване і правяла размовы з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам, старшынёй Еўрапейскай камісіі Урсулай фон дер Ляйен, з прэм'ер-міністрам Канады Марком Карні, з прэм'ер-міністрам Славакіі Робертам Фіцам. Дарадца Светлана Ціханаўская па пытаннях дыпламата і кіраўнік міжнароднага аддзела Дзяніс Кучынскі распавёў пра тое, што звычайна абмяркоўваецца падчас кароткіх размоў.
4: Это пятый саммит, на яким удзельнічае наша абраная прэзідэнтка Светлана Ціханаўская, саммит еўрапейскай палітычнай супольнасці. І гэта насамрэч такая, па сутнасці, пуцёўка ў плей-офф чэмпіянату свету, таму што тут збіраюцца галоўныя лідары еўрапейскія, і насамрэч гэта унікальная магчымасць мець такія размовы з кіраўнікамі ўрадаў і дзяржаў. І, па сутнасці, гэта такія хуткія шахматы, калі на сустрэчу, на партыю, ці тут на сустрэчу даецца 10 хвілін альбо меней, гэта зверка гадзіннікаў. Ці мы на адной старонцы ў палітыцы падтрымкі для беларусаў і беларусак, у пытанні санкцыяў. І таксама дамаўляюцца на наступныя сустрэчы і візіты ўжо ў сталіцах.
3: Светлана Ціханаўская прадстаўляе Беларусь на самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці ўжо ў 5 раз. Беларуская супольнасць можа ставіць перад сабой больш амбіцыёзныя мэты. Цяпер яна да гэтага падрыхтаваная. Такі погляд агучыла палітолог Роза Турарбекова. Дзеячка адзначыла, што многія беларусы ўжо адаптаваліся да замежных рэалій і маральны стан палепшыўся, таму яны могуць развівацца далей.
5: Калі з'явяцца ресурсы, а яны павінны з'явіцца, таму што беларусаў шмат, і калі беларусы зараз уже яны больш зарабатываюць, там, гэтак далей, з'явяцца гэтыя ресурсы, і тут самае галоўнае, каб утрымаць вось гэту сувязь з беларушчынай і з беларускасцю, каб потым гэта як бы трансфармаваць у ресурсны, я бы казала, пад'ём. Ресурсны пад'ём заўсёды будзе падтрымліваць беларусаў, і гэта будзе добра ўплываць на успрыніццё нашай будучыні і, адпаведна, будучыні ў Беларусі, тады мы зможам паўплываць не фізічна, як людзі, а таксама і людзі, якія маюць энныя ресурсы.
3: Палітолог Роза Турарбекова таксама прыняла ўдзел у 5-й канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве. Швецыя пачала прымаць заявы на кароткатэрміновыя візы тыпу С ў Мінску праз амбасаду Вугоршчыны. Гэта стала магчымым дзякуючы часоваму пагадненню паміж краінамі. Пры гэтым заявы на візы тыпу Д для грамадзян Беларусі працягваюць прымаць у амбасадзе Швецыі ў Маскве, дзе таксама праводзяць інтэрв'ю ў абмежаваным рэжыме. Як раней паведамляла Радыё Рацыя, у Мінску спыняе працу Нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва. Цяпер жа стала вядома канкрэтная дата. Дзейнасць цэнтра па адрэсе вуліца Некрасава, 3, завершыцца 22 чэрвеня 2026 года. Цэнтр быў створаны ў 2015 годзе пасля аб'яднання 2 культурных інстытуцый і заставаўся ключавой пляцоўкай для сучаснага мастацтва ў Беларусі. Ён падтрымліваў эксперыментальныя праекты ў жывапісі, тэатры і музыцы, працаваў з маладымі аўтарамі і куратаркамі, а таксама ўдзельнічаў у міжнародных арт-праектах, і венецыянскім біеннале. Пасля закрыцця выставачнай прасторы далейшы фармат працы і будучыня інстытуцыі пакуль не раскрываецца, абяцаюць паведаміць пазней. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24 ў дзень.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: 98.1 FM, наша хваля Белосток і Гародня, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай у прыватнасці. То бок вяшчаем па абодва бакі беларуска-польскай мяжы, калі хто не ведаў ці забыўся пра гэта. Яшчэ шырэйшы ахоп у нас пра сайт racia.com, дзе таксама можна падлучыцца ўжо да онлайн трансляцыі. Мы ёсць у соцсетках і месенджерах, карыстайцеся гэтым. Галоўнае, дбайце пра уласную бяспеку. Працягваем наш ранішні інфармацыйна-музычны эфір музыкай, і далей будзе шэраг матэрыялаў па гарачых тэмах.

0: Чарговы госць рацыі, палітык, прадстаўнік кааліцыі «Латушка і рух за свабоду» ў каардынацыйнай радзе, каардынатар праекту «Кадравы рэзерв» Юры Губарэвіч, дзеяч падзяліўся сваімі ўражаннямі ад канферэнцыі беларусаў свету ў размове з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Якія ваши галоўныя ўражанні ад пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве?
3: Вельмі добра, што традыцыя працягваецца, што ёсць магчымасць у беларусаў з розных краінаў прынамсі раз на год сустрэцца па мэтавай тэматыцы, паразмаўляць пра тыя поспехі, дасягнення альбо неўдачы, альбо нейкія праблемы, якія існуюць у беларускай дыяспары, абмяняцца досведам і выпрацаваць разам супольныя падыходы, як паляпшаць жыццё тых, хто быў вымушаны пакінуць краіну.
2: Што датычна тэмаў, якія ўздымаліся падчас падзеі, якія з іх былі найбольш важнымі менавіта для вас?
3: Асабіста для мяне, канешне ж, выбары ў каардынацыйную раду. Можа быць, гэта не настолькі штодзённае пытанне для беларусаў, якія з'ехалі, але важнае і стратэгічнае, бо мець сваё прадстаўніцтва, абранае прадстаўніцтва, гэта ўнікальная магчымасць для беларускай супольнасці. Тут мы гаворым, канешне, не толькі пра беларускую дыаспару, але пра ўсіх беларусаў, якія могуць галасаваць на выбор каардынацыйную раду, але для дыаспары каардынацыйная рада – это такі важны інструмент, які дазваляе узнятыя праблемы даносіць да кіраўніцтва альбо адпаведна краінаў, нацыянальнага кіраўніцтва альбо да міжнародных структураў. І каардынацыйная рада мае такія інструменты. Таму, натуральна, для мяне гэта тэма нумар адзін. Я з задавальненнем паўдзельнічаў у дэбатах, і было бачна, што яны гэтыя дэбаты выклікалі цікаўнасць і прысутных. Таксама ўсе іншыя пытанні. Я бы назваў, напэўна, на першых месцах гісторыі поспехаў з розных краінаў, дзе прадстаўнікі дыаспары згуртаваныя і разам займаюцца вырашэннем сваіх пытанняў, дзе яны ўжо наладзілі сувязі з нацыянальнымі ўладамі альбо на нейкім рэгіянальным, мясцовым узроўні, уздымаюць праблемы беларусаў і паспяхова іх вырашаюць. Відавочна, што такі досвед, пазітыўны досвед павінен пашырацца.
2: Адметна, што сама канферэнцыя ўключае некалькі варыянтаў, некалькі фарматаў таго, як усё адбываецца. Дзесьці гэта дыскусія, дзесьці гэта штосьці кшталту круглую сталу і гэтак далей. Якая з гэтых формаў найбольш прадуктыўная, на ваш погляд?
3: Як правіла, праца ў малых групах прыносіць большы плён, таму што людзі больш раскрываюцца і у кожнага ўдзельніка ёсць магчымасць выказацца. Але таксама і панэльныя дыскусіі былі цікавыя, асабліва сваімі спікерамі, бо насамрэч вядомыя асобы, як правіла, у кожнай панэлі бралі ўдзел, выступалі, і кожная тэма, яна ў нечым нагадвала людзям з розных краінаў, што падобныя праблемы існуюць і ў іх, і ось цікава паслухаць і іншы досвід. Важна, што за гэтыя два дні камунікацыя не спынялася ні на хвіліну. Я бачу, што праца працягваецца і ў кулуарах, падчас перапынкаў, людзі сустракаюцца, абменьваюцца паміж сабой інфармацыяй, заводзяць новыя знаёмствы, атрымліваюць новыя кантакты. Гэта такое вялікае інтэграцыйнае мерапрыемства таксама.
2: Ці быў хтосьці са спікераў гэтым разам для вас цікавым найбольш?
3: Тут і зноў-такі мая арыентаванасць на палітычнае пытанне, напэўна, трошкі будзе ўносіць скажэнні ў ацэнку, але я б сказаў, што дастаткова моцныя выступы былі якраз такі з палітычнага блоку, з нашых інстытуцый. Гэта і Святлана Ціхановская, Павел Латушка, прадстаўнікі офіса, прадстаўнікі кабінета. Бо, можа быць, і зноў мая прыватная ацэнка, але яны абагульняюць все тыя прыватныя пытанні, якія здымаюць беларусы у стратэгічным бачанні. І для мяне менавіта ось гэта з'яўляецца найбольш важным.
2: Разграніць, калі ласка, крышку больш думку пра тое, што яны былі найбольш моцнымі.
3: Як я ўжо сказал пра ось гэта прыватныя пытанні ці прыватныя праблемы, канешне, усе могуць скардзіцца на пэўныя сітуацыі, звязаныя з легалізацыяй, пошукам працы, знаходзіць розныя падыходы, а ось такі палітычны, стратэгічны погляд, ён дазваляе абагульніць гэтыя праблемы у нейкі адзін кейс і ўжо адвакатаваць гэтыя пытанні на палітычным узроўні, ў камунікацыях з нацыянальнымі ўрадамі, тымі ж альбо міжнароднымі інстытуцыямі. Таму менавіта то, як прадстаўнікі нашых палітінстытуцый бачаць праблемы беларусаў і якія рашэнні яны прапануюць, выклікала найбольшую цікаўнасць з майго боку.
2: Ёсць яшчэ адзін такі чароўны праект, называецца кадравы рэзерв для новай Беларусі. Ці заўважаеце вы вось падчас такіх падзей, кшталту канферэнцыі, некія новыя асобы, якія маглі быць зацягнутыя ў гэты праект?
3: Так, ёсць некалькі практычных ўжо рашэнняў па выніках канферэнцыі, прыватнасці з прадстаўнікамі дыяспараў, згуртавання народнай амбасады, якой называецца, была дасягнута дамоўленасць пра прэзентацыю кадравага рэзерва на іх агульных сустрэчах. Ну і таксама, магчыма, з гэтага будзе вынікаць яшчэ і далейшы план, дзе падобныя сустрэчы можна будзе пераносіць на ўзровень краінаў і сустракацца з людзьмі, якія актыўныя тут в першую чаргу. Это важна, якія думаюць пра Беларусь, якія яшчэ жывуць павестка Беларусі, каб паказваць, што кадравы рэзерв это адзін з элементаў нашага змагання за перамену ў Беларусі. І вельмі спадзяюся, што па выніках такіх прэзентацый будуць далучацца новыя чальцы. Таксама вельмі цешыла тое, што шмат хто падыходзіў персанальна і ў размове узгадваў, што яны ўжо належаць да кадравага рэзерва, абмяркоўвалі пэўнае тэхнічнае пытанне вядзення кампаніі і відавочна, што актыўныя людзі, якія зараз тут на канферэнцыі, яны таксама і ў кадравым рэзерве, і ўсіх іх яднае адное, што яны адчуваюць сябе беларусамі і думаюць пра Беларусь як пра сваю радзіму, і шмат хто з іх плануе вярнуцца ў Беларусь. Тут, дарэчы, для сябе яшчэ такое адно назіранне зрабіў, я лічу важнае, то што фармальная тэматыка это кангрэса, это беларуская дыаспара, але дыаспара беларуская неаднародная. Я тут не кажу нават пра геаграфію і пэўныя адрозненні звязаныя з геаграфіяй, але напэўна па свайму бачанню далейшага знаходжання ў міграцыі, бо былі прадстаўнікі, скажам так, старых хваляў, некаторыя з'ехалі з Беларусі, можа, і 20 і больш гадоў таму. Яны ўжо жывуць зусім іншымі праблемамі і пытаннямі, шмат што для сябе ў жыцці даўно вырашылі і могуць дзяліцца досведам. Ёсць другая хваля, якая з'ехала магчыма адносна недавно, але большую перспектыву бачыць у тым, каб застацца і адаптавацца да умовах жыцця ў замежных краінах. Гэта ізноў такі асобны набор пытанняў. І трэця хваля тых, хто ўсё ж такі прыярытэце ставіць вяртанне. Таму можна выдзеліць тры розных сектары ў колу беларускай дыаспары, і кожны з гэтых сектараў мае свае прыярытэты, і было цікава паназіраць за камунікацыяй паміж імі.
2: Ці адкрываюць новых асоб вось на такіх канферэнцыях? Ці можа хтосьці праз сваю прамову, можа быць, праз свой выступ выбухнуць настолькі, што вам было б цікава яго забраць да сябе ў праект?
3: Так, канешне, это цудоўная пляцоўка для з'яўлення новых асобаў і новых ідэяў. Канешне, не ўсе могуць патрапіць у кола панелістаў і мець такі наўпроставы мікрафон, але якраз такі падчас працы ў малых групаў ёсць магчымасць прэзентаваць свае ідэі. Было вельмі шмат цікавых назіранняў з боку людзей, можа быць, і нечаканых для мяне, калі я браў удзел у працы малых групаў. І гэта такая перспектыва пасля заявляць пра сябе як пра ўсё больш і больш публічнага чалавека. Калі ты бачыш, што на твае ідэі, прапановы рэагуюць іншыя, то, калі ласка, спрабуй далей, гэта мая парада для ўсіх.
2: Калі мы кажам пра тое, што гэта канферэнцыя адметная сустрэчай дыяспар з розных краін, на ваш погляд, якая беларуская дыаспара з якой краіны найбольш моцна сябе сёлета тут паказала?
3: Відавочна, ёсць перакос у бок дыаспары з Польшы, бо месца правядзення якраз такі Варшава, Польша. Людзям прасцей дабрацца. Шмат для каго фінансавыя пытанні з'яўляюцца важнымі і вырашальнымі. Тым не менш, канешне ж, мы тут мелі гасцей і са Злучаных Штатаў Амерыкі, і амаль з усяго еўрапейскага кантынента, з розных краінаў. Польша, ну і па аб'ектыўных, па іншых прычынах. Таму што нават па ацэнках, па статыстыцы, ось асабліва калі тычыцца новай хвалі міграцыі, найбольшая колькасць беларусаў з'ехала менавіта ў Польшу.
2: Ці ёсць планы далей? І наконт праекту кадравага рэзерву, і наконт фракцыі. Фракцыя зразумела, што з 11 па 17 власным галасаванні гарачы перыяд, ну і разам з тым.
3: Так, канешне, мы маем планы, бо мы маем стратэгію. Наша стратэгія это зрабіць усё максімальна дзеля перамена ў Беларусі. Для гэтага мы ўмацоўваем інстытуцыі такія, як каардынацыйная рада праз выбары, заклікаем беларусаў удзельнічаць актыўна, галасаваць, бо это маленечкі крок, маленечкі нейкае дзеянне, націснуць на некалькі кнопак у тэлефоне альбо кампутары, але ў маштабах нашай супольнасці беларускай это мае грамаднае значэнне, бо зусім па-іншаму будуць успрымаць беларусаў, калі яны здольныя абіраць свой прадстаўнічы орган. Так і кадравы рэзерв, ось так камунікацыі з прадстаўнікамі дыяспары з розных краінаў, я перакананы, што створаць новыя магчымасці для адукацыйных праграмаў, візітаў на ўзроўнях альбо самакіравання, альбо нацыянальных парламентаў ці ўрадаў, пэўныя кантакты, это ўсё то, што патрэбна беларусам, каб зразумець, як працуюць дэмакратычныя інстытуцыі ў краінах з ужо адбыўшыся дэмакратыі, каб пераймаць лепшыя практыкі і пасля рэалізоўваць іх Беларусь.
1: Гость рацыі.
0: Восьм рацыі, нагадаю, быў палітык Юрый Губарэвіч, з ім камунікавала мая калега Марына Савіцкая, а праз 7 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша.

0: 8:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24. Такое надвор'е сёння вызначае цёплая, няўстойлівая паветраная маса, якая ідзе з заходняй Еўропы. У дзень таксама чуецца ўплыў атмасфернага фронту. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба падаць.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
2: 5 траўня, аўторак. Падляшская ксёжніца імя Лукаша Бурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу, прысвечаную выданню падарожжа па Рыму з мітрапалітам Дыянісіем, унікальнаму спалучэнню гісторыі, духоўнасці і запалу да адкрыцця свету. Гэта пяты том серыі «Бібліятэка Супрацкай акадэміі», натхнёная навуковай працай мітрапаліта Дыянісія Валядзінскага і яго незвычайным гідам па Рыму. Кніга была створана ў гонар двух важных юбілеяў – стагоддзя аўтакефаліі Праваслаўнай Царквы ў Польшчы і стагоддзя заснавання факультэту праваслаўнай тэалогіі Варшаўскага ўніверсітэту. У дыскусіі прымуць удзел Віталь Міхальчук, аўтар перакладу і навуковай рэцэнзіі, Аляксандр Навумаў, навуковы кансультант, і Катажына Сергіюк, моўны рэдактар. Пачатак о 17 гадзіне. Сцэна майстроў на крылах песні «Лета» музычны ўніверсітэт імя Фредерыка Шапена, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі. Выступяць студэнты і выкладчыкі з кафедры вакальнай педагогікі. Пачуем песні і арыі з усяго свету. Пачатак о 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Гайнаўскі дом культуры запрашае адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Салоневіч у Нарэўцы можам паглядзець выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру ў Леўкове 2026.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Єревані 4 травня почав працю саміт Європейської політичної супольності, в яким так само прийме удел Світлана Тихановська як запрошена гостя від Білорусі. Гэтая структура была створана з ініцыятывы прэзідэнта Францыі Эмманюэля Макрона і шэрагу іншых лідараў неўзабаве пасля расійскага ўварвання ва Ўкраіну ў 22 годзе. Яна аб'ядноўвае практычна ўсе краіны Еўропы, акрамя Расіі і Беларусі, у складзе Еўразвязу і па-за ім. У саміце прымуць удзел лідары 48 дзяржаваў, уключаючы часткова прызнанае Косава, запрошаны кіраўнікі Еўразвязу, НАТО і АБСЄ. Лідары абмяркуюць сярод іншага эканамічную і энергетычную бяспеку падчас канфлікту на Блізкім Усходзе. Таксама адбудзецца асобны саміт Еўразвяз Арменія. У Ерэван прыбылі Эмманюэль Макрон, Урсуля фон дер Лайен, старшыня Еўрапейскай камісіі, Антоніо Кошта, старшыня Еўрапейскай рады, Кая Калас, высокае прадстаўніцтва Еўразвязу ў замежных справах, палітыцы бяспекі, Кір Стармер, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі, Джорджа Мелоні, прэм'ер-міністр Італіі ды іншыя лідары. І варта адзначыць, што гэта першы візіт Светланы Ціхановскай у Арменію, якая дагэтуль

0: стабільнымі і нават саюзніцкімі. Абедзве краіны ўваходзілі ў адны і тыя ж інтэграцыйныя прарасійскія структуры і доўгі час падтрымлівалі даволі спакойны прагматычны дыялог без сур'ёзных канфліктаў. Пераломным момантам стаў карабахскі фактар. Пасля канчатковага авалодання Карабахам у канцы 23 году азербайджанам, Менск не толькі нічым не дапамог Арменіі, але фактычна стаў на бок Баку. У 24-25 годах конфликт перешел у открытую дипломатичную фазу. Заявы премьер-министра Армении Николы Пашиняна, что он больше не наведает Беларусь, покуль при владе там Лукашенко, решение об откликании посла и взаимные претензии показали, что говорка идет уже не про тактичные разноголосие, а про глубокий кризис отношений. При гэтым канфлікт мае больш шырокі геапалітычны кантэкст. Беларусь застаецца шчыльна звязанай з Расіяй і ў многім арыентуецца на яе палітыку. Арменія ж, наадварот, апошнія гады ўсё больш імкнецца дыстанцавацца ад расійскага ўплыву і шукаць новыя партнёрства. У гэтым яе актыўна падтрымлівае Брусэль. І сёння на саміце ў Ерэване выступае прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Выступае ў краіне, у якой пакуль што знаходзяцца расійскія ваенныя базы. Выступ Зеленскага, да і запрашэнне ў Ерэван Світланы Ціханаўскай паказвае, што сённяшняя Арменія ў сваіх праеўрапейскіх кроках ўжо не баіцца не толькі рэакцыі афіцыйнага Менска, але і Крымля.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Грузіі перанесемся ва Украіну. Працягваецца праца па вырашэнні пытання легалізацыі беларусаў. 1 траўня ў Львове адбыўся круглы стол, прысвечаны зменам у сферы грамадзянства і новаму парадку разгляду заяваў паводле ўказа прэзідэнта Украіны. У гэтай дыскусіі ўзяў удзел кіраўнік Вольнай Беларусі фонду Алексей Францкевіч.
1: Указ стосовно грамадзянства, я наступіў уже в сілу, да, то есть уже паём, уже атрымліваюць грамадзянства, і ёсць магчымасць у беларускіх ваяроў, якія тут мелі адзін год контракта, падавацца на грамадзянства, падавацца на пастійныя посведкі, нават з патэрміновымі пашпартамі. Гэты закон добры, там пакрывае шмат праблемных пытанняў стасоўна беларускіх ваяроў і членаў іх сімей. То есть теперь навык с патерминовыми паспортами, коли у вас есть год контракта, можно подаваться на грамадзянство либо на пастійныя посведкі.
2: Якія агульныя вынікі круглага стала, які прайшоў акурат у Львове па пытаннях грамадзянства і новага парадку разгляду заяў?
1: Прадстаўнікі міграцыйнай службы распавілі, як на сённяшні дзень, па-першае, пра ўсе гэтыя змены, распавілі, як дзейнічаць будзе закон пра вообще загалом пра як працуе падача на грамадзянства, гэта і праблемныя пытанні, можна было з імі паразмаўляць, калі былі пытанні па тым ці іншым працэдурам, гэта і адмова ад грамадзянства, гэта і прадастаўленне бумаг, гэта і тэрытарыяльнае паходжанне, ну, розныя пытанні, то есть вельмі добра, што ёсць звязок, абратная сувязь з прадстаўнікамі міграцыйнай службы, больш таго, на сустрэчы прысутнічаў кіраўнік міграцыйнай службы західнага відзел, ну, управлення, кіраўнік іменна відзела, які займаецца грамадзянствам. І вельмі добра, што лова гэтага мерапрыемства круглого стала была прысвечана менавіта зменам пастанове кабінета міністраў пра прадленне яе тымчасовых і пастійных посведак на пражыванне. Усе тыя беларусы, якія находзіліся тут легальна на пачатак поўнамаштабнай вайны, іх легальны статус прадліваўся аўтаматычна. Зараз далі 3 месяца на тое, чтобы ўсе прадлілі і пацвердзілі свае віды на жыхарства. Вельмі такая сур'ёзная праблема для тых, у каго скончыўся паспарт, для тых, у каго няма магчымасці прадаставіць тыя ці іншыя дакументы, напрыклад, ту ж самую справку о несудзімасці, фактычна лішае гэтай катэгорыі ліц іх легальнага нахаждзення тут у краіне. Паднялі гэты вопрос, а самы галоўны вынік гэтага круглого стала, што разам з радай адвакатаў Львівскай області пачаўся працэс падрыхтоўкі напісання змен да законапраекта, таму што для таго, каб вырашыць гэтае пытанне, патрэбны законадаўчыя змены. Соответственно, патрэбна змініць прапісаць законапраект, каб ён быў, каб падаць яго на либо кабінет міністраў, либо на Верховную Раду, да, таму што без змен законадаўчых сітуацыю, на жаль, вырашыць немагчыма.
2: Зараз грамадзян Беларусі, які, напрыклад, пражывае на тэрыторыі Украіны, але не праходзіць зараз воінскую службу, ён можа атрымаць хоць нейкі дакумент замест тэрмінаванага пашпарта?
1: Не, гэта немагчыма ў Украіне, то есть то таму мы зараз і падымаем гэта пытанне, таму што, ну, дзякуючы Богу, хоць і на 4-й год вайны пытанне з вайскаслужбоўцамі ў Украіне вырашылася. Но опять ж такі, гэта тычыцца толькі вайскаслужбоўцаў і членаў іх радзі. На жаль, ўсё, што тычыцца звычайных беларусаў, якія тут пражывалі 10-годзямі, тыя, хто тут прыняў рашэнне застацца пасля паўнамаштабнага вторгнення, у іх, на жаль, вельмі шмат праблем і пытанняў. Першую чаргу гэта павязана з патэрміваннем пашпарта, і другое, гэта ва все працэдуры патрэбна наяўнасць дзейнічага пашпарта, а па-другое, гэта і справка несудзімасці, гэта і той ж самы паспарт там серыі ПП, і калі чалавек хоча умоўна падацца на то ж самае грамадзянства, яму патрэбна і афіцыйна адмовіцца ад гэтага грамадзянства, то есть вельмі шмат пытанняў, якія законадаўча не вырашаны, і людзі пастаўлены перад выбарам, да, то есть у іх на дадзены момант няма шляхоў легальным путём вырашыць гэта.
0: Па словах Алексея Францкевіча, разам з радай адвакатаў Львоўскай вобласці ўжо вядзецца падрыхтоўка прапановаў па ўдасканаленні законадаўства, каб улічыць патрэбы як добраахвотнікаў, так і цывільных грамадзянаў Беларусі ва Украіне. Чаму будзе прысвечаны бліжэйшы выпуск навіна? У 18 рэгіёнах Расіі аб'яўленая паветраная трывога. Нагадаю, сёння 1532 ўжо дзень ўкраіна-расійскай вайны. У Берліне забароняць чырвона-зялёны сцяг і партрэты Лукашэнкі. Няўжо нехта збіраўся з імі выходзіць 8 числа. Беларусцы выдалі бракаваны пашпарт. Пра гэта таксама дазнаемся неўзабаве ў выпуску навіну праз 5 хвілінаў.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе
4: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
5: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: У 18 регіёнах Расіі аб'яўлена паветраная трывога. У Берліне забароняць чырвона-зялёны сцяг і партрэты Лукашэнкі. Беларусцы выдалі бракаваны пашпарт.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У 18 рэгіёнах Расіі аб'яўлена ракетная небяспека. Паведамляецца, што трывога ў прыватнасці гучала ў Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе, прыкладна за 2000 кіламетраў ад украінска-расійскай мяжы. Таксама пішуць пра ўдар па прадпрыемстве ў Чабаксарах, якое вырабляе электратэхнічнае абсталяванне для расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Акрамя таго, ёсць інфармацыя пра атаку на адзін з найбуйнейшых заводаў па перапрацоўцы нафты ў Ленінградскай вобласці. Інфармацыя пра наступствы удару удакладняецца. У цэнтры нямецкага гораду Лейпцыг аўтамабіль на хуткасці ўляцеў у натоўп пешаходаў на вуліцы. У выніку загінуў адзін чалавек, каля 20 атрымалі траўмы, у тым ліку двое цяжкія, паведамляе нямецкае выданне Шпігель. Кіроўца спачатку ўцёк, але пазней быў затрыманы. Яго матывы пакуль невядомыя, вядзецца расследаванне. Мясцовыя ўлады выказалі спачуванне пацярпелым і родным загінулага. У Берліне 8 і 9 траўня плануюць увесці абмежаванні на выкарыстанне шэрагу сімвалаў падчас памятных мерапрыемстваў, прысвечаных заканчэнню Другой сусветнай вайны ў Еўропе. Паводле інфармацыі паліцыі, забароны будуць дзейнічаць у раёнах савецкіх мемарыялаў. Пад абмежаванні трапляюць сцягі Расіі і Беларусі, савецкая сімволіка, георгіевскія стужкі, а таксама партрэты кіраўнікоў Расіі, Беларусі і Чачні. Таксама нельга будзе выкарыстоўваць расійскую ваенную форму, яе элементы, а таксама некаторыя вайсковыя песні і атрыбутыку. Пры гэтым украінская сімволіка пад забарону не трапляе. Паліцыя тлумачыць гэтыя меры тым, што памятныя мерапрыемствы не павінны выкарыстоўвацца для палітычнай прапаганды, асабліва ў кантэксце вайны супраць Украіны. У рэйтынгу «Свабоду прэсы» складзеным арганізацыя «Рэпартёры без межаў» Беларусь зноў апынулася ў нізе спісу і захавала пазіцыю адной з найгоршых краін у свеце па свабодзе прэсы. У дакладзе адзначаецца, што ў Беларусі незалежная журналістыка фактычна знішчаная, большасць незалежных СМІ заблакаваныя альбо працуюць за межы, а журналісты працягваюць сутыкацца з пераследам і крымінальнымі справамі. Для параўнання Украіна заняла 55-е месца, падняўшы на 7 пазіцый, што звязваць з актыўнай працай медыяў нават ва ўмовах вайны. Расія пусцілася на 172-е месца і таксама застаецца ў групе краін з найгоршай сітуацыяй для прэсы. Лідарам рэйтынгу засталася Нарвегія, а ў канцы спісу Паўночная Карэя, Эрытрэя і Кітай, дзе незалежныя медыя практычна адсутнічаюць. Беларусцы выдалі бракаваны пашпарт. Дэфект выявілі на мяжы. Дакумент яна атрымала паўгады таму, але заўважыла яго асаблівасць толькі пільнае вока памежніцы на пашпартным кантролі. Справа ў тым, што старонкі ў дакуменце ідуць не па парадку. Пасля 18-й старонкі адразу ідзе 15-я. Прычынай стала памылка прышывання дакументаў. На шчасце, выявілася гэта пры вяртанні, і дзяўчыну пусцілі дадому, хаця ёй прыйшлося чакаць 3 гадзіны для высвятлення абставін. Каментатары ў трэц, дзе пост сабраў 270 тысяч праглядаў, параілі дзяўчыне мяняць пашпарт. Цяпер і парадак старонак трэба правяраць, абураюцца каментатары, якія пабеглі гартаць свае дакументы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння, ва ўторак 5 траўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з Рацией.
2: Працягваем наш ранішні тэр спадарства. Дзякую, што вы з намі. Наперадзе праз 4 хвіліны наш новы госць.

0: Помнік тады вышу касцюшку ў швейцарскай залатурні, месца ў парку, дзе сыходзіцца гісторыя, памяці і сучаснасць. Менавіта тут, дзе герой некалькіх народаў правёў апошнія дні жыцця, беларускія ініцыятывы ўжо некалькі гадоў паслядоўна фармуюць сваю культурную прысутнасць. Сёлета мемарыял атрымаў новае гучанне, яго асновай стаў валун, прывезены з Беларусі праз Польшчу ў Швейцарыю. За гэтым праектам стаіць швейцарскі фонд Марыі Магдалены Радзівіл, яго кіраўнік сённяшні госць рацыі Алесь Сапега, мецэнат, які жыве паміж Швейцарыяй і Беларусію, ўжо шмат гадоў займаецца беларускай культурнай спадчынай за мяжой. Наколькі сёння магчыма займацца беларускай культурай у самой Беларусі, дзе праходзіць мяжа паміж дазволеным і забароненым, ці ёсць прастора для грамадскіх ініцыятываў і супольных дзеянняў, напрыклад, талакі ў курапатах, разважае Алесь Сапега.
1: Госць рацыі.
2: Александр, добрый день.
3: Добрый день.
2: Глядзячы на всю вашу дзейнасць, канешне, напэўна, мы адным помнікам касцюшку Залатурні не абыдземся. Тым не менш, пачнем з яго, бо зараз ідзе яго мадэрнізацыя, абнаўленне. Як агулам узнікла ідэя паставіць помнік тады ўжо касцюшку ў Швейцарыі?
3: Ідэя паўстала у былога амбасадара Рэспублікі Беларусь у Швейцарыі Андрэя Кулажэнкі. Ён нават змог дамовіцца з былым мэрам, гаспадзінам Флурі, аб магчымасці паставіць помнік касцюшку ў Залатурні ад беларусаў. Але цягам часу ён не змог дамовіцца па бюджэту з Беларусію, са сваім кіраўніцтвам. Помнік увогуле як бы стаў на паўзу яго, таму што ён як чалавек дзяржструктуры не можа рабіць ўсё, што захоча сам. Вось, і з'язджаючы ў 15-м годзе з Швейцарыі, перадавая сваю пасаду іншаму чалавеку, пытаў нас, беларусаў у Швейцарыі, ці не хацелі бы мы перыняць гэтую эстафету, і, можа быць, у нас атрымаецца закрыць гэтае пытанне і адкрыць помнік Тадэўшу Касцюшку, бо ён ўжо вымушаны з'язджаць, а справа недаробленая. Вось так гэта справа паўстала, мы за гэта ўзяліся. А все было нелёгка, канешне, кожная праект можна браць дапісаць кнігу, таму што вельмі шмат праблем, бар'ераў, задзір. Гэта палітычны пласт, гэта гістарычны, гэта ідэнтыфікацыя герояў нашых, чужых. Помнік планаваўся, каб гэта была паркавая фігура, таму што ідэя была тым, што ідэя была такая, што ён, відаць, хадзіў у гэты касцёл, і ён тут гуляў па гэтаму парку. Было б добра зрабіць паркавую фігуру, каб гэта было не дзесьці там на пастаменце высока, а вось, каб маглі людзі да яго падысці, яго патрога зім абняцца. Ну, ён быў усталяваны на землю. Ну, а так як касцюшка сам па сабе не быў высакарослым, то мы яго зрабілі ў натуральны памер. І ад таго, што касцюшка на землі і крыху ніжэй за сцежку, і ён сам па сабе невысокі, выглядае, быццам гэта скульптура мініяцюрная. Помнік гэты асеў і аброс крыху травой. Бачна, што ён ва все сезоны, і восень, і ўзімку, яго да кален ўсё бруднае. Пісок, снег. Трэба ж з гэтым штосьці рабіць, таму што гэта, ну, не прыгожа. Розныя арганізацыі беларускія ў Швейцарыі намагаліся атрымаць дазвол і атрымывалі што кожны раз адмову. З большасці гэта былі арганізацыі, якія былі апеліраваны з амбасады Рэспублікі Беларусь у Берне. І ў мяне атрымалася, дзякуючы таксама падтрымкі амбасадара Швейцарыі, якая ўсё яшчэ працуе ў Менску. Яна дапамагла вырашыць пытанне з дазволам. Ну, а канцэпцыя была такая, што рабіць? У нас трэба паставіць яго на некі камень, некі матэрыял, там, можа быць, мрамор ці што яшчэ. У Швейцарі вельмі шмат камяню, гэта горы, тут Альпы, з камнем тут праблем нема. Як і ў Польшы, польскія нашы калегі фундацыі Касцюшкі ў Варшаве хацелі дапамагчы і былі заўсёды дзесьці побач у гэтай працы. Але нарадзілася ідэя, слухайце, ну, можа быць, паспрабуем прывезці валун з Беларусі. Не гатовы былі перавозіць, некаторы перавозчык нават адмаўляўся, таму што падумаў, што мы везем камень пад помнік каліноўцаў, а гэта цалкам палітычнае пытанне, яго там напужалі. Ну, вельмі шмат было працэсаў. Атрымалася так, што мы перавезлі валун, амаль тону важыць, у Белападляску, на мытны склад. Палякі там былі вельмі уражаны гэтай падзеяй. Дырэктар гэтай кампаніі сказаў, што, ведаеце, з вас капейкі не возьмем. за Касцюшку. Дал нам там 2 месяцы бесплатнага знаходжання гэтых двух палетаў, да, на складзе, там дзе суткі каштуе 220 еўра. Пацвярджае, што не ўсе палякі лічаць, што ён толькі польскі или толькі можа быць польскім. Вельмі шмат палякаў дапамагала ў гэтай справе. Перадалі камень ўжо камунальным службам города Залатурн, дзе знаходзіцца помнік. Бахай зробіць все правильно, і падмурак все было б добра. Бо адкрыццё, это обновление, реставрация, обновление плануецца на восень, пачатак восені, так як там будзе 70 год музею, Касцюшкі, квартэры музею. Новае обновление на камяні з'явілася таблічка падзякі всім тым людзям, якія дапамагалі. Не толькі з камянём, таксама з помнікам. Гэта і мэр горада, гэта і цяпершняя мэрка горада, і амбасадар Швейцарыі ў Мінску, гэта і шэраг палякаў, прадстаўнікі беларускай дзяржавы, там даволі і спонсары, якія фінансавалі ўсё гэта, ганаровы консул калісьці беларускі. Спісак даволі такі немаленькі, і безумоўна, што там людзей даволі больш дапамагала і ўдзельнічала. Так што вось гэтая таблічка будзе, яна не франтальная, пільная, але з'явіцца таблічка падзякі.
2: За гэтыя гады працы з помнікам Касцюшку Швейцарыі ці заўважылі вы, можа быць, змену стаўлення саміх швейцарцаў да гэтай фігуры, да асобы, да такога беларускага месца памяці ў Залатурне? І ўсё ж такі, прыцягвае больш зараз беларусаў і палякаў.
3: Мне падалося, што палякі не занадта ставяцца да яго, як да свайго помніка, да якога трэба хадзіць. Вось я вось гэта адчуваю. Беларусы, безумоўна, все, хто транзітам едзе пра Швейцарыю, ці прыехалі сюды з нейкі на нейкія курсы, на нейкія там воркшопы, ці ў госці, заўсёды ёсць гэтая кропка беларускі Касцюшка у Салатурні, якога яны наведаюць. Але ж таксама заўважаю, калі я там знаходжуся, што людзі проста шпацыруюць па парку, спыняюцца, глядзяць на яго, чытаюць, што там напісана. Як сам аб'ект, сам помнік прыцягвае ўвагу. У палякаў можа быць у меншай ступені. Але я ведаю дакладна, што і беларусы, якія жывуць ўжо не ў Беларусі, дзяржаўныя органы і чыноўнікі беларускія прыїжджаюць у Салатур, каб яго наведаць. І амбасада Рэспублікі Беларусь у Швейцарыі таксама прыїжджае, наведвае і прывозіць туды гасцей сваіх, дабы паказаць ім гэты помнік.
2: Сапраўды чакаецца, што ў верасні адкрыцца абноўлены помнік Касцюшку ў Швейцарыі, але пры гэтым у вас восень сюды выглядае такой багатай парой. У гэты час вы паспелі прадставіць павяртаную надгробную пліту Яна Баршэўскага, перапахаваць парэшткі з метрака Бядулі, адкрыць шыльду Васілю Быкаву ў Мінску, наведаць ва ўрачыстым складзе, наведаць нават курапаты. І гэта ўсё, што цікава, адбывалася пасля 20-го году, пасля пратэстаў. На сёння агулам ці мажліва далі такая актыўная дзейнасць у Беларусі? Ваша, нават, прыклад асабістая.
3: Думаю, ўсё мажліва. Але працэнт рызыкі ён, канешне, падняўся. Хуткасць, арганізацыйная хуткасць, канешне, знізілася. Па той прычыне, што прыняцце рашэнняў адбываецца вельмі медленна. Это звязана з тым, што альбо чыноўнікі не хочуць прымаць аніякіх рашэнняў, альбо дэлегуюць гэта рашэнне іншым арганізацыям, структурам, госструктурам, дзяржаўным структурам, займае час. Што зараз з неагучнага і што вы не можаце пабачыць, я гэта пакуль не публікаваў. Студзень, люты я займаўся атрыманнем дазвола на адкрыццё дошкі БНР у Мінску. Тую дошку БНР, якую зрабілі другі раз і на 100 годзе не змаглі павесіць. Вось я ад сябе, ад беларуса, адправіў у адміністрацыю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, у Мінарэнканкам, зварот з аргументамі, чаму яе трэба павесіць, наколькі яна важна і чаму важна закрыць ўсё ж такі гэтую, перагарнуць гэтую старонку. Для некаторых, можа быць, з рызыкай для сябе, але, наважуся і адправіў гэты зварот. І ўжо атрымаў 2 звароты ў адказ. На жаль, адмоўны, але, будзем далей працаваць над гэтым. Таксама ежу курапаты, это для мяне моя асабістая пазіцыя. Кожны раз, калі я прыїжджаю ў Беларусь, я ўсё ж такі хачу знайсці час завітаць у курапаты, скласці кветкі.
2: Што вы зараз назіраеце ў Курапатах, хто ў іх зараз рэальна гаспадарыць ва ўсіх сэнсах?
3: Ну, бачна, відавочна, што дзяржава, канечна, было бы і добра, каб там была некая грамадская актыўнасць. На жаль, яе зараз не існуе. Тры, канечна, там больш беспарадак, паламаныя крыжы, там ходзяць людзі з сабакамі, выгульваюць сабак, але вось франтальна вакол тэрыторыі яны косяць траву, яны там пеляць, все, выглядае вельмі культурна. Што як і павінна быць, в прынцыпе. У мінулы раз я хадзіў з амбасадаркай Швейцарыі. Это было акурат ноч расстраляных паэтаў, мы ездзілі, складалі кветкі.
2: Калі, напрыклад, той від зараз, напрыклад, у Мінску нехта дасць такі публічны вокліч, давайце сабёрмся ў Курапатах і нешта зробім. То як вы лічыце, як на гэта адрэагуюць тыя ж самыя ўлады?
3: Мне падаецца важны кантэкст. Сабяромся, каб што. Я бы сабіраў бы. Все роўна туды пайду. Я пайду адзін, я хожу са сваёй жонкай, з іншымі сябрамі. Мая задача прыйсці і ўшанаваць. І калі хтосьці скажа, хлопцы, давайте там сабяромся і пачытаем вершы, или сабяромся, давайте прыбяромся там, ну, это же надо рабіць, з чагосьці пачынаць трэба. І трэба паказаць, што і людзі не баяцца і гатовы рабіць далей. Усё тое знікла, калі людзі ставілі там крыжы, стаялі ля рэстарацыі, паедзем па яму, бо я там таксама хожу і паглядаю, колькі там зараз гасцей, да?
2: Ма рэстарацыя стаіць.
3: Стаіць яна, вельмі шмат людзей, святкуюць юбілеі, не бачу ў гэтым танцы на касцях, але гэта ўсё роўна, як кажуць, абшепіт, ён вельмі блізка да гэтага, і ў людзей нема пазіцыі, я туды не паеду, таму што там блізка Курапаты. Людзі все ездзяць і нават не думаюць, што там побач магілы.
2: На ваш планежанне, ці маюцца зараз сапраўды ў Беларусі забаронены гістычныя тэмы, пра якія нельга казаць? Тож, напрыклад, сам Васіль Быкаў, наколькі зараз мажліва ставіць яму шыльды, ці, напрыклад, пасланне 63-го года. Якая тут ступень рызыкі для грамадскай дзейнасці?
3: Я думаю, ёсць тэмы забаронены, да, напрыклад, тэма БНР, ўсё, што звязана з БЧБ, але і тут ёсць шэрыя тэрыторыі, шэрыя схемы, таму што мы ведаем, што і на гербах ёсць гэтыя сімвалы, да. Кантэкст вельмі важны, для чаго, што гэта робіцца. Я лічу, што ёсць тэмы забаронены, якія дзяржава рэагуе востра і вельмі хутка. Да? Але ёсць і тэмы, якія трэба ўздымаць, аб якія трэба, размаўляць. Васіль Быкаў, да, спрэчнае пытанне. Ну, ён спрэчная асоба для аднаго чалавека. Хутчэй усяго, для сённяшняга прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Для ўсіх астатніх ён не спрэчная фігура, ён пісатель, ведаеце. І ён ім застанецца. Ось у нас у Беларусі зменіцца яшчэ 25 прэзідэнтаў, а ён все равно будзе той же самой фігурой Васіль Быкаў. Але ён як антіасоба нейкая вузкага кола людзей у Беларусі, не для народу.
2: Спадар Алесь, скажыце, кляска яшчэ падрабязней пра швейцарскі фонд Марыі Магдаліны Радзівіл, які вы ўзначальваеце. Ён пачынаўся з вузкай тэматычнай ініцыятывы падтрымкі роду Радзівілу, а зараз ён мае ўжо больш шырэйшую дзейнасць.
3: Была імя нададзена гонар Марыі Магдаліны Радзівіл, эксгумацыя, якое і перапахаваннем займаўся таксама ў Беларусі. На дадзены момант, вот калі вы казалі за тое, што ці магчыма нейкія мерапрыемствы праводзіць у Беларусі, вось літаральна я праводзіў ад імя фонда Марыі Магдаліны Радзівіл мерапрыемства ў Мінску, літаратурны вечар на дзень роднай мовы у касцёле Святога Роха, куды мы запрашалі даволі публічна, афіцыйна, ўсіх разам. Быў поўны касцёл наведвальнікаў, там было два амбасадара. Амбасадар Швейцарыі чытаў вершы Максіма Богдановіча, выступаў былы амбасадар Беларусі ў Мюнхене Андрэй Кулажэнка, без удзелу ці там некіх узгадненні з Мінгарвыканкамам ці чыноўнікам. Мне падаецца, яшчэ раз, важны кантэкст. Я, па шчырасці, быў зараз на Варшаве, на Чарнобыльскім шляху, абмяняцца нейкімі сваімі эмоцыямі, дзесьці можа паплакаць, ускласці кветкі, а трапіў на палітычную акцыю, дзе былі лозунгі і крычалкі. І вельмі мала менавіта звязана менавіта з трагедыяй. Таму, можа быць, так людзі баяцца ў Беларусі прыходзіць на адно мерапрыемства, трапляць на другое, і раптам апынаюцца ў некую пастку. За іх пасля гэта ніхто не несе адказнасць. Думаю, было бы карэктна на 40 год ўсё ж такі падумаць, зрабіць некую службу у касцёле, да, ускласці кветкі, паслухаць званы. Ёсць яшчэ два адкрытых праекта, які зараз ведзецца па адкрыццю помнікаў беларускім героям у Швейцарыі. На жаль, аднаго героя не магу назваць, таму што мы бар'еры грамадства іншага кшталту. як з Касцюшкам, да? А другі праект зараз ведзецца перамовы з гордым Цюрых, дабы атрымаць дазвол, зараз фармулюецца гэты дазвол, дабы адкрыць лаўку Шагала у Цюрыху, насупраць таго касцёлу, дзе ён зрабіў вітражы, дзе ён працаваў. Вось, беларускую лаўку з Шагалам.
2: Як у вас агулам зараз выглядае актыўнасць беларусаў у Швейцарыі? Ці ёсць там, можа быць, некія выспачкі актыўнасці? Як это выглядае?
3: Ёсць розныя цяпер, пачынаючы, можа быць, з 20-го году. Ядро крыху адпучкавалось, таму што ёсць цяпер больш юрыдычных структур. Першая ў Швейцарыі гэта Белсвіс, беларускай діаспора менавіта, якая займаецца больш культурніцкай і зусім не палітычнымі праектамі. 20-го года сфармулявалася ініцыятыва «Разам кропка цеха». Ёсць на іншым узроўні сяброўскія стасункі Швейцарія-Беларусь, праводзіцца мерапрыемствы больш кантакці з дзяржструктурамі Беларусі, з органамі Беларусі, а палітычныя і больш гуманітарная арганізацыя. Там просто вельмі шмат беларусаў і вельмі шмат ужо саміх швейцарцаў.
2: На канцы для падагульнення спадараліся, як вырашыце, у чым палягае агулам місія беларусаў выгнання, у тым ліку, напрыклад, у Швейцарыі? Гэта культурная дыпламатыя, гэта выжыванне для таго, каб перадаць наступным пакаленням ген беларускасці. Як гэта выглядае?
3: Лічу, трэба займацца заўсёды, займацца ўсім. Камусьці цікава помнікі і камяні, камусьці цікава літаратура, ноч расстраляных паэтаў, да? А камусьці палітыка, ці там нейкая грамадская актыўнасць. І там, і там, і там нельга ставіць палкі ў колы, а наадварот стымуляваць. І калі глядзець на перспектывы в генерацыі, слухаць, пакуль існуе мова, неважна, у якіх Беларусь зараз межах жыве. Таму што мы ведаем з вамі па гісторыі, гэтыя межы мяняліся ў некаторы раз, некаторыя часы, там у пачатку 20-го стагоддзя, даволі часта. Але там, дзе ёсць мова, там, дзе ёсць беларусы, як в статуце гэтым дэкларацыі БНР, БНР там, дзе жывуць беларусы і размаўляць па-беларуску. Вось пакуль мы з вамі размаўляем па-беларуску, не зважаючы на межы, на ці граніцы адміністратыўныя, да, то Беларусь і будзе Беларусь застанецца.
0: Гость рацыі. З гостем рацыі, мецэнатам і кіраўніком швейцарскага фонду Марыі Магдаліны Радзівіла Алесем Сапегаром размаўляла Вольга Сямашка. Пазначу таксама напрыканцы сайт швейцарскага фонду Марыі Магдаліны Радзівіл, ягоны адрас radima.ch.
1: Радыё рацыя.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пераменлівая воблачнасць сёння на беларуска-польскім памежжы, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24. Сыноптыкі беларускія даюць на сёння папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў асобных раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы, а ў дзень месяцамі па поўдні максімальная тэмпература паветра дасягне нават плюс 30 градусаў. Такое надвор'е сёння вызначае цёплая, няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з заходняй Еўропы. Можам зірнуць і далейшы прагноз на наступныя дні. Бачу, што 6 траўня тэмпература паветра павысіцца нават да плюс 29 градусаў, і таксама прагназуюцца дажджы, навальніцы, яшчэ дадасца менавіта на беларуска-польскім памежжы да гэтага моцны парывісты вецер. 7 траўня да плюс 28 градусаў, таксама з кароткачасовымі дажджамі і навальніцамі.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю аматараў спорту. Вашай увазе асноўныя падзеі на розных арэнах і стадыёнах Польшчы, Беларусі і ўсяго свету. У польскай футбольнай экстракласе прайшоў адзін матч. Радомяк прымаў на сваім полі гданскую Лехію і выйграў у яе 3-1. Хет-трыкам вызначыўся легіянер Абду Тапсоба з Буркіна-Фасо. Наперадзе ў чэмпіянаце ідзе познанскі Лех 55 ачкоў. На другой пазіцыі гурнік Забжа 49. Яго пераследуюць клуб беларуса Іллі Шкурына Катавіца 47, беластоцкая Гілонія і Чанстахоўскі Раку па 46. Яшчэ на ачко адстаюць Любінскі Заглембе і Плоцкая Вісла па 45 пунктаў. Усе гэтыя клубы рэальна прэтэндуюць на медалі. Кракаўская Вісла, за якую выступае беларускі брамнік Антон Чычкан, дзякуючы вікторыі на Жэшаўскай Сталлю 2-1 у 31-м туры польскай першай лігі, датэрмінова гарантавала сабе месца ў экстраклясе на наступны сезон. Пра іншыя еўрапейскія футбольныя чэмпіянаты. У Італіі пераможца вызначыўся датэрмінова. Чэмпіёнам 21 раз у сваёй гісторыі стаў міланскі Інтэр. За другое месца змагаюцца Напалі і Мілан, у якіх адпаведна 70 і 67 ачкоў. Прэтэндуюць на медалі таксама турынскі Ювентус 65 пунктаў і Кома 62. У ангельскай прэм'ер-лізе ідзе зацятая бітва за золата паміж лонданскім Арсеналам і Манчэстэр Сіці. У апошнім туры кананіры ўпэўнена разабраліся з Фулхэмам 3-0, а Ман-Сіці учора гуляў у Ліверпулі з Эвертонам. Каманда Хасэпа Гвардыёлы ледзь уратавала толькі ачко, выніковае 3-3. У Арсенала зараз 76 ачкоў, а ў Манчэстэрцаў 71 і гульня ў запасе. У разе роўнасці ачкоў чэмпіён вызначыцца па лепшай розніцы мячоў. 4 траўня ў рамках першага этапу кваліфікацыі на рымскі тысячнік беларуская тэнісістка Александра Сасновіч, на сёння 120-я ракетка свету, сустрэлася з прадстаўніцай Аўстрыі Юліяй Грабер. Яна 121-й нумар рэйтынгу. На жаль, Сасновіч саступіла за 3 сеты: 6-4, 2-6 і 4-6 па партыях. Матч доўжыўся 2 гадзіны і 6 хвілін. У панядзелак апублікаваны абноўленыя тэнісныя рэйтынгі. У мужчын першай ракеткай застаецца італьянец Янік Сінер. Другім у спісе ідзе іспанец Карлас Алькарас. Трэцім Александр Звераў з Германіі. Лепшы з беларускіх прадстаўнікоў Эдуард Арутюнян толькі 581-й. У жанчын на вяршыні рэйтынга з вялікім адрывам стаіць Арына Сабаленка, другая ракетка свету Алена Рыбакіна з Казахстана, на трэцяй пазіцыі полька Іга Свёнтэк. А зараз перанясемся за акіян. У плэй-оф нацыянальнай хакейнай лігі вызначылася васьмёрка чвэрцьфіналістаў. Апошнюю пуцёўку ў другі раўнд Кубка Стэнлі аспрэчвалі Тампа Бэй і Манрэаль. Вырашальны сёмы матч серыі да 4 перамог прайшоў 4 траўня і завяршыўся на карысць канадскага клуба 2-1. Наступным супернікам Манрэаля стане Бафала, які выбіў з турніру Бостон 4-2. Яшчэ адну пару ўсходняй канферэнцыі сфармавалі Караліна і Філадельфія. Ураганы на старце плэй-оф не заўважылі Атаву 4-0, а лётчыкі ў дэрбі штата прайшлі Пітсбург 4-2. Тры матчы, за які згуляў беларускі абаронца Ілья Салаўёў. Гэтая чвэрцьфінальная серыя ўжо пачалася. Стартавы паядынак з лікам 3-0 выйграла Караліна. На заходе пераможца регулярки Колорадо у першым раунде выбил Лос-Анджелес 4-0. За выход у финал конференции клуб с Денвера спрачается с Миннесотой, якая была мощнейшей за Даллас 4-2. Команды открыли серию на пляцовце Колорадо. Лавины захапили лидерство у споборы, перемогши с ураджайным ликом 9-6. Так само у другим раунде Кубка Стэнли сыдутся Вегас и Анахайм. Хоккеисты Вегаса дали рады с Ютой 4-2. А Анахайм одолел вице-чемпиона двух апошних сезонов Эдмонтон, так само 4-2 у серии. Уладальник Кубка Стэнли апошних двух годов Флорида в этом регулярном чемпионате заняла только 14-е место и засталася поза плей-офф. 5 травня пройдуть черговые поединки плей-офф баскетбольной мужчинской Евролиги. Тель-Авивский ХПЛ позмагается с мадридским Реалом. Напереди тут у серии испанский клуб 2-0, а Монако примет на своем паркете пирейский Олимпиакос. У этом споборы 2-0 покуль перемагает греческая команда. Сегодня в Лондоне пройдет матч у отказ футбольной Лиги чемпионов. Арсенал примет мадридский Атлетико. Напомню, что первая встреча клубов завершилась с ликом 1-1. А это были основные новости спорту. Щиро зычу вам только становчих эмоций от прогляду матчей и турниров. Заставайтесь на наших хвалях.
1: Спорт-экспресс.

0: І закранем напрыканцы гэтай гадзіны ізноў каардынацыйную раду. Выбары ў гэты прадстаўнічы выбарны орган беларускай апазіцыі ў замежжы. Пра тое, навошта рада беларусам і чаму трэба галасаваць за спіс нумар 3 еўрапейскі выбар у прыватнасці, гаворыць кіраўніца штабу ад гэтай ініцыятывы Аліса Рыжычанка.
1: Перш за ўсё, гэта выбарчы орган, за які могуць і маюць магчымасць беларусы галасаваць. Гэта унікальная магчымасць для беларусаў. Па-другое, каардынацыйная рада – гэта тот орган, які можа вырашаць на палітычным узроўні пытанні беларусаў на месцах. Напрыклад, у нашым спісе прадстаўлены людзі з 12 краін з розных кантынентаў, і кожны з іх працуе ўжо сёння ў сваёй краіне з мясцовымі ўладамі, каб вырашаць легалізацыйныя пытанні, пытанні эканамічныя, інтэграцыі беларусаў у гэтых краінах. І гэта вельмі, вельмі важная праца, таму што адна справа, калі ты ідзеш і справаждаеш нейкі кейс на прафесійным узроўні, але гэта не сістэмнае рашэнне. І гэта сістэмныя рашэнні могуць прымацца толькі на палітычным узроўні. То бок, калі будуць прымацца палітычныя рашэнні, якія будуць даваць сістэмныя рашэнні праблем і пытанняў беларусаў за мяжой, то пытанне легалізацыі, пашпартоў беларусаў пратэрміновых, пытанне эканамічнай інтэграцыі, аб'яднання сямей за мяжой, а яны будуць вырашацца прасцей. Каардынацыйная рада – гэта таксама орган, які прадстаўлен на міжнародным узроўні ў розных інстытутах еўрапейскіх, у тым ліку. Гэта парламенцкія асамблея Еўранэст, Рады Еўропы. Спадзяюся, у наступным скліканні будзе таксама прадстаўнішая дэлегацыя ОБСЄ ад каардынацыйнай рады. І гэта вельмі важна, таму што прадстаўнікі каардынацыйнай рады, якія ўваходзяць у гэтай дэлегацыі, яны гавораць увесь голас пра тое, з якімі перашкодамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, каб гэтыя пытанні вырашались на самым высокім узроўні, на ўзроўні ўладу еўрапейскага звяза, а потым шлі, спускались да нацыянальных уладаў. І таму гэта вельмі важна. Калі мы не будзем пра гэта гаварыць у каардынацыйнай раде, калі беларусы не будуць галасаваць за каардынацыйную раду, тады ў нас не будзе магчымасці прадстаўляць нас за мяжой у розных міжнародных інстытутах.

0: толькі спрэчкі і ніякай дапамогі беларусам. Так вось, я спадзяюся, што калі людзі прагаласуюць за еўрапейскі выбар, сітуацыя і стаўленне да каардынацыйнай рады зменіцца. Таму што наш спіс – гэта людзі, які ўжо сёння працуюць дзеля беларусаў. То бок мы ідзем у каардынацыйную раду, каб першае працягваць тое, што мы робім, і праз палітычныя механізмы і інструменты пашыраць гэтую дапамогу да беларусаў. І можна паглядзець на кожнага ў нашым спісе, гэта не толькі пытанне легалізацыі, гэта пытанне адукацыі, гэта пытанне прасоўвання еўрапейскага выбара на міжнародныя арэне. Гэта падтрымка палітвязняў, дабравольцаў, добраахвотнікаў. І гэта вельмі важна, каб мы мелі магчымасць на дзяржаўным узроўні ў розных краінах пашыраць гэтыя магчымасці. Я, напрыклад, стварыла за свае ўласныя грошы праект Aria AI School для беларусак. Ён абсалютна бясплатны, дзе беларускія жанчыны маюць магчымасць бясплатна атрымаць тэхналагічныя веды. Ужо сёння там вучыцца больш за 140 вучаніц, частка з каторых знаходзіцца ўнутры краіны, ў Беларусі. Яны атрымліваюць гэтыя веды, атрымліваюць сертыфікат і знаходзяць сябе працу ў гэтым накірунку. То бок мы маем магчымасць паўплываць на жыццё беларусаў унутры краіны. І зараз мы павінны сканцэнтраваць сваю ўвагу не толькі на дыяспару, так, гэта вельмі важна, але і таксама дапамагаць тым людзям, які знаходзяцца ў краіне, ствараць для іх больш магчымасцей. І гэта можа рабіць каардынацыйная рада. І таксама я ведаю, і я упэўнена ў тым, што калі мы будзем накіраваны не толькі на дыяспару, але і на людзей унутры краіны, і мы будзем ім дапамагаць, то ў тым ліку стаўленне да каардынацыйнай рады зменіцца. Але еўрапейскі выбар гэта ўжо робіць.
1: Але як вы працуеце ўнутры краіны, калі там такім страхам усё скаван, што яны баяцца і зварухнуцца? Як вам удаецца так працаваць яшчэ і бяспечна?
0: Перш за ўсё, я ствараю такія праекты, якія не маюць дачынення да палітычнага кола. Гэта, напрыклад, адукацыйны праект для дарослых жанчын, які спрыяе таму, каб жанчыны былі фінансава незалежныя. Яны атрымліваюць сучасныя тэхналагічныя веды і могуць працаваць у IT-сферы. У Беларусі ўнутры краіны такіх магчымасцей няма. І ўлады Беларусі не ствараюць такіх магчымасцей для беларусаў. Я гэта стварыла. Гэта не мае ніякага дачынення да нейкай экстрэмісцкай дзейнасці ці нешта яшчэ. Я лічу гэта інвестыцыі ў будучыню Беларусі. І людзі зараз атрымліваюць гэту магчымасць і ідуць працаваць і зарабляюць больш грошай, чым яны гэта рабілі раней. І таму я лічу, што мы павінны зараз тыя, хто знаходзіцца за мяжой, перанесці наш досвід, як працуе падтрымка дзяржавы сваіх людзей у еўрапейскіх краінах, мы павінны пераносіць гэты досвід на людзей, які знаходзяцца ўнутры Беларусі, і дапамагаць ім праз вот такія праекты.
1: А вы спадзяецеся, што прагаласуе шмат беларусаў, калі такі некі раздрай паміж беларусамі, такі недавер і галасаваць баяцца, таму што, як ось у нас з Матулькам выйшла, з планам перамога, што все прозвішчы вылезлі і людзі селі?
0: Прошлыя выбары, якія адбыліся ў 24 годзе, яны адбываліся на той же платформе. Ніводнага зліва не было. Таму гэта бяспечна галасаваць праз гэтую платформу. І менавіта таму, каб гэта было бяспечна, гэта зроблена вот у такім онлайн-фармаце, а не в фармаце офлайн, калі ты прыходзіш да выбарчага нейкага цэнтра ў розных краінах. Гэта бяспечна, гэта патрэбна беларусам. Канешне, выкарыстоўвайце VPN, выкарыстоўвайце розныя дадатковыя механізмы, якія будуць спрыяць таму, каб у вашых тэлефонах не заставалася ніякай інфармацыі, на якія сайты вы заходзіце, што вы глядзіце, дзе вы галасуеце і так далей. Але калі мы не будзем гэта рабіць, калі мы не будзем вучыцца галасаваць, то ніякіх зменаў у Беларусі ўнутры краіны не адбудзецца. Я разумею, што шмат якіх беларусаў клапоціць пытанне бяспекі і нас таксама. Але тая платформа, якая ствараецца Паулам Ліберам, на сённяшні дзень з'яўляецца бяспечнай платформай у дачыненні да выбараў каардынацыйнай рады.
2: Гэта кажа Аліса Рыжачэнка, кіраўніца штабу еўрапейскага выбару. Поспех ейнай ініцыятывы будзе залежаць ад таго, ці знойдуць яны баланс паміж прыватнымі еўрапейскімі стандартамі і рэальнымі запытамі грамадства, якое стамілася ад хаосу. Ці павераць людзі еўрапейскаму выбару, пакажуць вынікі галасавання. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. 4 чалавекі загінулі ў Палтаўскай вобласці Украіны ў выніку расійскай атакі. Пункт пропуску Берасця пачне працаваць па новай схеме. Службовы сабак у Менску напаў на хатніх жывёлаў. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 10 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо.ком.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, а тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 5 траўня. У такі ж дзень 1921-га у Парыжы адбылася прэзентацыя духоў «Шанель нумар 5», якія прызнаныя самым знакамітым водарам 20-га стагоддзя. Како Шанель не любіла кветкавых пахаў і лічыла іх прыметай буржуазнага стылю. Яна не разумела тых, хто выкарыстоўвае духі, каб заглушыць пах нямытага цела. Акрім таго, ёй не падабалася манера багата душыцца, тыповая для пачатку стагоддзя. Празмернае ўжыванне духоў супярэчыла мінімалізму лісткім установкам Шанель, і яна пачала думаць, як змяніць сітуацыю. Наватарскае мысленне Шанель знайшло апору ў апошніх навуковых распрацоўках таго часу. Да 1920 года у парфумерыі ўжо ўжываліся сінтэтычныя мускусы ў якасці фіксатараў, але скарыстацца гэтымі яшчэ не апрабаванымі навінкамі мог толькі вельмі дасведчаны парфумер. Ім аказаўся эмігрант з Расіі Эрнест Бо. Да рэвалюцыі ён працаваў на найстарэйшай расійскай парфумернай фабрыцы Рале. Менавіта Бо дапамог мадам Шанель скласці знакаміты водар Шанель нумар 5 духоў, якія пахнуць жанчынай. Паводле легенды, змяшаўшы з дапамогай Эрнеста Бо ў адным флаконе 80 розных пахаў, Коко Шанель з 10 парфумерных прабірак абрала пятую, дадала ў яе трохі ландыша і, нядоўга думаючы, прысвоіла водару сваё імя з парадкавым нумарам пробнага флакона. 5 траўня 1921-га у Парыжы адбылася прэзентацыя новых духоў. Шанель нумар 5 сталі самымі знакамітымі і прадаванымі духамі ў свеце. За ўвесь час існавання іх было прададзена на суму больш за паўмільярды даляраў.
1: Нагоднік.
2: 5 траўня 1949-га у Лондоне была створана Рада Еўропы, першая еўрапейская міжурадавая арганізацыя, створаная пасля Другой сусветнай вайны. Статут Рады Еўропы быў падпісаны прадстаўнікамі 10 дзяржаваў: Бельгіі, Даніі, Францыі, Вялікабрытаніі, Ірландыі, Італіі, Люксембурга, Нідэрландаў, Нарвегіі ды Швецыі. Штаб-кватэра і цэнтральная ўстанова арганізацыі размясціліся ў Страсбургу. Асноўнай мэтай Рады Еўропы ёсць пабудова адзінай Европы, заснаванай на прынцыпах свабоды, дэмакратыі, абароны правоў чалавека і вяршэнства закона. Дзейнасць Рады накіравана перш за ўсё на забеспячэнне і абарону правоў чалавека, а таксама на развіццё прававога супрацоўніцтва, узаемадзеяння ў сферы культуры, адукацыі, аховы здароўя, экалогіі ды інфармацыі. Значная ўвага надаецца і пытанням барацьбы з тэрарызмам і палітычным пытанням, звязаным з умацаваннем дэмакратычнай стабільнасці. У цяперашні час сябрамі Рады Еўропы з'яўляюцца 47 краінаў. Статус назіральніка маюць 5: Ватыкан, Канада, Мексіка, ЗША ды Японія.
1: Нагоднік.

0: palne, vole.
1: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Забарона на перамены. Вітаю шаноўных слухачоў. Усё цячэ ў свеце, але нічога не мяняецца ў Беларусі. Калі быць зусім дакладным, то насамрэч мяняецца, але толькі ў горшы бок. Час на прасторах Сінявокай Рэспублікі нібы вядзе зваротны адлік у савецкі перыяд. І заканамерна культ усяго камуністычнага, мілітарнага, баёўнага і антызаходняга скрозь разгортваецца, набірае моц і разнастайныя карыкатурныя формы. І, канешне, нават думкі пра нейкія перамены нельга дапусціць у галовах і так прыгнечаных, пазбаўленых элементарных правоў грамадзянаў, людзей, якія, каб выжыць фізічна, не апынуцца за турэмнымі кратамі ці на зоне калоніі, змушаны цярпець прыніжэнні і маральныя здзекі над прыроднай свабодай і магчымасцю выяўлення сваіх поглядаў. Жыццё кожнага грамадзяніна, які зараз пакліканы быць будаўніком стабільнасці, старэйшыя людзі яшчэ добра памятаюць кодэкс строіцеля камунізма, павінна быць вызначана дзяржавай і дакладна рэгламентавана. Ну а лішняе, тое, што не трэба бачыць, чуць і агучваць, павінна быць зачынена, схавана пад падлогу і забаронена. Альбо, як любяць пісаць чыноўнікі, строга забаронена, альбо нават катэгарычна забаронена, прыбіта цвікамі да ганебнай дошкі і замацавана міністэрскімі пячаткамі. Нават што датычыць спісу песняў і іх выканаўцаў. У Рэспубліцы Беларусь перыядычна гэтыя чорныя спісы абнаўляюцца і пераважна папаўняюцца. Вось і нядаўна такі спіс, які налічвае ажно 179 пазіцый забароненых гуртоў і асобных музыкаў, зноў канкрэтызавалі. Некалькі расійскіх палітычна недабранадзейных выканаўцаў адтуль нават прыбралі, у тым ліку даўні ўжо неісны калектыў пад назвай «Кіно». Толькі галоўны хіт гэтага гурта часу гарбачоўскай перабудовы пад назвай «Перамен», які атрымаў другое жыццё ў Беларусі ў час мірных пратэстаў 2020 году, па-ранейшаму пад забаронай. Бо там жа спяваецца, што пераменаў патрабуюць нашы сэрцы, што мы чакаем перамен. Пад грыфам «Запрещено нельзя» і рок-гурт «Машына часу», які самаўпэўнена спяваў «Мяняецца ўсё ў наш век перамен». Як той казаў, ведай каток свой куток. Рэдкая песня даляціць да сярэдзіны яе выканання. Днямі якраз з нагоды сусветнага дня свабоды друку і прэсы быў апублікаваны індэкс вольнасці слова, які складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь у гэтым рэйтынгу займае цяпер пачэснае 165-е месца. Усяго на лісце 180 дзяржаваў, ніжэй нашага астраўка стабільнасці, яшчэ 15 краін асаблівага шляху развіцця, такія як М'янма, Туркменістан, Джыбуці, Нікарагуа, старэйшыя браты Кітай з Расіяй і, канешне, Паўночная Карэя з Эрытрэяй. Так што ёсць куды апускацца і паглыбляцца. Вельмі лагічна, што ў мінулым месяцы, у час адной з сваіх шматлікіх прамоваў, вярхоўны галоўнакамандуючы, які не стамляецца фаеру даваць, наўпрост заявіў, што найлепшай мадэллю кіравання дзяржавай быў Савецкі Саюз з яе камуністычнай партыяй. Гэтая партыя, заснаваная яшчэ Леніным, як вядома, была кіроўнай, і яе вяршэнства было замацавана ў Канстытуцыі БССР 6 артыкулам ажно да 1990 году. Менавіта да тых благословённых часоў і вядзе краіну назад начальнік сённяшняй дзяржавы. Савецкая сімволіка, злёгку мадэрнізаваная, вернутая ўжо даўно. У БССРаўскім гімне крыху падпраўленыя словы. Помнікі згаданаму правадыру сусветнага пралетарыяту па-ранейшаму ўзвышаюцца на высачэзных пастаментах амаль усіх вялікіх гарадоў краіны. У школах адноўлены структуры дзяцей «Акцябрат», якія плаўна перарастаюць у піянеры. Яшчэ вышэй старшакласнікі і студэнты, якія аб'яднаныя ў так званы Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, поўны аналаг ранейшага камсамолу. Апроч гэтага мясцовыя хунвейбіны маладзёны, згуртаваныя ў розныя атрады аховы правапарадку, прыцаркоўныя славянскія дружыны і таму падобныя мілітарныя суполкі. Ёсць і некалькі дарослых праўладных партый кшталту Белай Русі, у тым ліку і камуністычная партыя Беларусі. Дык чаго ж ужо саромецца, пара іх усе злучыць у адну якую-небудзь камуністычна-краснознамённую і ўсе разам грамадою наперад у светлае мінулае. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Радыёрэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыёрэцыя.
2: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага Радыёрэцыя. Мяне завуць Марына Савінская, і ў эфіры праграма «Мы бачым». 21 і 22 траўня у Вільні адбудзецца трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі. Таксама праграма будзе змяшчаць і сайт-івент у Познані, які адбудзецца 19 траўня. Пра гэтую падзею і не толькі сёння размаўляем з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстінай Шыянок. І пачнем з івенту, у якім дзяяшка таксама прымала ўдзел. Пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве, што адбылася 1 і 2 траўня.
3: Я вельмі радая, што сёлета ў праскага офіса атрымалася не проста прысутнічаць, але і браць удзел актыўны ў працы некаторых панэльных дыскусій, таму што гэта дазваляе не толькі пабачыцца з аднадумцамі, але і перадаць тую экспертызу, якую мы напрацавалі за апошні год ад папярэдняй канферэнцыі, прадстаўнікам, прадстаўніцам беларускіх супольнасцей з іншых краін, а таксама ў межах панэльных дыскусій намацаць нейкую такую глебу для новых, магчыма, калабарацый, дзесьці узмацнення дзеянняў адно аднаго. І панэль, якая была прысвечана палітычнай адвакацыі, паказала насамрэч розныя ўзроўні, на которых можна гэтую палітычную адвакацыю ажыццяўляць, ад зусім лакальных да рэгіянальных і больш такім шырокім плане еўрапейскіх на ўзроўні еўразвязу. Вельмі важна пры лабіяванні ці прасоўванні пэўных падыходаў ці пэўных тэмаў, каб у нас адбывалася каардынацыя вось на гэтых самых розных узроўняў. І тут нам чэхі пашчасціла, што, напрыклад, у склад дэлегацыі беларускай у ПАРЕ была улучаная Рыта Гацях, якая з'яўляецца былой старшынёй суполкі Скарына у Чэхіі. Наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі у Чэхіі мае магчымасць цяпер наўпрост, скажам так, перадаваць тую павестку, з которой працуем мы, каб яна падымалася вышэй ўжо вось на гэты еўрапейскі ўзровень. Таксама гэта канферэнцыя, гэта ў нейкім сэнсе такі, можа быць, інструмент, так, як трошкі узняць аптымізм у беларусаў-беларусак замежжа, таму што тут канцэнтравана гучаць прыклады добрай практыкі, дасягненні, тое, што атрымалася. Мы часцей фокусуемся на праблемах, а гэта канферэнцыя дае магчымасць таксама сфокусавацца цягам аднаго-двух дзён на такіх пэўных перамовах, няхай лакальных, але гэта уздымае вось такі агульны, напэўна, аптымізм і, па сутнасці, працуе ланцужковая рэакцыя. Ага, у беларусаў, у Іспаніі вось гэта атрымалася, можа быць, нам варта паспрабаваць гэта там у Італіі ці ў Нямеччыне, калі ёсць ужо такі прэцэдэнт станоўчы.
2: Калі разбіваць па гарадах і краінах беларускую дыяспору, то дзе гэтага самага аптымізму больш, у якіх краінах вы бачыце?
3: Я думаю, там, дзе найбольшая канцэнтрацыя беларусаў-беларусак, спрадвечна, Польшча, Літва, моцная гісторыя беларуская у ЗША. І я тут прывяду прыклад з сямейнай гісторыі. Мая прабабуля нарадзілася ў Нью-Йорку, таму з ЗШАмі маю свае такія асабістыя сувязі. І Чэхія гэта таксама адна з такіх гістарычных нашых радзімаў, таму што беларускі кнігадрук пачаўся ў Празе, і, як ведаем, на пачатку было слова. Таму, напэўна, вось гэтая пералічаная краіны ў першую чаргу, але сітуацыя дынамічная. Мы ўчора гаварылі пра тое, што, напрыклад, у Грузіі, дзе назіраўся ў 2020-2021 годзе пік беларускай прысутнасці, цяпер назіраецца адток, у той жа час значны прырост беларускай прысутнасці, напрыклад, у Іспаніі. Таму цікава, як ўсё будзе выглядаць в наступным годзе праз некалькі гадоў. І часам вось у тых краінах, дзе раней беларуская прысутнасць была меншая, на сёння яна большая, і нараджаюцца крэатыўныя рашэнні. Таму гэтая канферэнцыя такая пляцоўка, дзе можна вось не толькі асабіста пазнаёміцца, пабачыць адно аднаго, але і пераняць пэўны досвед з іншых краін. Хаця, канешне, беларусы, беларускі, чэхі шмат у чым пачуваюцца экспертамі, таму што там ступень згуртаванасці вышэйшая, там ёсць статус нацменшасці і так далей, але нават нам ёсць чаму павучыцца ад іншых беларускіх супольнасцей з іншых іншых краін.
2: На канферэнцыі таксама вы згадалі выпадак, калі падчас прамовы Алесі Бяляцкага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты кейс.
3: Гэта насамрэч сумны прыклад таго, як можна прыкладаць вялікія намаганні для таго, каб даносіць, што здарылася ў 20-м годзе, працаваць на самых розных узроўнях з такімі СМІ, як Чэшскае тэлебачанне, Чэшскае радыё, але тым не менш вось інцыдэнт можа адбыцца, нягледзячы на ўсё гэта. Так, сапраўды, падчас візіту Алесі Бяляцкага ў Чэхію, які адбыўся ў мінулым месяцы, яго запрасілі для жывога эфіру на Чэшскае тэлебачанне, і калі ён знаходзіўся ў студыі, ён гэтага не мог бачыць, бо в чырвона-зялёных сцягах яго пусцілі карцінкай фонава, а я знаходзілася ў той момант у перакладчыцкай кабіне, дзе ажыццяўляла синхронны пераклад і не магла з гэтай кабіны таксама паўплываць на развіццё і на вось тое, што гледачы, гледачкі бачаць на экранах. Але гэта настолькі абурыла беларускую супольнасць там, што былі скіраваныя лісты як ад людзей з дыяспары, неабыякавых людзей, так і ад афіцыйных прадстаўнікоў беларускай нацменшасці, гэтаксама і ад праскага офіса была таксама пэўным чынам выказана пазіцыя, што гэта прыкладна тое самае, як людзям, тут я ўжо так, скажам, метафарычна ад сябе, это тое самае, як людзям, якія пацярпелі ў свой час ад нямецкага пратэктарату ў Чэхаславачыне, даць вось гэты фонам сцяг гэтага пратэктарату. Гэта таксама могуць пачувацца беларускія палізняволеныя, якія апынуліся ў лукашэнкаўскіх турмах у тым ліку за тое, што баранілі такую каштоўнасць, як бел чырвона-белы сцяг.
2: Разам з тым, толькі пятая канферэнцыя камунікацыі беларусаў розных гарадоў краін не завершыцца, таму што нас чакае яшчэ вялікая імпрэза, вялікі івент 19, 21, 22 траўня, прысвечаная дню палітвязня.
3: Я тут адразу падкрэслю, што гэта не канферэнцыя, а кангрэс, таму што мы імкнемся укласці ў яго таксама экспертызу, і гэтую экспертызу прыносяць як праваабаронцы, так і самі палітзняволеныя, якія маюць практычны досвед, якія прайшлі праз турмы. Кожны кангрэс, апроч таго, што адрозніваецца стылістычна ў колерах, сёлета гэта будзе заўжа іншы колер, чым у мінулым годзе, ён таксама адрозніваецца краінай правядзення і адрозніваецца зместавым напаўненнем харэаграфіі мерапрыемства. Што тычыцца краіны, сёлета гэта будзе Літва, асноўная праграма адбудзецца там, з тым, што сайд-івент пройдзе напярэдадні 19 траўня у Познані. Гэта мае сваю прычыну, якая заключаецца ў тым, што ў мінулым годзе мы ладзілі другі дзень кангрэса ў Познані, і гэты другі дзень закрануў мясцовых жыхароў, і адзін з польскіх партнёраў вельмі так чуліва паставіўся да праблематыкі беларускага рэпрэсаванага студэнцтва. Частка гэтага студэнцтва навучаецца цяпер у Познані, і ён хутчэй звярнуўся да нас з такой прапановай зладзіць нейкае тэматычнае мерапрыемства. Мы вырашылі гэта тэматычнае мерапрыемства вынесці на палі кангрэса ў выглядзе сайд-івента, і гэты сайд-івент пройдзе ў універсітэце імя Адама Міцкевіча ў Познані з удзелам таксама польскіх партнёраў і з удзелам Анджэя Прыбы, чалавека, які застаўся неабыякавы пасля папярэдняга кангрэса і так пільна сачыў за вызваленнем некаторых палізняволеных, вернікаў, агулам за тым, як пачуваецца рэпрэсаваныя людзі з Беларусі, якія на сёння знаходзяцца ў Польшы, канкрэтна ў Познані. Што тычыцца зместавага напаўнення, сёлета зноў жа будзе іншая харэаграфія, паколькі першы дзень кангрэса супадае з днём палізняволеных у Беларусі, мы ў прадскім офісе прынялі рашэнне цалкам прысвяціць яго тэме салідарнасці і розным формам салідарнасці. Мы будзем гаварыць пра турэмную літаратуру, пра журналісцкую салідарнасць. Вельмі радая, што наш кангрэс трымае баш. На кангрэсе будзе прысутнічаць некалькі выставаў, у тым ліку выстава «Баш», прысвечаная палізняволеным журналістам і журналісткам. Таксама у першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. І вельмі ўсцешаная, што дыстрыбютарская кампанія, якая займаецца папулярызацыяй фільма Мары Тамковіч «Па шэрым небам», пагадзілася на бясплатнай аснове прадаставіць нам правы на адзін паказ у межах гэтага кангрэса. І таксама ўсцешаная, што сама Мара Тамковіч прыняла наша запрашэнне выступіць у якасці спікеркі адной з панэльных дыскусій, якая якраз будзе прысвечаная салідарнасці праз культуру. На гэтай жа самай панэльнай дыскусіі будзе наша беларуска-чэшская мастачка Руфіна Базлова, якая мае вялізны праект так званых выжыванак «Framed In», і у яе атрымалася далучыць да гэтай ініцыятывы, да гэтага праекта многа людзей з розных краін, якія вышываюць гісторыю беларускіх палізняволеных. Гэта таксама форма салідарнасці. Ну, а другі дзень кангрэса будзе мець фармат не толькі панэльных дыскусій, але і дыскусій фішбоу, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу недавно вызваленым палізняволеным, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі, як гэта было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу, таму што пасля таго, як чалавек апынаецца ў выгнанні, падавалася, вось гэтыя першыя месяцы адчувае падтрымку, адчувае салідарнасць з боку фондаў, з боку структур, якія далучаныя да аператыўнай сеткі падтрымкі, як у Польшы, так і ў Літве. Але праз 5, 6, 7 месяцаў у некаторых выпадках людзі застаюцца сам-насам з вось гэтай новай рэальнасцю. І псіхолагі тут пагаджаюцца, што кароткатэрміновая падтрымка, яна неабходная, але яе недастаткова для паўнавартаснай рэсацыялізацыі і інтэграцыі вось гэту новую рэальнасць, польскую, літоўскую, ці яшчэ нейкую. Таму мы хочам сфокусавацца гэтым разам менавіта на доўгатэрміновасці падтрымкі, дапамогі і на ролі дыяспары ў гэтым. Бо калі ўжо гаварыць такой доўгатэрміновай перспектывы, то безумоўна перад людзьмі ў выгнанні ў нейкі момант будзе паўставаць пытанне альбо навучання, альбо працаўладкавання, альбо самазабеспячэння, калі мы гаворым пра людзей сталага ўзросту, праз сістэму сацыяльнай падтрымкі, якая, як мы ведаем, не заўсёды працуе для пенсіянераў, пенсіянерак з Беларусі. І тут хочацца дадатковы такі фокус зрабіць на ролю дыяспары і магчымасці дыяспары што да прапановы працоўных месцаў, пэўнай кансультацыйнай дзейнасці. Ось, напрыклад, адбыўся тут на дыяспаральнай канферэнцыі выступ Александра Паршанкова, які прэзентаваў працу суполкі беларускага студэнцтва Чэхіі. І гэта выдатны прыклад, як студэнты, студэнткі, якія ўжо ўладаваліся ў Чэхіі, якія далучаны альбо да пэўных праграм, альбо без стыпендыйнай падтрымкі навучаюцца ў чэшскіх вышэйшых навучальных установах, могуць кансультаваць сваіх калегаў, каляжанак, якія толькі выехалі і якія не арыентуюцца пакуль, тым больш пасля досведу палітычнага зняволення, якім можа бракаваць нават пэўнай арыентацыі ў гэтай студэнцкай прасторы, бо яны былі адлучаны ад сацыяльных сетак, яны былі адлучаны агулам ад сацыяльнага жыцця. Такую ролю павінны браць на сябе якраз такі іншыя актары, не фонды ці арганізацыі, якія займаюцца такой прямой першаснай дапамогай, а тыя, хто стабілізаваны сам і хто арыентуецца добра ў гэтай краіне, адпаведна дыяспара. І датычна сайд-івента, я ўжо так крышачку закранула, там фокус будзе на беларускай рэпрэсаванай моладзі. Мы у мінулым годзе, у пазмінулым годзе мелі асобную панель, якая была прысвечаная уразлівым групам за кратамі, і кожны раз бракавала голасу рэпрэсаванага студэнцтва, голасу беларускай моладзі, якая зазнала палітычны пераслед. Таму сёлета мы, паколькі ўвогуле асобнай такой панелі не будзе, мы вырашылі зрабіць самастойны сайд-івент, які будзе прысвечаны прысвечаны як патрэбам рэпрэсаванай моладзі, так і пэўным статыстычным звесткам, якія атрымалася назбіраць. Я тут вельмі удзячна за кааперацыю, супрацу з арганізацыяй Рада, з познанскім ліхтаром, іншымі моладзевымі арганізацыямі, якія маюць гэтыя лічбы і якія адгукнуліся і гатовыя іх прэзентаваць. Таксама вялікая выгода тое, што ў Познані знаходзіцца новы прадстаўнік Марго Вурыхавай, якая адказная за моладзевую палітыку ў межах аб'яднанага пераходнага кабінета, Алексей Граховскі. І ён служыць такім, з аднаго боку, палітычным мостам, з іншага боку, такім на чалавечым узроўні, мостам з беларускай студэнцкай супольнасцю ў Познані. Але важна таксама, каб на гэтае мерапрыемства прыйшлі не толькі беларусы, беларускі, але таксама нашыя польскія калегі з універсітэта, а таксама студэнцтва, таму што праблемы беларускай моладзі, яны не могуць вырашацца неяк ізалявана, бо на сёння гэта моладзь, гэта частка супольнасці ў пэўных краінах, калі мы гаворым пра выгнанне, і варта тут будаваць таксама сувязі з украінскім студэнцтвам, якое навучаецца ў той самай Польшчы, з мясцовым польскім студэнцтвам. Гэта могуць быць дадатковыя формы падтрымкі, і калі я гавару падтрымка, я не столькі маю на ўвазе фінансавую падтрымку, колькі псіхалагічную падтрымку, таму што для паспяховага навучання насамрэч вось гэты псіхалагічны камфорт, гэта адна з базавых патрэбаў.
4: Я бачыла, ўжо маецца фармат рэгістрацыі на падзею ў Вільні, а для таго, каб патрапіць у Познань менавіта на гэтую частку, ці трэба недзе яшчэ дадаткова рэгістравацца?
3: Інфармацыя пра сайт-івент у Познані будзе ў пабліку ўжо на наступным тыдні. Там будзе прасцейшая форма рэгістрацыі праз мэйл, бо падзея будзе адбывацца на платформе універсітэта, і там ёсць свой уласны турнікет, скажам так, свая форма кантролю пры ўваходзе ў будынак, бо гэта адзін з будынкаў рэктарату, і у нас не было б ці няма патрэбы рабіць дадатковую верыфікацыю, як у выпадку асноўнай часткі ў Вільні, бо там пляцоўка будзе абсалютна нейтральная, і мы самі будзем несці адказнасць за бяспеку падчас гэтага мерапрыемства. Таму у выпадку моладзевага сайд-івента дастаткова будзе рэгістрацыя праз мэйл. Я, калі магу, агучу гэты мэйл.

0: траплялись у 20-21, вось гэтыя першыя гады пасля пратэстаў, і тыя, якія выходзяць цяпер, асабліва падчас менавіта хваляў вызваленню.
1: Узнікае падзел, які, на маю думку, з'яўляецца штучным. Тыя, хто адседзеў свае тэрміны альбо апынуўся на волі нейкім іншым спосабам і быў вымушаны з'ехаць, і тыя, каго прымусова дэпартавалі, выкінулі з краіны. Так, працэдуральна тут розныя аспекты, юрыдычна розныя аспекты. У другім выпадку гэта яшчэ адзін від рэпрэсіі, але бэкграўнд у абодвух выпусках аднолькавы. І таму, калі мы праводзім пэўную інфармацыйную кампанію, працуем у выпадку, напрыклад, прымусова вывезеных з краіны, гэта з уладамі Польшы і Літвы, наконт формаў легалізацыі для гэтых людзей, нельга забывацца пра тых, хто апынуўся таксама ў выгнанні з досведам палітычнага зняволення, з той толькі розніцы, што яго не вывезлі прымусова, ён сам уцёк з краіны ці пакінуў гэтую краіну афіцыйна праз мяжу. Яны таксама хацелі б мець больш магчымасці, што да аператыўнасці вырашэння легалізацыйных пытанняў і гэтак далей, таму што іх нейкае эмацыйнае становішча, псіхалагічны стан, яны не адрозніваюцца ад стану вось тых, каго прымусова выкінулі з краіны. І ім таксама хочацца як мага хутчэй адчуць пэўную глебу пад нагамі. Таму я тут супраць вось гэтага штучнага, на маю думку, падзелу, з тым, што, канешне, пра саму вот эту форму дадатковай рэпрэсіі прымусовага вывозу, прымусовага такого высялення суграмадзян з краіны варта на юрыдычным узроўні гаварыць, але што тычыцца дапамогі, мы павінны гаварыць агулам пра ўсіх палізняволеных, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі. І яшчэ хіба згадаю такой гістарычнай перспектыве наступнае. Калі мы ладзілі першы кангрэс, тады ён быў у Празе, паколькі наш офіс базуецца ў Празе, мы атрымлівалі самыя розныя рэакцыі ад былых палізняволеных і ад іх сваякоў. Хтосьці дзякаваў за ініцыятыву, таму што гэта было сапраўды першае буйное і мерапрыемства, прысвечанае праблематыцы палізняволення ў Беларусі пасля 20-го года. Хтосьці абураўся, што мы аддалі перавагу пры адборы спікераў-спікерак таму ці іншаму палізняволенаму, але не заўважылі іншых палізняволеных. І з такіх індывідуальных рэакцый было вельмі шмат. Мы у некім сэнсе маральна былі да гэтага гатовыя, таму што гэта было першае мерапрыемства і шмат што накапілася, у тым ліку эмацыйна. Калі мы ладзілі другі кангрэс, мы таксама атрымлівалі падобныя фідбэкі там ці падобныя каментары, лісты, але гэта ўжо былі пазіцыі асацыяцыі палізняволеных. Адбылося такое згуртаванне, і мы ведаем, што гэтых асацыяцый некалькі нараджаюцца новыя, цяпер з'явілася яшчэ адна жаночая асацыяцыя палізняволеных з жаночых калоній. Гэтым разам, калі мы абвесцілі пра правядзенне трэцяга кангрэса па палізняволеных, які пройдзе ў Познані і ў Вільні, мы таксама атрымалі пэўныя рэакцыі, але гэта ўжо былі прапановы. Я тут мушу проста зазначыць такую тэндэнцыю, што гэты кангрэс не выклікае абурэння больш. Ён успрымаецца большасцю як сапраўды інклюзіўная пляцоўка, якая дазваляе разам з тымі, хто пацярпеў і улучыўся ў дапамогу іншым. І тым, хто з аднаго боку не перажыў вось гэты досвед, не мае досведу палітычнага зняволення, але, напрыклад, мае прафесійны досвед працы ў дапаможных арганізацыях, сабрацца разам і дыскутаваць і выпрацоўваць пэўныя стратэгіі. І таксама гэта сведчыць пра пэўную прафесіяналізацыю, у тым ліку асацыяцыі палізняволеных. Мы на сёння, па сутнасці, выступаем як партнёры. Яны могуць звярнуцца да нас з прапановы, мы можам да іх звярнуцца з запытам, каб яны кагосьці рэкамендавалі, кагосьці верыфікавалі, кагосьці параілі, а дзесьці, можа быць, нават і падказалі пэўную тэму, на якой наша ўвага не засяродзілася, але якая, на іх думку, з'яўляецца на сёння прыярытэтнай. Я тут трошкі вернуся да вось той канферэнцыі, на якой мы знаходзімся цяпер, да дыяспаральнай канферэнцыі на донарскай, гэтак званай донарскай панелі, у якой я таксама брала удзел. Некалькі разоў прагучала, што часам мы маем тэндэнцыю разважаць парадыгмай 20-го году, забываючыся, што мы цяпер знаходзімся ў 26-м годзе. І я хацела б, каб вось наш кангрэс па палізняволеных у Беларусі, ён рэфлектаваў гэтую дынаміку, рэфлектаваў гэтыя змены. І таму мы цяпер фокусуемся не на гэтых кароткатэрміновых фарматах дапамогі. Гэта было падчас другога кангрэса, калі толькі пачаліся вызваленні, таму што другі кангрэс адбываўся ў верасні 25-го, першае вызваленне.

0: Мы ведаем, это была та группа, на якую належав Сергей Цыгановский. Добыліся улетку. Это все еще было такое вельми свежее. И мы только выбудовывали инфраструктуру для оказания такой оперативной допомоги. Теперь мы мусим говорить про уладование этих людей у промысловой миграции, вымушенной миграции, у такой больше долготерминовой перспективе. И так само мы мусим брать у разлик то, что вызволение почали носить певный массовый характер. Это так само, как и новая репрессия. Зусим свежий кейс, які тычыўся кнігавыдаўцоў у Беларусі. Гэта ўжо такі новы этап, ці можна ў рэпрэсіях вылучаць вось такія этапы, новы такі віток гэтай рэпрэсіўнай спіралі. Важна таксама, каб кангрэс неяк аператыўна рэфлексіраваў і адлюстроўваў гэтую дынаміку як станоўчую, так і адмоўную, а не па коле абмяркоўваў тое самае, чаму былі прысвечаныя папярэднія кангрэсы. Таму нават вось у гэтай балючай тэме палізняволеных можна вылучаць новыя падтэмы, новыя праблемы, і я спадзяюся, што сёлетні кангрэс, ён будзе шмат у чым практычны. Прынамсі, вось праграма другога дня, яна распрацоўвалася з такім вельмі практычным фокусам, як нам перайсці ад фіксацыі злачынства ў рэжыму да таго, каб тыя, хто іх здзейсніў, панеслі пакаранне, а тыя, хто пацярпеў ад гэтых рэпрэсій, атрымалі пэўную форму сатысфакцыі за перажытае.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што сёння мы гутарлі з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысцінай Шыянок. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Російські удари закранули чыгуначную інфраструктуру ў трох рэгіёнах Украіны. Швецыя пачала прымаць заявы на кароткатэрміновыя візы для беларусаў. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт абвесціў набор на новую адукацыйную праграму.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: 1532 дзень украінска-расійскай вайны. Уначы расійскія ўдары закранулі чыгуначную інфраструктуру ў трох рэгіёнах Украіны, паведаміў віцэ-прэм'ер Алексей Кулеба. Паводле ягоных слоў, у Харкаўскай вобласці дрон знішчыў вагон, але чыгуначная брыгада паспела схавацца ў сховішча і не пацярпела. У Палтаўскай вобласці беспілотнік упаў побач з цеплавозам. У Днепрапетровскай вобласці пад удар трапіла станцыя, пашкоджаны электравоз. Таксама паведамляецца ўжо пра ўкраінскія атакі беспілотнікаў па шэрагу рэгіёнаў Расіі, у тым ліку Татарстану, а таксама Пермскаму краю. Жыхары Казані і Чабаксар паведамляюць пра выбухі. У шэрагу аэрапорту ўведзены часовыя абмежаванні на прыём і вылет рэйсаў. Камандуючы вайскова-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі Андрэй Лук'янович у эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ заявіў, што дзяржаўныя памежнікі амаль штодня назіраюць, як паветраную прастору Беларусі парушаюць замежныя беспілотнікі. Гэта, сказаў ён, звязана са складаным геаграфічным становішчам Беларусі, якая мае так званыя выступы межы на тэрыторыі як Расіі, так і Украіны, і дроны адхіляюцца і парушаюць паветраную прастору. Незалежныя украінскія маніторынгавыя каналы, якія паведамляюць пра расійскія паветраныя атакі на тэрыторыю Украіны, рэгулярна паведамляюць пра расійскія дроны, якія вылетаюць з Беларусі ці залітаюць у яе. Але паведамляецца таксама і што украінскія дроны заліталі ў Беларусь. Іран нанёс ракетныя ўдары па аб'яднаным арабскім эміратам. Выпушчаны 4 крылатыя ракеты, з якіх 3 былі перахопленыя, а адна ўпала ў моры. Таксама, паводле Reuters, Іран атакаваў судны ў Армузскім праліве, зафіксаваны выбух і пажар на паўднёва-карэйскім караблі і ўдары па яшчэ 2 суднах. На гэтым фоне цана нафты маркі Brent перавысіла 114 долараў за барэль. Кошт расійскай нафты таксама пераболеў 94 долары. Гэта максімум з 2014 года, што паводле ўладаў Расіі ўжо прынесла каля 200 мільярдаў рублёў дадатковых даходаў. Швецыя пачала прымаць заявы на кароткатэрміновыя візы тыпу С ў Менску праз амбасаду Вугоршчыны. Гэта стала магчымым дзякуючы часоваму пагадненню паміж краінамі. Пры гэтым заявы на візу тыпу Д для грамадзян Беларусі працягваюць прымаць у амбасадзе Швецыі ў Маскве, дзе таксама праводзяць інтэрв'ю ў абмежаваным рэжыме. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні абвесціў набор на новую адукацыйную праграму «Еўрапейская спадчына і крэатыўны турызм». Праграма арыентаваная на падрыхтоўку спецыялістаў у сферы культуры і турызму, якія змогуць распрацоўваць аўтарскія культурныя і турыстычныя праекты на аснове спадчыны Беларусі, Літвы і іншых краін Еўропы. Асноўны акцэнт робіцца на крэатыўнай эканоміцы, культурным менеджменце і міжнародных практыках працы са спадчынай. Студэнтам прапануюць вывучэнне гісторыі, культуры, музеалогіі, антрапалогіі, а таксама развіццё прадпрымальніцкіх навыкаў. Навучанне вядзецца на беларускай і рускай мовах з умацненнем ангельскай і магчымасцю вывучэння дадатковых еўрапейскіх моў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня месцамі па Беласточыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 23 да 25, а па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 5 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларускае радыё Рацыя, ды я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Арсен Мерзаян, Бон Джові, таксама Ляпісы, Тонкі Хот, Менскі Грані Оркестра, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, традыцыйна ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым пра каву, цікава пра каву, і зноў, а можа камусьці не цікава, але ўсё ж таки про каву. Даведаецеся про ідэальную колькасць кавы для зніжэння стрэсу. Бачыце, насамрэч, кава можа і стрэс зніжаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 25 лютага 1973 года. Наша вёска ляжыць на паўднёвы ўсход ад Беластока, называецца Дуб'яжын. У час вайны сяло было дашчэнту спалена, не засталося ніводнага дома, адны руіны і папялішчы. Прайшло 28 год, стала вёска на ногі, адбудавалася і стала хорошчай, як была калісь. Простенькая вуліца, самаходы ездзяць, як у Варшаве. Калі адбудаваліся ранее свае дамы, пачалі думаць пра культуру. Пачаліся ўсяле сходы, пачалі гаварыць аб тым, каб пабудаваць святліцу. Не помню дакладна, ў якім годзе пайшлі такія размовы. Сабралі нават грошы, але нічога тады не выйшла з той святліцы. Грошы развялі, а святліцы як не было, так і не стала. Пачала зашывацца моладзь, кожны ў сваю хаціну, і проста не было што рабіць у доўгія вечары. У прыватных хатах у вялікай грамадзе нічога ж не зробіш. Прайшлі гады, зноў неяк сабраліся сяляне з нашай вёскі, зноў радзяць, гавораць аб тым, каму мы самі ўзяліся зрабіць святліцу. Тады гаварылі, і павет паможа. Зышліся за тым мужчыны нашага вясковага майстра і столяра ў Сцяпана Павлючука ў хаце. Ён гаворыць, давай пакажам сялу, што мы і нашы жонкі маюць у галаве. Усе мы яшчэ маладыя, як пабудуем святліцу, пойдзем і самі яшчэ станцуем гэтую беларускую польку. Рашылі рабіць, выбралі камітэт будовы святліцы тады ж у хаце Павлючука. Увайшлі ў яго Марыя Хмур, Ольга Ерасімюк, Сафія Верчук, Пятро Павлючук, а з моладзі Раманюк, Александр Раманюк, Ірка і Шымчук Валя. З гэтых людзей выбралі старшыню і касіра, старшынёю стаў Аверчук Пятро, касірам Павлючук Сцяпан. Даведаўшыся пра такое дзела, давай і я дапамагаць. Прачулі мы, што ў Беластоку можна дастаць хату з разборкі. Я, Сцяпан Павлючук і Пятро Аверчук паехалі ладзіць справу ў Беласток. Не ўдалося нам тады. Мы давай да нашых уладу павет. Паслухалі нас у аддзеле культуры і кажуць, пачынайце, мы вам усімі сіламі паможам, бо ў такой вёсцы, як ваша, трэба зрабіць культурны цэнтр. Даведаліся мы, што наша старая школа ў сяле будзе закрыта і што вучыцца ў ёй ужо не будуць, бо можа заваліцца. Дык мы зноў едзем у школьны інспектарат, ідзем да пана Татарчука. Інспектар кажа, не дастанеце той школы, бо нічога з таго будынка не зробіце. Ён пойдзе на распалку. Я яму, пані інспектар, наш майстар ужо тую школу абшчупаў, абстукаў, зробім. А ён сваё, што не, мы ўсё ж не адступаем. Стаімо ў дво са Сцяпанам Павлючыком на калідоры, ў прэзідыуме павятовай рады нарадовай у Бельску і думаем, што далей рабіць. Галава кружыцца і не ведаем, як ужо і гаварыць. Аж тут выходзіць інспектар на калідор. Мы зноў да яго. Пані інспектар, мы хочам ад вас апошняга слова. Ён тады нам сказаў пачакаць на калідоры, а як выйшаў ўжо другі раз, пачулі, што атрымаем стары будынак школы. На другі дзень мы ўсім сялом, маладыя і старыя, прыступілі да разборкі. Працавалі весела і за адзін дзень будынак разабралі. А мужчыны на плячах перанеслі яго на другі бок вуліцы. На наступны дзень адразу пачалі будаваць. Збіралі грошы, па 300 злоты з кожнага спадара. Усе далі і за 11 дзён паставілі мы вялікую і прыгожую святліцу. Пару месяцаў, як паўстаў у нас хор, сам спяваю і прыходжу на кожную рэпетыцыю. Скажу вам па шчырасці, люблю працавітае жыццё, люблю з людзьмі не расставацца і з нашай беларускай песняй. Напісаў Мікалай Раманюк, сын Яфіма.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Анджэй Пясэчны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра каву і пра тое, што можна знізіць стрэс. Не, канешне, калі вы, напрыклад, каваман, вось, і кавы няма, і зразумела, у вас стрэс. Кава з'явілася, стрэсу няма. Але не ўсё так проста. Гэта я нібыта пажартаваў зараз смешна. Каву сапраўды нярэдка звязваюць з падвышанай нервовасцю. Сапраўды. Але новыя дадзеныя кажуць пра больш складаную карціну. Пры ўмераным ужыванні гэты напой можа наадварот спрыяць паніжэнню ўзроўню стрэсу. Вось так цікава. Не, некі дзіўны напой, сапраўды. Трэба пачаць піць каву. Паводле даследавання, апублікаванаму ў Journal of Affective Disorders, найбольш спрыяльнай для псіхаэмацыйнага стану аказалася звычка выпіваць прыкладна 2-3 філіжанкі кавы ў дзень. Менавіта такі аб'ём навукоўцы звязалі з больш нізкай рызыкай трывожных засмучэнняў, дэпрэсіі ды іншых станаў, звязаных са стрэсам. Пры гэтым адхіленне ад гэтай нормы не давала такіх жа перавагаў. Ужыванне меншай колькасці кавы не дэманстравала прыкметнага станоўчага эфекту для ментальнага здароўя, а перавышэнне 3 філіжанак у дзень не ўзмацняла карысць, а ў асобных выпадках магло быць злучана з адваротным вынікам, узмацненнем трывожнасці і пагаршэннем сну. Даследчыкі таксама высветлілі, што генетычныя асаблівасці, якія ўплываюць на хуткасць перапрацоўкі кафеіну, істотна не мянялі агульную карціну вынікаў, хоць у мужчын ахоўны эфект аказаўся некалькі больш выяўленым. Можа, яны менш псіхічаскія. А можа не. Цікава, што падобная заканамернасць назіралася і пры ўжыванні кавы без кафеіну. Гэта можа паказваць на тое, што патэнцыйная карысць звязана не толькі з кафеінам, але і з іншымі кампанентамі напою – антыаксідантамі ды біяактыўнымі рэчывамі. Аднак дыетолаг Лучыана Саарес адзначае, што да гэтых высноваў трэба ставіцца асцярожна. Даследаванне было назіральным, а значыць, паказвае сувязь, але не даказвае, што менавіта кава паляпшае псіхалагічны стан. Любоў да кавы можа быць часткай пэўнага ладу жыцця, які ўключае рэжым, звыклы распарадак і сацыяльныя рытуалы, што само па сабе здольна станоўча ўплываць, вядома ж, на самаадчуванне. Акрамя таго, удзельнікі самі паведамлялі, колькі кавы п'юць, а такія дадзеныя не заўсёды бываюць дакладнымі. Людзі могуць не як перабольшваць, так і недаацэньваць колькасць тых самых філіжанак. Так філіжанкі могуць быць розныя. У кагосьці 0,1, а у кагосьці, ведаеце, 0,5. Розныя філіжанкі. У даследаванні былі і іншыя абмежаванні. Не ўлічваліся спосабы прыгатавання напою, дадаткі на кшталт малака або цукру, а таксама час ўжывання кавы, хоць гэта важна, бо кафеін, як вядома, здольны ўплываць на якасць сну. Эксперт падкрэслівае, кава цалкам можа быць часткай здаровага ладу жыцця, але ўспрымаць яе як сродак лячэння трывогі ці дэпрэсіі не варта. Гэта не імгненнае вырашэнне праблем з псіхічным здароўем, а толькі адзін з магчымых фактараў агульнага дабрабыту. Вось так, бачце, пачалі з аднаго, а скончылі крыху іншым. Ну, можа і так, але, ведаеце, ёсць пра што падумаць, сапраўды.

0: Тонкі ход на хвалях беларускага радыё «Рацэ». Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць. У другой палове дня месцамі па Беласточчыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 23 до 25, а па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да, чакайцеся.
1: Беласток, Гародня, 98,1 FM.

Брайан Адамс на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 6 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць маларухомы атмасферны фронт і цёплая неўстойлівая паветраная маса з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна па паўночна-заходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер неўстойлівы ад умеранага да парывістага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15. Месцамі халадней 5-8 тепла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па поўначы да 31 па поўдні. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У чацвер 7 траўня захаваецца ўплыў маларухомага франтальнага падзела і цёплых неўстойлівых паветраных мас. Пахмурна з праясненнямі у начы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах па поўначы дажджы моцныя, месцамі навальніцы, вецер зменлівы ад умеранага да парывістага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па поўначы месцамі 5-8 тепла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 13 па паўночным захадзе да 28 тепла па паўднёвым усходзе рэспублікі. У пятніцу 8 траўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць кантрасная сістэма франтальных падзелаў, услед за якой з поўначы Еўропы пачнуць паступаць прахалодныя паветраныя масы. Чакаецца пахмурнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі дажджы, у асобных раёнах моцныя, месцамі навальніцы, вецер зменлівы ад умеранага да парывістага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 13, па поўдні і паўднёвым усходзе да 15 тепла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 9 па паўночным захадзе да 26 тепла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».

Лётае на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Херпіс, Лунды, Дзецюкі, потым навіны, вось асноўныя тэмы. Махляры ў Беларусі абяцаюць ветэранам выплаты да дня перамогі. Павел Севярынец расказаў, як рэзаў сабе рукі ў карцары, а Павел Латушка сустрэнецца з беларускай дыяспарай Беластокам. Пра гэта да і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

0: нацыі.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны вораг беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны ўкраінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам, политзаключённым, сем'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Махляры ў Беларусі абяцаюць ветэранам выплаты да дня перамогі. Павел Свярынец распавёў, як рэзаў сабе рукі ў карцары. Павел Латушка сустрэнецца з беларускай дыаспарай Беластока.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Беларусі тэлефонныя махлярствы ад імя дзяржаўных структур сталі адным з асноўных відаў кіберзлачынстваў, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Напярэдадні 9 траўня, калі ветэраны атрымліваюць дзяржаўныя выплаты, актывізаваліся ашуканцы. Яны тэлефануюць пажылым людзям, прадстаўляюцца супрацоўнікамі сацыяльных службаў або сілавых органаў і просяць перадаць банкаўскія дадзеныя або актываваць выплаты пераводам грошай. Паводле афіцыйных дадзеных, за суткі ў міліцыю паступіла больш за 500 паведамленняў пра падобныя званкі. Сапраўдныя выплаты ветэранам пачаліся з 5 траўня і дасягаюць да 5000 рублёў. Улады адзначаюць, што махляры ўсё часцей выкарыстоўваюць псіхалагічны ціск, фальшывыя пагрозы і нават тэхналогіі штучнага інтэлекту, выдаючы сябе за супрацоўнікаў КДБ, следчага камітэта або іншых ведамстваў. Былы палітвязень Павел Свярынец расказаў пра інцыдэнт у ізалятары на Крэсціна ў чэрвені 2020 года, калі ён парэзаў сабе рукі у карцары, каб прыцягнуць увагу да умоў утрымання. Паводле яго слоў, у камеры былі невыносныя умовы, адсутнасць вады, антысанітарыя і ізаляцыя. Ён адзначыў, што пайшоў на такі крок, бо ускрыццё разглядаў як адзін са спосабаў пратэсту без пагрозы жыццю. Цытата. «Калі трапляеш у турму, рано ці позна постаеш перад фактам. З табой могуць зрабіць все, што заўгодна, а ты не можаш зрабіць з гэтым нічога. Твае словы, звароты, просьбы, патрабаванні ў лепшым выпадку ігнаруюцца, а ў большасці выпадкаў пагаршаюць твоё становішча, і тады людзі пагражаюць забіць сябе, рэжуць сабе рукі, вены, горла», піша былы палітвязень на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Свярынец сцвярджае, што пасля інцыдэнта да яго былі выкліканыя медыкі, якія працавалі раны, і ён таксама апісаў сістэмныя праблемы ў ізалятары часовага ўтрымання і жорсткія умовы, з якімі сутыкаюцца людзі за кратамі. Павел Свярынец правёў за кратамі больш за 5 гадоў. Беларускія сілавікі пачалі кашмарыць бацькоў блогера, які жыве ў Ізраілі, і яму прыйшлося выдаліць некаторыя ролікі. Раней паведамлялася, што гарадзенскі блогер і бізнесмен Ігар Леанард, які жыве зараз у Ізраілі, стаў падазраваным па крымінальнай справе за абразу Азаронка і Гайдукевіча. Нагодаю стаў яго ролік, у якім ён абмяркоўвае візіт прапагандыстаў да іранскай амбасады ў Менску. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Цяпер Ігар паведаміў, што з допытамі прыходзілі да ягоных бацькоў, маці давялі да нервовага зрыву. Супрацоўнікі настойвалі на выдаленні аккаунта, але Ігар пагадзіўся часткова выканаць патрабаванні, да прыкладу, выдаліць некаторыя ролікі. Цяпер у стужцы няма такога роліка пра Азаронка і Гайдукевіча. 8 траўня каліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» сустрэнецца з беларускай дыаспарай Беластока. Мерапрыемства пройдзе ў хабе «Новая зямля». Сустрэча будзе прысвечана палітычнай сітуацыі, а таксама іншым пытанням, якія хвалююць беларусаў. Цытата. «Мы абмяркуем, якой можа быць будучыня Беларусі ролю каардынацыйнай рады прадстаўнічага органа беларусаў, прызнанага Сенатам Польшчы, і чаму важна прыняць удзел у выбарах. Таксама абмяркуем актуальныя пытанні, звязаныя з легалізацыяй беларусаў у Польшчы. Падзелімся вынікамі працы нашай кааліцыі ў гэтым накірунку». У сустрэчы прымуць удзел Павел Латушка, Юрась Губарэвіч і іншыя сябры кааліцыі. Пачатак 8 траўня, час 17:30. А ў Вільні ў нядзелю 10 траўня у беларускім замку плануецца сустрэча з палітыкам, экс-кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах і былым палітвязням Віктарам Бабарыкам. Гэта магчымасць абмеркаваць бягучую сітуацыю, задаць хвалюючыя пытанні і атрымаць на іх адказы. Арганізатары заклікаюць далучыцца да размовы і правесці гэты дзень коля неабыякавых людзей. Пачатак сустрэчы з Віктарам Бабарыкам а 15 гадзіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня месцамі па Беластоўчыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 23 до 25, а па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Стартак на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў аўторак 5 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага здароўя, добрага настрою. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю, тут яшчэ экстрым, таксама Куба Дзу, Галафіра, Мартінес, Аудіо Слейв ды іншыя. Ну, а хвілінак праз, не ведаю, праз 13, можа праз 14, даведаецеся прыкметы таго, што вы будзеце жыць доўга. Ну, то бок, можна так, ведаеце, праверку такую зрабіць, праверыць сябе, чаму не? Цікава.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

Глафіра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра даўгалецце абяцаў расказаць. Вось, і можаце сябе праверыць, ці ёсць шансы, ці няма шансаў. Але я так, ведаеце, кажу, 50-50. Аказваецца, даўгалецце вызначаецца не толькі спадчыннасцю, ну, гэта вядомы факт, на тое, колькі і наколькі якасна жыве чалавек і пражыве колькі, ўплываюць штодзённыя звычкі, эмацыйная ўстойлівасць, харчаванне і нават стаўленне да жыцця. Спецыялісты адзначаюць, што ў людзей, якія дажываюць да вельмі-вельмі паважнага ўзросту, нярэдка ёсць агульныя рысы. Яны не даюць, канешне, гарантыі доўгага жыцця, але могуць быць прыкметамі таго, што арганізм і лад жыцця працуюць усё ж такі на карысць здароўя. Ну, некалькі пунктаў ёсць. Роўны ўзровень энергіі без пастаяннай стомленасці. Ну, так можаце правяраць. Калі цягам дня у чалавека звычайна хапае сіл без рэзкіх спадаў і пачуцця знямогі, гэта можа казаць пра збалансаваную працу арганізма. Стабільная энергія часта звязана з добрым абменам рэчываў, якасным сном і добрым агульным станам здароўя. Хранічная стомленасць, наадварот, нярэдка бывае сігналам перагрузкі ці нейкіх утоеных праблем. Другі пунктик – гэта уменне перажываць стрэс без разбуральных наступстваў. Патэнцыйныя даўгажыхары не жывуць без стрэсу, вядома ж, але часта лепш умеюць з ім спраўляцца. Здольнасць не зацыклівацца на трывогах, адпускаць складаныя сітуацыі і не назапашваць унутраную напругу, змяншае нагрузку на арганізм, асабліва на сэрца і на сасуды. Даследаванні таксама звязваюць эмацыйную ўстойлівасць з больш нізкай рызыкай хранічных захворванняў. Едзем далей. Умеранасць у ежы таксама важна. Людзі, якія не схільныя пераядаць і умеюць адчуваць меру, часта маюць лепшыя паказчыкі здароўя. Усвядомлены падыход да харчавання дапамагае падтрымліваць нармальную вагу і зніжае рызыкі, звязаныя з абменнымі і сардэчна-сасудзістымі парушэннямі. У многіх рэгіёнах з высокай працягласцю жыцця, у так званых блакітных зонах, умеранасць у ежы лічыцца адной з агульных звычак доўгажыхароў. Пастаянны рух у паўсядзённым жыцці таксама важна. Для здароўя не абавязковыя нейкія інтэнсіўныя трэніроўкі, часта куды важней рэгулярная побытавая актыўнасць. Хада, нейкія лёгкія практыкаванні, хатняя праца, рух цягам дня і гэтак далей. Менавіта такая натуральная рухомасць, па меркаванні адмыслоўцаў, нярэдка мацней злучана з даўгалеццем, чым рэдкія, але нейкія цяжкія нагрузкі. Цікавасць да жыцця і пазітыўны погляд таксама ў гэтым спісе. Людзі, якія захоўваюць дапытлівасць, сацыяльныя сувязі і ўнутраную матывацыю, нярэдка жывуць даўжэй. Гэта можа быць жаданне вучыцца новаму, мець зносіны, клапаціцца пра блізкіх ці мець любімую справу. Пазітыўнае мысленне пры гэтым не азначае ігнараванне цяжкасцяў, хутчэй гэта здольнасць праходзіць праз іх, не губляючы ўнутранай апоры. Ёсць і яшчэ адзін важны фактар, гэта сувязі з людзьмі. Даследчыкі даўгалецця, калі можна так сказаць, часта асобна вылучаюць вось моцныя сацыяльныя сувязі, сацыяльныя адносіны. Падтрымка сям'і, сяброў, пачуццё прыналежнасці да супольнасці неаднаразова звязваліся з больш доўгім і здаровым жыццём. Нярэдка менавіта спалучэнне вось такіх даволі простых, на першы погляд, можа, фактараў руху, умеранасці, устойлівасці да стрэсу і цікавасці да жыцця, вось гэтае спалучэнне працуе лепш за ўсё. Таму, шаноўныя, калі вы сябе пазналі тут, што вы і у вас і ўзровень энергіі роўны, і стрэс вы перажываеце без разбуральных наступстваў, і умеранасць маеце ў ежы, пастаянна рухаецеся, маеце цікавасць да жыцця, пазітыўны погляд, маеце сувязь з людзьмі даволі такую актыўную і сталую, ну, значыць, шансы ўсё ж такі ёсць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Нямецкі ўрад паскарае распрацоўку ўласных сродкаў абароны супрацьрасійскіх іскандэраў. Ціханоўская ізноў сустрэлася з Пашынянам. Абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Нямецкі ўрад паскарае распрацоўку ўласных сродкаў абароны супраць расійскіх іскандэраў. Ціхановская зноў сустрэлася з Пашынянам. Абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Нямеччыне ўрад абвесціў пра паскарэнне распрацоўкі ўласных сродкаў абароны ад ракет тыпу «Іскандэр». Паводле заявы ўрада, рашэнне звязанае з неабходнасцю ўзмацніць супрацьракетную абарону і не дапусціць тэхналагічнага адставання. Асобна адзначаецца, што размяшчэнне расійскіх «Іскандэраў» у Калінінградскай вобласці успрымаецца як фактар ваеннай рызыкі для рэгіёна. Плануецца развіццё як нацыянальных, так і еўрапейскіх праектаў узбраення, у тым ліку новых сістэм перахопу і мадэрнізацыі існуючых сродкаў обороны. У Берліне падкрэсліваюць, што мэта ўзмацніць стрымліванне і скараціць залежнасць ад знешніх паставак узбраення. На платформе «Байсол» абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору Галіны Казіміроўскай, якая змагаецца з анкалагічным захворваннем. Галіна Казіміроўская, якая пасля падзей 2020 года была вымушана з'ехаць у міграцыю і працягнула культурную дзейнасць у Польшчы, цяпер праходзіць курс хіміятэрапіі і чакае наступных этапаў лячэння. У сувязі з хваробай яна часова страціла магчымасць працаваць і атрымліваць даход. Сродкі патрэбныя на арэнду жылля, базавыя выдаткі на жыццё і медыкаменты на перыяд лячэння, які можа заняць некалькі месяцаў. Падтрымаць Галіну Казіміроўскую можна на платформе «Байсол». Прэс-служба Святланы Ціхановскай паведаміла пра яе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Арменіі Нікалам Пашыняном на палях саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Сустрэчу з Пашыняном і кіраўніком армянскага міністэрства замежных справ Араратам Мірзаяном Ціхановская назвала важным знакам таго, што адносіны паміж дэмакратычнай Беларусі і Арменіі выходзяць на новы ўзровень. Ціхановская і Пашынян сустракаліся таксама 30 кастрычніка мінулага году на палях форума міру ў Парыжы. Раней паведамлялася, што на перададні візіту Святланы Ціхановскай у Арменію на запад Менск быў затрыманы і потым вызвалены беларускі палітуцякач. Арменія пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністра Нікала Пашыняна ўзяла курс на збліжэнне з еўразвязам. Ленінскі раённы суд у Гародні прызнаў старонку палітыка Мікалая Статкевіча ў Фейсбуке экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пра гэта сам палітык паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Паводле Статкевіча, рашэнне было вынесена 23 красавіка. Ён назначыў, што не карыстаўся гэтым акаўнтам пасля арышту ў 2020 годзе і не спрабаваў аднавіць доступ. Статкевіч дадаў, што раней выкарыстоўваў старонку для анонсаў масавых акцый і паведамленняў пра іх вынікі. Пасля вызвалення ён перайшоў на выкарыстанне тэлеграм-канала як асноўны пляцоўкі для камунікацый. Грамадская актыўнасць у культурнай сферы ў Беларусі сёння значна абмежаваная, аднак цалкам не знікла. Яна набывае новыя, больш асцярожныя формы. Пра гэта на прыкладзе лакальных ініцыятыў распавёў кіраўнік швейцарскага фонду Марыі Магдалены Радзівіл Алесь Сапега. Паводле яго слоў, нават такія, здавалася б, невялікія праекты, як усталяванне памятнай шыльды альбо знака, патрабуюць сёння значных намаганняў і асцярожнасці.
4: Прыняцце рашэнняў адбываецца вельмі медленна. Чыноўнікі не хочуць прымаць аніякіх рашэнняў, дэлегуюць гэта рашэнне іншым арганізацыям, структурам, займае час. Студзень, люты я займаўся атрыманнем дазвола на адкрыццё дошкі БНР у Мінску. Тут стагоддзя не змаглі павесіць. Можа быць, з рызыкай для сябе, але, ну, наважуся і ўже атрымаў, на жаль, адмоўны, але, ну, будзем далей працаваць над гэтым.
3: Алесь Сапега таксама адзначыў, што фарматы калектыўнай дзейнасці, падобныя да талакі ў курапатах, зараз у Беларусі практычна немагчымая ў адкрытым выглядзе. Аднак сама ідэя супольнасці і адказнасці за спадчыну працягваюць жыць у іншых формах. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня месцамі па Беласточчыне да Гарадзіншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 23 до 25, па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, аўторак сёння на календары 5 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговы вечаровую музычно-информационную годину на хвалях белорусского радио «Рация». Тут другая река, All Time Low, Палац, IQ48, One Republic, да и иншие. Не у забаве некоторые нагоды этого дня, ну а потом, недзе на 20-й хвилине, тут и снова «Рация» у подорожжа, где были, да и что бачили наши корреспонденты.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, а тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 5 траўня. У такі ж дзень 1921-га у Парыжы адбылася прэзентацыя духоў «Шанель нумар 5», якія прызнаныя самым знакамітым водарам 20-га стагоддзя. Како Шанель не любіла кветкавых пахаў і лічыла іх прыметай буржуазнага стылю. Яна не разумела тых, хто выкарыстоўвае духі, каб заглушыць пах нямытага цела. Акрам таго, ёй не падабалася манера багата душыцца, тыповая для пачатку стагоддзя. Празмернае ўжыванне духоў супярэчыла мінімалізму установкам Шанель, і яна пачала думаць, як змяніць сітуацыю. Наватарскае мысленне Шанель знайшло апору ў апошніх навуковых распрацоўках таго часу. Да 1920 года у парфумерыі ўжо ўжываліся сінтэтычныя мускусы ў якасці фіксатараў, але скарыстацца гэтымі яшчэ не апрабаванымі навінкамі мог толькі вельмі дасведчаны парфумер. Ім аказаўся эмігрант з Расіі Эрнест Бо. Да рэвалюцыі ён працаваў на найстарэйшай расійскай парфумернай фабрыцы «Рале». Менавіта Бо дапамог мадам Шанель скласці знакаміты водар «Шанель нумар 5» духоў, якія пахнуць жанчынай. Паводле легенды, змяшаўшы з дапамогай Эрнеста Бо у адным флаконе 80 розных пахаў, Коко Шанель з 10 парфумерных прабірак абрала пятую, дадала ў яе трохі ландыша і, нядоўга думаючы, прысвоіла водару сваё імя з парадкавым нумарам пробнага флакона. 5 траўня 1921-га у Парыжы адбылася прэзентацыя новых духоў. «Шанель нумар 5» сталі самымі знакамітымі і прадаванымі духамі ў свеце. За ўвесь час існавання іх было прададзена на суму больш за паўмільярды даляраў.
1: Нагоднік!
3: 5 траўня 1949-го у Лондоне была створана Рада Еўропы, першая еўрапейская міжурадавая арганізацыя, створаная пасля Другой сусветнай вайны. Статут Рады Еўропы быў падпісаны прадстаўнікамі 10 дзяржаваў – Бельгіі, Даніі, Францыі, Вялікабрытаніі, Ірландыі, Італіі, Люксембурга, Нідэрландаў, Нарвегіі ды Швецыі. Штаб-кватэра і цэнтральная ўстанова арганізацыі размясціліся ў Страсбургу. Асноўнай мэтай Рады Еўропы ёсць пабудова адзін Европы, заснаванай на прынцыпах свабоды, дэмакратыі, абароны правоў чалавека і вяршэнства закона. Дзейнасць Рады накіравана перш за ўсё на забеспячэнне і абарону правоў чалавека, а таксама на развіццё прававога супрацоўніцтва, узаемадзеяння ў сферы культуры, адукацыі, аховы здароўя, экалогіі ды інфармацыі. Значная ўвага надаецца і пытанням барацьбы з тэрарызмам і палітычным пытанням, звязаным з умацаваннем дэмакратычнай стабільнасці. У цяперашні час сябрамі Рады Еўропы з'яўляюцца 47 краінаў. Статус назіральніка маюць 5. Ватыкан, Канада, Мексіка, ЗША ды Японія.
1: Нагоднік.

0: Радіорація.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радіорація.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Што спалучае такія прозвішчы, такія постаці як Хайм Вайцман і Голда Мейр? Ну, вядома, гэта габрэі і адны, і другія былі звязаны з Ізраілам у такі спосаб, што Хайм Вайцман, хімік, сіяніст, з Моталя пад Пінскам, першы прэзідэнт дзяржавы Ізраіль, а Голда Мейр у свой час прэм'ер-міністр таксама дзяржавы Ізраіль і таксама сваё дзяцінства правяла ў Пінску. Рацыя ў падарожжах, вітаюць вас!
3: Ольга Сямашка
2: і Юрка Рашчынскі. Сёння гаворым пра Пінск і не толькі пра гэтыя прозвішчы, якія ўжо мы назвалі. Бо і Якуб Колас таксама з нейкі час правёў у Пінску, але Мачэй Бутрымовіч, гэта ўжо 18-е, пачатак 19-га стагоддзя, крышку помнікаў архітэктуры па ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, гэта цалкам недаўна нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы рэпартажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта ўжо мастак, які маляваў, апісваў гэты ж горад над Пінай, хаця не толькі над Пінай, значыць Пінск, чи больш сучасныя постаці, гэта Андрзей Кандрачук, недавно глядзеў яго, некаторыя кінастужкі, гэта вжэчано часу, дзе яго цэлая сям'я выступае, апрача можа Катажыны фігуры, але і жонка, і дзеці, і ўсе іншыя, чи Вольга Гаварцова, гэта ўжо тэнісістка сучасная, беларуская, але можна сказаць і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Які яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейн сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне і лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леді США. І ён стаў першым кутюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту у 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама ўспомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, і ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не успомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзей. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
2: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым змешыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчы Паспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска.
3: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19-га стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў «Пінскі лісток». Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс – зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сінагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае геаграфічнае становішча.
2: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеща, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеща, палескіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеща агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай. Частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульнага Палеща, як бы геаграфічнай краіны. Пінск распаложаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вусце да рэчкі Прып'яці, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19-га стагоддзя. Гэта таксама істотнае Нават марская военная, ну, пінская военная флота была у другой речи Посполитой, у Польши, да военной. Значит, ну, там тие болоты, тие речки, где одно, одна является притоком другой, это довольно такие значные речки, как на Полесье, и они на весну широкие, широкие, и вода много, так что переправиться тра паромам найчаще, ну, теперь уже мосты есть. Ну, чекавая справа поплавать на этих пароходах, не только на байдарках. Плавала ты, Оля, там на пине, бо я только глядел, бо был у месяца кастрычнику.
3: Вядома, что Пинск славится сами пассажирскими перевозками еще с 1912 года, коли там что дня приходили пароходы по маршруте Пинск-Киев. Зараз мается у меня блакитная мара поудельничать у восьмидзённым круизе «Перловины по лесе». Протяглась маршруту складая каля 500 километров. Шлях на теплоходе проходит великий промежок раки Припять, починаючи с Берестя, проз Беловежскую пушчу, Ляховичи, Моталь, Достоева, Пинск, Давыдгородок, Туров. И с разворотом проз Мазыр, Пинск, Обрын вандрока завершается изнов у Берестя. Большасть водного шляху проходит проз живописные кутки природы, пахи и гуки белорусской земли.
2: Еще можем сказать, что засталося с давних часов, хотя и с сучасних часов у Пинску с этого минулого. Но чего мы не побачим? Не побачим каплицы Святого Юрия, не побачим костела Матери Божией Балеста, не побачим костела Святого Станислава, он с 1635 года. Не побачим костела и кляштора Святого Доминика, кляштору Кальмерлитов и Бога Явленского монастыря не побачим, и не побачим Великой Синагоги, чи церкви Святого Хведора, так само давней, чи вже важнейшей церкви Святого Миколая. Але ёсь что побачить, бо ёсь и коллегия езуитская, и шмат ещё чего, и Бутримовича у палац. И что ещё, Оля, побачим?
3: Юрий, конечно, Пинск еще может удивлять, бо официально лишится другим у Беларуси городом по колькости помников архитектуры. Вабить в око будинок старой запалковой фабрики. Особняк Григоровича нагадывает про былую кондитерскую, где бывали Фаина Раневская и Леонид Утесов. Еще одно знаковое место Пинску – шахматный клуб. Ранее это были меблированные комнаты Арона Гольцмана, и был это бордель. Коли подчас другой сусветной у город пришли немцы, то яны не стали менять профиль дома. За советами будинок находился у варыным стане, и тому его знесли. И зараз гэта шахматный клуб «Новобуд», але з гісторыі. Аматары творчасці Наполеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Наполеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанскага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
2: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеся, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат, шмат значылі. Гэты, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман ці Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі непадалёк Пінска, потым пераехаў у Ізраіль, а Голда Мейер у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейер, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Дэнвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, таксама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
3: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

Баланс на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня, паводле сіноптыкаў, месцамі недзе па Беласточчыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, а магчыма нават і навальніцы. Тэмпература паветра ад 23 да 25, а па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Ветер зменлівы умераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Элтон Джон на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Пол Маккартні, Делі Дербішыр, Теммі Вайнет, гурты Black Sabbath, Megadeth, Dream Theater, The Devin Townsend Band, Echo and the Bunnymen. І не толькі, таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацэ. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацэ быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацэ ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё Рацэ прапануе.

Махляры ў Беларусі абяцаюць ветэранам выплаты на да дня перамогі. Павел Севярэнец распавёў, як рэзаў сабе рукі ў карцары. Павел Латушка сустрэнецца з беларускай дыяспарай Беластока. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Махляры у Беларусі абяцаюць ветэранам выплаты да дня перамогі. Павел Свірыніц распавёў, як рэзаў сабе рукі ў карцары. Павел Латушка сустрэнецца з беларускай дыаспарай Беластока.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Беларусі тэлефонныя махлярствы ад імя дзяржаўных структур сталі адным з асноўных відаў кіберзлачынстваў, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Напярэдадні 9 траўня, калі ветэраны атрымліваюць дзяржаўныя выплаты, актывізаваліся ашуканцы. Яны тэлефануюць пажылым людзям, прадстаўляюцца супрацоўнікамі сацыяльных службаў або сілавых органаў і просяць перадаць банкаўскія дадзеныя або актываваць выплаты пераводам грошай. Паводле афіцыйных дадзеных, за суткі ў міліцыю паступіла больш за 500 паведамленняў пра падобныя званкі. Сапраўдныя выплаты ветэранам пачаліся з 5 траўня і дасягаюць да 5 тысяч рублёў. Улады адзначаюць, што махляры ўсё часцей выкарыстоўваюць псіхалагічны ціск, фальшывыя пагрозы і нават тэхналогіі штучнага інтэлекту, выдаючы сябе за супрацоўнікаў КДБ, следчага камітэта або іншых ведамстваў. Былы палітвязень Павел Свірыніц расказаў пра інцыдэнт у ізалятары на Крэсціна ў чэрвені 2020 года, калі ён парэзаў сабе рукі у карцары, каб прыцягнуць увагу да ўмоў утрымання. Паводле яго слоў, у камеры былі невыносныя ўмовы, адсутнасць вады, антысанітарыя і ізаляцыя. Ён адзначыў, што пайшоў на такі крок, бо ускрыццё разглядаў як адзін са спосабаў пратэсту без пагрозы жыццю. Цытата. «Калі трапляеш у турму, рана ці позна паўстаеш перад фактам. З табой могуць зрабіць усё, што заўгодна, а ты не можаш зрабіць з гэтым нічога. Твае словы, звароты, просьбы, патрабаванні ў лепшым выпадку ігнаруюцца, а ў большасці выпадкаў пагаршаюць тваё становішча, і тады людзі пагражаюць забіць сябе, рэжуць сабе рукі, вены, горла», піша былы палітвязень на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Свірыніц сцвярджае, што пасля інцыдэнта да яго былі выкліканыя медыкі, якія працавалі раны, і ён таксама апісаў сістэмныя праблемы ў ізалятары часовага ўтрымання і жорсткія умовы, з якімі сутыкаюцца людзі за кратамі. Павел Свірыніц правёў за кратамі больш за 5 гадоў. Беларускія сілавікі пачалі кашмарыць бацькоў блогера, які жыве ў Ізраілі, і яму прыйшлося выдаліць некаторыя ролікі. Раней паведамлялася, што гарадзенскі блогер і бізнесмен Ігар Леанард, які жыве зараз у Ізраілі, стаў падазраваным па крымінальнай справе за абразу Азаронка і Гайдукевіча. Нагодай стаў яго ролік, у якім ён абмяркоўвае візіт прапагандыстаў да іранскай амбасады ў Менску. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Цяпер Ігар паведаміў, што з допытамі прыходзілі да ягоных бацькоў, маці давялі да нервовага зрыву. Супрацоўнікі настойвалі на выдаленні аккаунта, але Ігар пагадзіўся часткова выканаць патрабаванні, да прыкладу, выдаліць некаторыя ролікі. Цяпер у стужцы няма такога роліка пра Азаронка і Гайдукевіча. 8 траўня каліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» сустрэнецца з беларускай дыаспарай Беластока. Мерапрыемства пройдзе ў хабе «Новая земля». Сустрэча будзе прысвечана палітычнай сітуацыі, а таксама іншым пытанням, якія хвалююць беларусаў. Цытата. «Мы абмяркуем, якой можа быць будучыня Беларусі, ролю каардынацыйнай рады, прадстаўнічага органа беларусаў, прызнанага Сенатам Польшчы, і чаму важна прыняць удзел у выбарах. Таксама абмяркуем актуальныя пытанні, звязаныя з легалізацыяй беларусаў у Польшчы. Падзелімся вынікамі працы нашай каліцыі ў гэтым накірунку». У сустрэчы прымуць удзел Павел Латушка, Юрась Губарэвіч і іншыя сябры каліцыі. Пачатак 8 траўня, час 17:30. А ў Вільні ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку плануецца сустрэча з палітыкам, экс-кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах і былым палітвязням Віктарам Бабарыкам. Гэта магчымасць абмеркаваць бягучую сітуацыю, задаць хвалюючы пытанні і атрымаць на іх адказы. Арганізатары заклікаюць далучыцца да размовы і правесці гэты дзень коле неабыякавых людзей. Пачатак сустрэчы з Віктарам Бабарыкам а 15 гадзіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня месцамі па Беластоцчыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 23 до 25, па Берасцейшчыне до 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 5 траўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара гаспадара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой» распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
4: 5 траўня, аўторак. Падляшская ксяўжніца імя Лукаша Бурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу, прысвечаную выданню «Падарожжа па Рыму з мітрапалітам Дыянісіем», унікальнаму спалучэнню гісторыі, духоўнасці і запалу да адкрыцця свету. Гэта пяты том серыі «Бібліятэка Супрацкай акадэміі», натхнёнай навуковай працай мітрапаліта Дыянісія Валядзінскага і яго незвычайным гідам па Рыму. Кніга была створана ў гонар двух важных юбілеяў – стагоддзя аўтакефаліі Праваслаўнай Царквы ў Польшчы і стагоддзя заснавання факультэту праваслаўнай тэалогіі Варшаўскага ўніверсітэту. У дыскусіі прымуць удзел Віталь Міхальчук, аўтар перакладу і навуковай рэцэнзіі, Аляксандр Навумаў, навуковы кансультант і Катажына Сергіюк, моўны рэдактар. Пачатак о 17 гадзіне. Сцэна майстроў на крылах песні «Лета» музычны Універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі. Выступяць студэнты і выкладчыкі з кафедры вакальнай педагогікі. Пачуем песні і арыі з усяго свету. Пачатак о 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Гайнаўскі дом культуры запрашае адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Солоневіч у Нарэўцы можам паглядзець выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру ў Леўкове 2026.

0: Станцыя. Гайнаўка.
1: Саколка.
0: Масты.
1: Ваўкавыск.
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 5 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Пол Маккартні, Делія Дербішыр, Тэмі Вайнет, гурты Black Sabbath, Megadeth, Dream Theater, The Devin Thousand Band, Echo and the Bunnymen і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 5 траўня 1819-го нарадзіўся Станіслаў Манюшка, польскі кампазітар, народжаны на тэрыторыі сучаснай Беларусі, аўтар песень, аперэт, балетаў ды опер. Творы Манюшкі заклалі асновы польскай нацыянальнай вакальнай музыкі, а ягоная галоўная заслуга – гэта стварэнне нацыянальнай оперы.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Класіка на хвалях беларускага радыё «Рацыя» даўно нікога не здзіўляе, асабліва калі ёсць нагода. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 5 траўня. У такі ж дзень 1937-га нарадзілася Дэлія Дэрбішыр, не толькі піянер электроннай музыкі, але і знакавая постаць для дзеячаў брытанскай музычнай культуры. На яе раннія канцэрты хадзілі Джордж Харрысон і Джон Леннан, у яе начавала Йока Оно, з якой яны прыдумлялі розныя праекты, а Пінк Флойд сэмплавалі яе кампазіцыі. Дадамо толькі, што музыка Дэлії Дэрбішыр даволі спецыфічная.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 траўня 1942 нарадзілася Тэмі Уайнетт, амерыканская выканаўца, якая атрымала на радзіме званне першая леді кантры. У канцы 60-х і пачатку 70-х песні Уайнетт рэгулярна займалі першыя радкі ў хіт-парадах. Да таго ж, Уайнетт была першай жанчынай, альбом якой быў прададзены мільённым накладам, і як ні дзіўна, гэта быў яе першы зборнік лепшых твораў. Візітнай карткай Уайнетт цягам усёй кар'еры з'яўлялася песня «Stand by Your Man». Гэтую кампазіцыю выконвалі шматлікія зоркі: Долі Партон, Тіна Тёрнер, Элтон Джон і не толькі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 траўня 1948-го нарадзіўся Біл Уорд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач, ды адзін з заснавальнікаў гурта Black Sabbath. На жаль, у лютым 2012-го Уорд не прыняў удзел у рэюніоне калектыва, абвясціўшы, што яму не ўдалося дасягнуць пагаднення з нагоды ягонага контракту. Але гэта не замінае нам паслухаць класіку ад Black Sabbath.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 5 траўня 1959-га нарадзіўся Ян Маккалох, брытанскі музыка, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Echo and the Bunnymen. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе і выконваў змрочны пост-панк з псіхадэлічнымі матывамі, адзначаны пачуццёвым вакалам Яна Маккалоха, яго ж паэтычнымі эксперыментамі, а таксама гітарным мінімалізмам Уіла Сарджанта, які валодаў здольнасцю з мінімуму складнікаў ствараць насычаныя гукавыя палотныя.

вы толькі-толькі до нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Кевін Джэймс Лабры, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст амерыканскага прог-метал гурта Dream Theater, дзе працуе з 91-го года. Таксама ўдзельнік шэрагу праектаў, да таго ж працуе сольна, ну а што тычыцца Dream Theater, дык яны з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў і бадай найбольш вядомымі прадстаўнікамі жанру прагрэсіўны метал. Для іх музыкі характэрная незвычайная структура кампазіцыі складаная інструментальныя партыі і высокае выканальніцкае майстэрства.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Дзён з барадой.
2: 5 траўня 1966-га нарадзіўся Шон Дровер, канадскі бубнач, вядомы па ўдзелу ў гурце Мегадес. Бадай менавіта ён з'яўляецца доўгажыхаром, бо працаваў з Мастэйнам 10 гадоў з 2004 да 2014, больш за іншых. Шон Дровер, у адрозненне ад большасці сучасных барабаншчыкаў, не крыжуе рукі, калі грае. Гэтая тэхніка называецца адкрытая пастаноўка, бо Шон ляўшо.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 траўня 1972-го нарадзіўся Дэвін Таунсэнд, канадскі спявак, гітарыст і прадзюсар. Жанрам, характэрным для ягоных кампазіцый, з'яўляецца прагрэсіўны рок і метал, хоць музыка не абмяжоўвае сябе рамкамі нейкага аднаго накірунку ў музыцы. Ягоныя творы схільныя ўплыву многіх жанраў, сярод якіх эмбіент, хард-рок, індастрыал, кантры, трэш, дэс, блюз, джаз ды іншыя. Дэвін з'яўляецца заснавальнікам калектываў Strapping Young Lad, Дэвін Таунсэнд Проджект, The Дэвін Таунсэнд Бэнд ці проста Дэвін Таунсэнд. Вось так, стіпа.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня. 5 траўня 1891 у Нью-Йорку адкрылася канцэртная зала Music Hall, будучы Карнагі Hall. Дырыжорам першага канцэрту на адкрыцці быў Чайкоўскі. У такі ж дзень 1966 у другі раз брытанскі хіт-парад узначалілі Манфред Мэн з песняй Pretty Flamingo. 5 траўня 1986 у Нью-Йорку заснавальнік фірмы грамзапісу Atlantic Records, а таксама старшыня залы славы рок-н-ролу Ахмед Эртэган абвясціў, што месцам для будаўніцтва музея залы славы абраны горад Кліўленд у штаце Агая. У такі ж дзень 1997-га у Вялікабрытаніі выйшаў 10-ты сольны альбом Пола Маккартні «Флэмін Пай». Песні з яго «Мы развітваемся, трымайцеся».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Немецкі ўрад паскарае распрацоўку ўласных сродкаў абароны супраць расійскіх іскандэраў. Ціхановская зноў сустрэлася з Пашынянам. Абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Нямеччыне ўрад абвесціў пра паскарэнне распрацоўкі ўласных сродкаў абароны ад ракет тыпу «Іскандэр». Паводле заявы ўрада, рашэнне звязанае з неабходнасцю ўзмацніць супрацьпракетную абарону і не дапусціць тэхналагічнага адставання. Асобна адзначаецца, што размяшчэнне расійскіх «Іскандэраў» у Калінінградскай вобласці успрымаецца як фактар ваеннай рызыкі для рэгіёна. Плануецца развіццё як нацыянальных, так і еўрапейскіх праектаў узбраення, у тым ліку новых сістэм перахопу і мадэрнізацыі існуючых сродкаў обороны. У Берліне падкрэсліваюць, што мэта ўзмацніць стрымліванне і скараціць залежнасць ад знешніх паставак узбраення. На платформе «Байсол» абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору Галіны Казіміроўскай, якая змагаецца з анкалагічным захворваннем. Галіна Казіміроўская, якая пасля падзей 2020 года была вымушана з'ехаць у міграцыю і працягнула культурную дзейнасць у Польшчы, цяпер праходзіць курс хіміятэрапіі і чакае наступных этапаў лячэння. У сувязі з хваробай яна часова страціла магчымасць працаваць і атрымліваць даход. Сродкі патрэбныя на арэнду жылля, базавыя выдаткі на жыццё і медыкаменты на перыяд лячэння, які можа заняць некалькі месяцаў. Падтрымаць Галіну Казіміроўскую можна на платформе «Байсол». Прэс-служба Святланы Ціхановскай паведаміла пра яе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Арменіі Нікалам Пашыняном на палях саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Сустрэчу з Пашыняном і кіраўніком армянскага міністэрства замежных спраў Араратам Мірзаяном Ціхановская назвала важным знакам таго, што адносіны паміж дэмакратычнай Беларусі і Арменіі выходзяць на новы ўзровень. Ціхановская і Пашынян сустракаліся таксама 30 кастрычніка мінулага году на палях форума міру ў Парыжы. Раней паведамлялася, што на перададні візіту Светланы Ціхановскай у Арменію на запад Менск быў затрыманы і потым вызвалены беларускі палітуцякач. Арменія пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністра Нікала Пашыняна ўзяла курс на збліжэнне з еўразвязам. Ленінскі раённы суд у Гародні прызнаў старонку палітыка Мікалая Статкевіча ў Фейсбуке экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пра гэта сам палітык паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Паводле Статкевіча, рашэнне было вынесена 23 красавіка. Ён назначыў, што не карыстаўся гэтым акаўнтам пасля арышту ў 2020 годзе і не спрабаваў аднавіць доступ. Статкевіч дадаў, што раней выкарыстоўваў старонку для анонсаў масавых акцый і паведамленняў пра іх вынікі. Пасля вызвалення ён перайшоў на выкарыстанне тэлеграм-канала як асноўнай пляцоўкі для камунікацый. Грамадская актыўнасць у культурнай сферы ў Беларусі сёння значна абмежаваная, аднак цалкам не знікла. Яна набывае новыя, больш асцярожныя формы. Пра гэта на прыкладзе лакальных ініцыятыў распавёў кіраўнік швейцарскага фонду Марыі Магдалены Радзівіл Алесь Сапега. Паводле яго слоў, нават такія, здавалася б, невялікія праекты, як усталяванне памятнай шыльды альбо знака, патрабуюць сёння значных намаганняў і асцярожнасці.
3: Прыняцце рашэнняў адбываецца вельмі медленна. Чыноўнікі не хочуць прымаць аніякіх рашэнняў. Легуюць это рашэнне іншым арганізатарам, структурам. Займае час. Студзень, люты я займаюся атрыманнем дазвола на адкрыццё дошкі БНР у Менску. Тут стагоддзя не змаглі павесіць. Можа быць, з рызыкай для сябе, але наважуся. І ўжо атрымаў, на жаль, адмоўны, але будзем далей працаваць над гэтым.
2: Алесь Сапега таксама адзначыў, што фарматы калектыўнай дзейнасці, падобныя да талакі ў курапатах, зараз у Беларусі практычна немагчымыя ў адкрытым выглядзе. Аднак сама ідэя супольнасці і адказнасці за спадчыну працягваюць жыць у іншых формах. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня месцамі па Беласточчыне ды Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра +23, +25. Па Берасцейшчыне да +27. Вецер зменлівы, умераны, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Рэпартаж на радыё Рацыя.
4: Чарнобыль стаў нашай агульнай ранай і урокам. Я стаю перад вамі як чалавек, сям'ю і бліжэйшае атачэнне, якога накрыла цень чарнобыльскай катастрофы. Мы памятаем тых, хто сышоў, схіляем галовы перад ліквідатарамі, медыкамі, вучонымі, усімі, хто коштам здароўя і жыцця спыняў беду.
5: У 89-м многія з нас выйшлі ўпершыню на менскія вуліцы і прымусілі тагачасны камуністычны рэжым прызнаць, здарылася планетарная трагедыя, скрозь зубы прызнаць, што трэба ратаваць народ. Прайшло 11 год, і што мы бачым? Лукашэнкаўскі рэжым ставіцца да Чарнобыля гэтак сама, а нават горш, як камуністычны рэжым часоў гніення.
3: За што такі лёс? Рэпартаж Вольгі Сімашкі і Юркі Лашчынскага.
6: Я прошу склонить ваши головы в минуте молчания в память о жертвах безвинных Чернобыльской катастрофы. Объявляется минута молчания.

0: Пасля Чернобыля мы як ніхто ведаем цану рызыкі і цану замоўчвання. Без незалежнага моніторынгу, прафесійнай адказнасці і грамадскага кантролю любая тэхналогія з'яўляецца не толькі крыніцай энергіі, але і крыніцай рызыкі. Мы не супраць навукі і прагрэсу. Мы за бяспеку, адкрытасць і права людзей ведаць, чым яны дыхаюць, у якім свеце растуць іх дзеці і якая будучыня іх чакае.
1: Мы здесь присутствующие и молящие Бога о том, чтобы минула нас эта беда, чтобы не повторилась она более на нашей и так многострадальной земле. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри на всех пострадавших от ядерной катастрофы в Чернобыле. Не дай им остаться без крова и надежды на будущую жизнь. Даруй им мужество и веру в Твою всесильную помощь.
2: Вечный отпочинок дай им, Пане,
3: а светло вечное нехай им светит.
2: Нехай отпочивают в спокое вечным.
3: Аминь.
4: На беларускім радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Вольгі Сямашкі і Юркі Ляшчынскага «За што такі лёс».
5: У рэпартажы былі выкарыстаныя запісы, зробленыя 26 красавіка 2026 года ў Беластоку падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях», а таксама архіўныя запісы з акцыі пратэсту «Чарнобыльскі шлях», які праходзіў у Менску ў 2000 годзе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Мы разам. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшы.
3: Напередадні візіту Ціхановскай у Арменіі затрымалі беларуса за агульнай базы вышуку. Беларускае пытанне ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Цэнтр беларускай культуры запрашае на беларускі перформанс Уільяма Рэмі.
2: У студыі навіны Валя Ваёўская.
3: За дзень да візіту Святланы Ціхановскай у Арменію на армянскай мяжы затрымалі беларуса, які ехаў з Грузіі наземным шляхам, піша позірк. Да развязвання праблемы падключыліся армянскія праваабаронцы і офіс Святланы Ціхановскай, і ў выніку беларуса вызвалілі прыкладна праз 12 гадзін пасля затрымання. Ён будзе знаходзіцца ў Арменіі, пакуль мясцовыя ўлады не выдадуць яму неабходныя дазволы на выезд. Беларус прыехаў у Арменію з Грузіі 3 траўня, тут яго затрымалі, бо ён значыўся ў агульнай базе вышуку краіны СНД. Нагадаем, у Беларусі і Арменіі адзіная база вышуку ў межах СНД, таму беларусы, якія прыязджаюць у Арменію, рызыкуюць быць выдадзенымі Беларусі. Паводле словаў дарадцы Святланы Ціхановскай па прававых пытаннях Леаніда Марозава, яму вядома пра 5-7 выпадкаў затрымання ў Арменіі беларусаў з базы вышуку. Падчас 5-й канферэнцыі беларусаў свету палітыкі абмеркавалі, як можна дапамагаць беларусам на еўрапейскім узроўні, у тым ліку і праз дзейнасць парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта распавёў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка.
4: Я прывозіў прыклад, наколькі наша экспертыза ўплывае на прыняцце палітычных і прававых рашэнняў у Еўропе. Напрыклад, мы рыхтавалі даклады, звязаныя з тым, што Лукашэнка займаўся вывазам украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Мы падалі камунікацыі ў міжнародны крымінальны суд. Пазней у парламенцкай асамблеі Саўета Еўропы прымаюцца рэзалюцыі, дзе вырашаюцца пытанні адказнасці за гэта. І ўжо як член юрыдычнага камітэта парламенцкай асамблеі Рады Еўропы я магу на базе гэтай экспертызы і правового аналіза уносіць прававыя папраўкі ў адпаведны дакумент.
3: Таксама ў рамках дзейнасці народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка з камандай працягвае рыхтаваць і іншыя экспертныя даклады. Сёння рэйсавы аўтобус, які ехаў з Мінска ў Коўна, не прапусцілі ў Літву. Гэта адбылося ў выніку абмежаванняў на ўвоз паліва з Беларусі, якія пачалі дзейнічаць у Літве з 3 траўня. Рэйс адправіўся з аўтавакзала «Цэнтральны» ў 4 гадзіны раніцы. Аўтобус не прапусцілі праз межу літоўскія мытнікі ў пункце пропуску «Мядзінікай». Новыя абмежаванні пачалі дзейнічаць у Літве з 3 траўня. Цяпер увозіць з Беларусі ці Расіі паліва ў стандартных баках транспартных сродкаў забаронена, калі яго аб'ём перавышае 200 літраў. Абмежаванне будзе дзейнічаць да 31 снежня наступнага году. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку анансаваў бясплатны паказ перформансу ў межах фестывалю 40-х дзён сучаснага мастацтва. Падзея адбудзецца 19 траўня ў клубе «Фама». Гаворка пра перформанс Ігара Шоу-Галеева «Уільяма Рэмі», які закранае тэмы блізкасці, адносіны і чалавечай уразлівасці ў выгнанні, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
5: А сам перформанс «Уільяма Рэмі» шматбакова вельмі цікавы. На ўзроўні перажывання грамадскага досведу цікавы спосаб паказання тэмы, а з другого боку таксама і ў палітычным кантэксце мае вялікае значэнне. Адкуль ідэя на гэты перформанс? Яна ўзялася проста з сяброўскіх жартаў, так? Можа лепш хутчэй ажаніцца ў державі, у якой зараз прабываем, так, чым проста старацца легалізаваць сваю пабылку ў новай дзяржаве. І ад жартаў пераўтвараецца гэтая размова ў мастацтва.
3: Перформанс Ігара Шугалевіча можна будзе пабачыць 19 траўня ў клубе «Фама» ў двух паказах, а 18 і 20 гадзіне ўваход свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Далее так само у всех нашем помежном регионе сегодня переменная облачность, так само максимальная рассеянная навальницы, да короткочасовый дождь, вероятность когда 40%, нигде после 15-16, и можем чекать навальницы, например, на Остучине, да так само на Городинщине, зараз местами часа часу есть дожди. Ну и температура по ветру, плюс 22 у Лиде, 21 у Харудне, 23 у Вуковыску, 25 у Белостоку, 26 у Хайновце, больше солнца зараз на Берастейщине, 27 у Берасте, у Кобрине, 28 у Пинску. Ветер переважно слабый, паўднёвых и паўднёва-заходніх напрамку, хуткасць яго от 5 до 9 метров за секунду, незначна паніжаны атмосферный ціск. Таким ён, дарэчы, будзе далей трымацца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. День з рацией.
2: Ну, так само зараз, 5 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше, до 5 день травня, а уторок тут у студии Беларуского радио «Рация». С вами Влад Гриневский. Наступные 3 годины будем с вами разом на дённый информационно-музычный эфир. Крёска, вас запрошаю. 98.1 FM у Белостокуды и Городня, 99.2 FM у Берасель Белоподлеска, да и так само уторное сердце Кропко.ком. Напереди гость у нашем эфире, Кирилл Владимир Бацкевич, философ и методолог, ён проводит такую політично-організаційну гульню. Трошки, сподіваюся, вас заінтригував, а напереді подробязності.

0: Гость рации.
1: Ну і таксама далі ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё «Рацыя» мы вітаем госця, гэта філосаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Ой, дарэчы, падару Уладзімір, я вось нядаўна узгадваў пра тое, як лісці мы з вамі размаўлялі ў Беластоку, тут у нас каля оперы запісвалі такое вялікае інтэрв'ю, таксама калі быў гадавіна народнага альбома. Ну, вельмі таксама прыемна зноўку пачуць вас у эфіры беларускага радыё «Рацыя», шчыра вас вітаю.
2: Даўно было,
1: сапраўды,
2: эпоху, можна сказаць, да.
1: Была весна, стаялі мы з вамі каля оперы, таксама размаўлялі, дыскутавалі, так даўно гэта было. Спадар Уладзімір, ну, вядома, справа на палітычныя тэмы з вамі пагутарам, паколькі прыйшла метадалагічная гульня. Чытаў я некаторыя інфармацыі, і вось мы з вамі таксама перапісваліся, вы казалі пра тое, што, ну, не можаце размаўляць падчас гульні, паколькі яна шмат высілку, патрэбная вось пастаянны ўдзел у гэтым працэсе, і таксама ўдзельнікі кажуць, што вельмі было ўсё інтэнсіўна. Такая гэта справа вельмі цяжкая? Метадалагічная гульня, раскажыце кляска са сваёй перспектывы.
2: Ну, яна сапраўды цяжкая, але падчас гульні, ведаеце, актывізуюцца некаторыя сілы і энергія, энергетыка людзей, яна мяняецца. Ну, гэта нават пра спартыўныя гульні можна сказаць, да, што, скажам, проста так прабегчы там некалькі кіламетраў, гэта вельмі цяжкая праца. А калі вы ганяеце мяч у футболе, то прабегаеце тыя ж, да, адлегласці, але нават большыя, да, але нават не адчуваеце таго стамлення, як вось, ну, проста тупа бегчы, да, там да некай мэты. Таму што гульня, яна падвышае там розныя сілы арганізму, адреналін, там вось азарт, гэта ўсё сказваецца. Гэта ўсё ў гульні прысутнічае, і таму людзі на гульні вытрымліваюць больш інтэнсіўную работу, чым звычайна.
1: Зараз я трошечка такое ў бок пытання, да, я чытаў там некаторыя матэрыялы, і нават гэта параўноўвалі з сектай. Вось як вы да такіх параўнанняў падыходзіце, ці можна гэта ўвогуле нават з нейкай сектай параўноўваць, маўляў, што вось ёсць вядучы, гэта, напрыклад, такую ролю на сябе хацеў узяць Уладзімір Мацкевіч, і нібыта усе ўдзельнікі гульні яго слухаюцца і выконваюць яго загады. І Уладзімір Мацкевіч, умоўна кажучы, як гэта сказаць, прымушае думаць так, як ён менавіта хоча.
2: Што я на гэта магу сказаць? Хай лепш пра гэта гавораць тыя ўдзельнікі, да, якія непасрэдна ўсё гэта назіралі на сабе. Ёсць, ну, скажам так, унёсак кіраўніка гульні, вось мой, прынамсі, у гульню, у першую чаргу ў тым, што я складаю праграму, оргпраект гэтай гульні. І людзі самавызначаюцца ў межах гэтай праграмы, бо на кожны этап гульні, на кожны дзень, а ў асобныя дні і па два разы, дзве тэмы, яны паслядоўна прапрацоўваюцца ў гульні і рухаюцца менавіта ад тэмы да тэмы. Калі ігратэхнікі бачаць, што група там нейкая ці асобныя гракі ухіляюцца ад тэмы, то іх задача проста нагадваць пра тое, што вось зараз мы павінны падрыхтаваць сваю пазіцыю, бачанне, свой даклад вось па гэтай тэме. Размеркаванне па групах усяго складу удзельнікаў, яно таксама адбываецца па тэматычных групах. То бок я прадумваю заранёў разам з ігратэхнікамі, мы прадумваем, па якіх групах, па якіх тэматычных накірунках трэба абмяркоўваць тую праблему, якую мы выносім у гульню. І такім чынам вось праграма і оргпраект вызначаюць, як будзе гэта ўсё абмяркоўвацца, пра што будуць спрачацца, канфліктаваць людзі, да якіх вынікаў яны будуць прыходзіць. Не змястоўна, а фармальна. То бок праграма прадугледжвае не тое, што будуць гаварыць хтосьці і думаць, а тое, да чаго, да якога функцыянальнага выніку яны павінны прыйсці. Таму ніякага прымусу тут нема. Наадварот, гульня стварае умовы для максімальнай свабоды асобы, грамадзяніна, прафесіянала. І да, па досведзе мы на подставе попереднего досвіду мы гэтые программы складаем и далей все рухается потому як было складено по программе. А моя задача не казать як вам думать и что там вам удивлять себе, да, а просто модерировать процесс таким чином, как гэтая программа выконывалася. Вось и все.
1: Тут я удакладню, что гэта я читал перед тем, як гульня почалася, а вось зараз она уже 2 травня завершилася. Першыя такія вашы эмоцыі, вось вы як арганізатар гэтай гульні, вы таксама як мадэратар гэтай гульні, вядома справа, што шмат ідэяў вы чулі, вось ёсць задавальненне ці ўсё ж такі, якія вось у вас адчуванні такія ўласныя?
2: Ну, скажем, серединка на половинку. Бо я трохи інакш уявляў сабе, як будзе разгортвацца гульня. Але любая гульня – гэта непрадказальнае нешта, да? То есть там адбываюцца тыя працэсы, якія, ну, амаль ніхто кантраляваць не можа. Да? Людзі ўносяць свае думкі, займаюць свае пазіцыі, канфліктуюць і гуляюцца адзін з адным, да? І хто там пераможа ў гэтых невялічкіх сутыкненнях у самой гульні. Вельмі цяжка сказаць, але ж гэта накіроўвае гульню, можа быць, не ў той бок, які мне ўяўляўся, калі я яе праектаваў. Вось мне, на жаль, падаецца, што з такой мыслительнай гульні, да, гэта гульня пашла па накірунку камунікатыўнай насустрачнасці людзей. На гульні сустрэліся групы, людзі, прадстаўнікі там нейкіх структураў, якія ў звычайным жыцці, ў звычайнай дзейнасці трымаюцца адзін аднаго на адлегласці, не хочуць супрацоўнічаць там, да, і не хочуць канфліктаваць, уступаць у адкрытыя канфлікты. Таму прытрымоўваюць свае там адносіны, да, з прыходу стаўленне адзін да аднаго і так далей. А тут гэтыя людзі апынуліся разам па ўсім складзе гульні, а некаторыя нават у асобных групах. І ну вось што парадавала, што некаторыя, скажам, антаганісты, якія прытрымоўваліся, можа быць, нават цалкам супярэчных, несумяшчальных нейкіх пазіцыяў, на гульні змаглі пагаварыць паміж сабой шчыра і зразумець адзін аднаго. Гэта не значыць, што яны адразу там дамовяцца пра нейкія сумесныя дзеянні і так далей, але ж яны пачалі разумець адзін аднаго і бачыць адзін у адным не ворагаў, там, здраднікаў, а людзей, якія рухаюцца прыкладна ў тым же самым накірунку, што і яны, толькі іншым шляхам. І калі мы ўвогуле кажам пра стратэгію, то гэта не прадпісанне кожнаму рабіць там толькі тое, што вось яму там казалі, прыказалі, да, а это рухацца сваім шляхам у тым самым накірунку, якім мы вызначыліся рухацца. Мы рухаемся да новай Беларусі, новай адноўленай, новай дзяржаўнасці, свабоднай, незалежнай Беларусі, і калі мы пачынаем спрачацца пра тое, якой яна павінна быць у нашым уяўленні, то мы патрапляем у сітуацыю вось там дзялення шкуры незабітага медведя. І сварымся пра гэта і ніяк не даходзім да нейкіх там партнёрскіх узаемадзеянняў і сінергетыкі. А тут адбываецца у гульні, адбываецца звычайна, і так і адбылося на гэтай арганізацыйна-дзейнаснай гульні, што мы пакінулі за рамкамі абмеркавання таго, кой мы бачым у сваіх марах новую Беларусь. Мы кажам просто, давайте мы гэта будзем абмяркоўваць і спрачацца пра гэта, калі мы даможамся ўвогуле трансфармацыі. І вось гэтая метафора кропкі перахода ад таго, што ёсць, да таго, калі мы атрымаем магчымасць будаваць, адбудоўваць новую Беларусь, вось гэтая кропка, і яна дзяліла, ну, прадмет спрэчак, канфліктаў і прапрацоўкі на гэтыя часткі. Вось гэта мы робім, пра гэта мы дамаўляемся, пра гэта мы спрачаемся, а тое, што пакуль сёння мы не можам вызначыць ні на што ўплываць, мы выносім за рамкі. То бок гэта такая дысцыпліна мыслення, якая дае плён у адрозненні ад ідэалагічных спрэчак, ад спрэчак пра каштоўнасці і мары і так далей. Мы закраналі пытанне каштоўнасці, каштоўнасцяў і агульных і асабістых, але ў такім працоўным рэжыме, да, разумеючы, што, ну, напрыклад, стейкхолдары праграмы аднаўлення і бенефіцыарыі, ну, зразумела, стаяць на розных пазіцыях, у іх розныя каштоўнасці, да, не заўсёды бенефіцыарыі могуць сфармуляваць гэтыя каштоўнасці, але ж мы навярнулі зацікаўленасць і тых, хто прапрацоўвае гэты праграмы, і тых, хто палітыкаў, якія рэалізуюць уже нейкія праграмы і так далі, да патрэбаў бенефіцыарыяў, іх каштоўнасцяў, іх поглядаў. Можа быць, упершыню некаторыя з палітыкаў, якія прысутнічалі на гульні, сапраўды глыбока закранулі, так скажам, тое, што называецца патрэбамі і праблемамі простых людзей. Грасруту, там, ну, бенефіцыарыяў, да, пры ўсім пры тым, што мы не змаглі, канешне, на гульню запрасіць розныя там групы бенефіцыарыяў, да, тыя, хто самавызначаліся, гэта і тыя, хто сёння, ну, пакутуе ад беспрацоўя, ад неўладкавання ў эміграцыі, ну, это самае простае і самае неабходнае, да, вось, канешне, тыя, хто актыўна ўжо вызначаецца і па жыцці, скажем, там, жанчыны з феміністкі рух, таксама бенефіцыарыі, маладзёвыя там рухі розныя і так далей. Ну, але мы амаль не закраналі праблемы там інвалідаў, там, пенсіянераў. Ну, то бок, агулам гэта бралася, а не, ну, уже ў нейкія там шчулы не паглыбляліся.
1: Якім чынам можна сфарміраваць увогуле ідэю, а каб палітыкі выказаліся, каб яны можа паспрачаліся на ў некаторых момантах, ці можа ўвогуле сфарміраваць нейкую новую палітычную павестку, ці такія, умоўна кажучы, больш глабальныя мэты перад гэтай гульнёй выставілі і ці атрымалася іх дасягнуць? Бо я так разумею, што вы бачыце, што ёсць пэўны палітычны крызіс.
2: Я вам так скажу, што сёння ўсе палітычныя структуры, грамадскія структуры, і тыя, якія створаныя тут наноў, і тыя, якія пераехалі з самой Беларусі сюды, знаходзяцца ў рэжыме выжывання. А гэта небяспечны рэжым, бо ўсё, што выжывае і не здольная выйсці з гэтага рэжыму, рана ці позна пераходзіць у рэжым так званага дажывання. А дажыванне скончваецца выміраннем. Вось. І наша задача была якраз выйсці з гэтага рэжыму выжывання, перайсці ў рэжым развіцця. Гэта вельмі цяжка усвядоміць, ну, просто, да? Калі людзі маюць велізарныя праблемы з выжываннем, тут просто, да? Ім не да развіцця, здаецца. Але павінны быць і мусяць і ёсць людзі, якія вырашылі для сябе праблемы выжывання. І зараз могуць ужо дбаць пра нешта большае, пра развіццё, удасканаленне, падвышэнне. То бок гэта гульня на падвышэнне, на павышэнне. І гульня з ненулёвай сумай, пры якой у выйгрышы могуць аказацца ўсе. І вось гэта асноўная, скажам так, фармальная рамка той стратэгіі, на выбудову якой накіраваная гэта гульня. Было шмат розных ідэяў, так званых там стартапы, нават там некаторыя пачалі гульні прапанаваць. Всё гэта трэба яшчэ аналізаваць, збіраць, нейкім чынам стасаваць адзін з адным там розныя ідэі і так далей. Гэта тое заданне мне на пасля гульнёвы перыяд. Таму я не спяшаюся там рабіць нейкія высновы, да, пакуль я яшчэ не прааналізаваў, не сабраў усё гэта. Ну і зразумела, што большасць гульцоў, тых, хто ўдзельнічаў у гульні, гэтым займацца не будуць, бо яны, ну, калі яны атрымалі свой асабісты рэзультат, ім гэтага і хопіць, да, яны не збіраліся, скажам так, працаваць агулам з усім матэрыялам гульні. Гэта мая праца як метадолага, арганізатара, праектыроўшчыка гульні і той групы, з якой я гэта рабіў, групы ігратэхнікаў. Ну і што мне вельмі прыемна, што да гэтай працы па аналізу, рэфлексіі таго, што адбылося, далучаюцца і шмат людзей, проста з тых, хто ўдзельнічаў у гульні, ім гэта аказала аказалася карысна, цікава, і яны маюць дастатковыя кампетэнцыі, каб гэта зрабіць, што зноў жа дадаткова прыемна, што гэта людзі з розных палітычных структур, якія сёння нават з'яўляюцца апанентамі адзін аднаго.
1: Глядзіце, мне здаецца, акурат вось такім варыянтам крызісу, пра які вы гаворыце, зараз з'яўляецца каардынацыйная рада, у якой няма аб'екта дзеяння, так, гэта умоўна кажучы народ, які выбірае там розныя парламенты, ну і адпаведна яны не да канца могуць зразумець, што ім рабіць. Вось яны як быццам бы прадстаўнічы орган, але каго яны прадстаўляюць? Прадстаўляюць там 6 тысяч чалавек, якія за іх прагаласавалі ў замежжы, ці яны прадстаўляюць умоўна беларусаў, якія жывуць у Беларусі, якія заблакаваныя абсалютна, то есть нават няма доступу да інтэрнэту нармальнага, каб умоўна кажучы прачытаць пра вынікі дзейнасці гэтай каардынацыйнай рады. Вот мне здаецца, гэта акурат такі троху паказчык крызісу, што каардынацыйная рада зараз ужо не ведае, куды ёй ісці.
2: Давайте я вам так скажу. Калі б каардынацыйная рада выконвала тыя функцыі, якія ускладаюцца, насамрэч ускладаюцца на такі прадстаўнічы орган, ніякай патрэбы ў маёй гульні, вось гэтай арганізацыйнай дзейнаснай, не было б. Гэта ўсё можна было прабіць павольна і не ў 5 дзён, да, а павольна там месяцамі, 2 гады гэтых кадэнцый, да, працаваць у каардынацыйнай радзе. Але зараз гэтага нічога не адбываецца. Таму я і казаў там яшчэ напрыканцы мінулага года і асабліва ў гэтым годзе, калі рыхтаваў гульню, што дзве падзеі ў 26-м годзе ў беларускай эміграцыі, то бок і ў беларускай нацыі цалкам. Галоўныя гэта выбары абранне каардынацыйнай рады і наша арганізацыйна-дзейнасная гульня. На жаль, тыя, хто зараз арганізуе выбары, удзельнічае ў гэтых выбарах у раду, не ўсведамляюць ні функцыяў, ні прызначэння, ні місіі гэтага органа, да, таму тыя, хто там апынецца зараз, яны будуць прадстаўляць толькі саміх сябе. У лепшым выпадку адстойваць, лабіраваць інтарэсы сваёй мэтавай групы, як моладзь, напрыклад, ці там вось гэты феміністкі рух, жанчыны па квотах там, якія патрапляюць, да, яшчэ хтосьці-небудзь, ну і тым больш вось гэтыя палітычныя структуры, якія будуць праз раду вырашаць свае асабістыя эгаістычныя інтарэсы пераследаваць, як то там НАУ, офіс, кабінет і так далей. Гэта звязана таксама з самавызначэннем людзей, якія ідуць у раду. Яны нават не клапоцяцца пра тое, каб вызначыцца, хто яны будуць. Дэпутаты, роля якіх складаецца з таго, што яны прадстаўляюць усю нацыю. Або дэлегаты, якія прыйшлі лабіраваць, адстойваць свае асабістыя інтарэсы ці групавыя нейкія інтарэсы. Пакуль тыя, хто будзе чальцамі рады, гэта не вызначыць для сябе, не разберуцца з гэтым, там не ўдасца наладзіць і сумесную працу ў каардынацыйнай радзе. Яна як была дыскусійнай групай, да, са спрэчкамі безвыніковымі, так і застанецца. Ну, ёсць спадзяванне на тое, што некаторыя патэнцыйныя чальцы рады, якія былі на гульні, пачалі ўсведамляць гэта, да, і можа быць ужо новы склад каардынацыйнай рады пачне рухацца да таго, каб адпавядаць сапраўднаму прадстаўнічаму органу. Ну і зразумела, з нашай дапамогай, з нашай гэта з кім. На гульні стварылася некалькі протаальянсаў, такі, скажам, ядро людзей, якія маглі ўсвядоміць сваю місію, сваё пакліканне, знайшлі паплечнікаў на гульні, ну, прынамсі, знайшлі патэнцыйных паплечнікаў. Усё будзе ну, вызначацца ўжо ў тым, як яны будуць працаваць пасля гульні. Я ведаю, што ўжо некаторыя пачалі, але тут ёсць небяспека, што, ну, нейкая эйфарыя ад удзелу ў гульні, яна можа скончыцца з цягам часу, да, і імпэт згубіцца, яны не змогуць наладзіць працу. Агулам, напэўна, усе і не змогуць. Но калі захаваецца хоць некалькі ядрышкаў такой супрацы, я б лічыў гэта дастатковым поспехам гульні.
1: Ну, дарэчы, таксама звярнуў увагу, што нехта сябе называе дэпутатам каардынацыйнай рады, іншыя кажуць дэлегаты, некаторыя кажуць проста чальцы каардынацыйнай рады. Такое вось пытанне, Напрыклад, пісалася, што Ціхановскай не было на гульні, Латушкі не было на гульні. Вам прынцыпова было, каб вось, ну, умоўна кажучы, першыя людзі беларускай дэмакратычнай супольнасці таксама вось прынялі ўдзел у гэтай гульні, таксама паразважалі разам з усімі ўдзельнікамі. Ці ўсё ж такі гэта такі для вас пытанне, ну, як бы, ну, не было і не было, ну, не было, не хацелі, не было.
2: Не, ну, я вымушаны быў прыняць гэта як рэчаіснасць, калі яны адмовіліся ўдзельнічаць, але вы пытаетесь, чем принциповым это было. Я бы не сказал, что
1: это было... так, вот это такое да. Мое важнейшее
2: что, пытание. Что цалком принципово, да? Это было вельми, вельми важно, скажем, как непосредственно первые особы удельничали у гэтым. Принциповым является удел представников вот гэты группы. Представники были амаль усіх, але, ну, сапраўды, не первые особы, и это, конечно, послабляя у першую чергу тые структуры, якія вот, ну, не удельничали у выглядзе першых асобаў. І вы спытайцеся, калі ласка, пра гэта у тых, ну, каго мы можам лічыць першымі асобамі ў сваіх там структурах. Скажам, Віктара Бабарыку, Андрэя Егорова, Александра Кныровіча, ну, тых людзей, якія маюць палітычныя амбіцыі і амбіцыі, ну, скажам, уплыву на ўсё палітычнае і грамадскае поле ў эміграцыі. Вось яны былі на гульні, і хай яны там, скажам, падзеляцца сваімі ўражаннямі ў гэтым сэнсе. То тычыцца Светланы Ціхановскай і офіса яе, то ён быў прадстаўлены некаторымі людзьмі, але сама Светлана Ціхановская накіравала зварот да удзельнікаў гульні, не прыехаўшы, відэазварот. Там быў створаны такі чатік для ўсіх удзельнікаў. Да, мы паставілі спасылку, каб усе маглі паглядзець. У гэтым звароце, ну, акрамя такіх рытуальных частак, да, там вітанне, там распавёд пра тое, што як мы жывем там і што робіць офіс і так далей, там напрыканцы былі пазначаны праблемы, якія стаяць не толькі перад офісам, но але перад усёй беларускай эміграцыяй. Ну і з гэтымі праблемамі мы працавалі, бо яны іх улік, гэта істотная рэч. На жаль, гэта, скажам так, онлайновое, на вот такое уявный удел офиса и Светланы Тихановской самой. И она не была удельником обмеркования этого, не чула критики и конструктивных неких пропановов непосредственно, да, и, ну, и, на жаль, не почую, покуль я не подрыхтую некий текст в правоздачу, уже выниковый текст про это. Ну, але ведаете, коли з'являється некий текст, і людзі, якія не ўдзельнічалі ў яго параджэнні, да, калі, ну, ён нараджаецца, то там шмат будуць тэзісаў, словаў, паняткаў, якія цяжка разумеюцца вонкавымі людзьмі.
1: Я думаю, вы скажаце, якія ім не спадабаюцца.
2: І не спадабаюцца, канешне, да, бо яны, паколькі яны не бачылі, як гэта бывалася, да, працэс, як гэта так фармулявалася, працэса, то, канешне, это можа і не спадабацца. Ну, тут нічога не зробіш. Я б дадаў толькі тое, што гэты накірунак на сустрэчнасці, які паўстаў на гульні і адпрацоўваўся, людзі былі захоплены гэтым, да, што яны вось пайшлі на сустрэч, не проста сустрэліся, кнуліся на паглыбленне адзін у аднаго, там узгадненне пазіцыяў і так далей. Гэты працэс трэба перанесці з гульні ў нашую рэальную сітуацыю, ў рэчаіснасць нашу, это раз. І па-другое, на сённяшні дзень вось мы прыходзім да высновы, што тыя інстытуцыі, структуры, якія існуюць у беларускай эміграцыі, яны по тыпу аднолькавыя з тымі, што існуюць і ў краіне, якую мы пакінулі ў самой Беларусі. Это так званыя па тэорыі Робінсона і Аджымаглу, так званыя экстрактыўныя інстытуты. А каб нам рухацца, перайсці ў рэжым развіцця, нам патрэбны інклюзіўныя інстытуты. І вось гэты пераход да пабудовы інклюзіўных інстытутаў, гэта, напэўна, галоўная характарыстыка той праграмы і стратэгіі, якую мы ад імя гульні будзем прапанаваць тым, кім будзем выбудоўваць розныя сумесныя там планы, дзеянні і так далей. Пашыраць вось гэту інклюзіўнасць. І ўжо намечана стварэнне фабрыкі думак, якая будзе сабярэ там пэўных адмыслоўцаў, можа спачатку невялікую колькасць, да, для пашырэння, калі яна, ну, будзе мець прагматычны сэнс, то будзе пашырацца, і стварэнне камунікатыўнай групы, групы, якая будзе імкнуцца наладжваць вось стасункі, ўзаемадзеянне, размову, глыбокія размовы паміж рознымі бурбалкамі, у якіх мы сёння жывем, адмежаваныя і ад тых, хто застаўся ў краіне, размежаваныя па розных краінах тут, яшчэ і па поглядах ідэалагічных, там па падыходах, там і так далей. Не ліквідуючы это ўсе адрозненні, а наладжваючы ўзаемадзеянне і паразуменне паміж імі. Не проста сустрэчы, а менавіта вось размовы, да, глыбокія размовы з рознымі людзьмі. Вось зараз адным з вынікаў, напэўна, можна лічыць і тое, што Віктор Бабарыка, напрыклад, прыязджае 10 траўня у Вільню і будзе сустракацца з суполкамі палітвязняў, там людзей са старой эміграцыі, ранейшай, так далей, якія гуртуюцца вакол замка, вакол вось гэтай ініцыятывы дапамога. Ну, то бок, тыя, хто лічыць сябе простымі людзьмі. І вось, каб такія сустрэчы ладзіліся часцей, нам і патрэбна група, якая будзе фасілітіраваць такія сустрэчы і шчырыя размовы.
1: Дзякую вялікі за размову, за інфармацыю. Нагадаю, размаўлялі мы з беларускім філосафам ды метадолагам Владзімірам Мацкевічам, а размаўлялі мы пра арганізацыю Сацыйна дзісную ігру.
0: Гость рацыі. Радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.
3: Дзень з рацыі.
1: Александр Рыбрацев за наш эфир на хоре Белорусского радио «Рация». Тут у студии Влад Гриневский сижу тут разом с вами, да расповедаю, например, про надворье в нашем помежном регионе от Сокулки, да у бок Городни. Зараз просто на мяжи может быть местами навальница. И в огуле синовдаки обещают и прогнозуют нам навальница, вось уже не у забаве часа часу может местами хрыметь, да и будут они распаусюживаться все более. Температура по ветра зараз плюс 22 у Лідзе ды Шчучыне, 22 у Мастах, 21 у Гародні ды Саколцы, 23 зараз у Беластоку ды Міхалова, 25 у Гайнуцы, 26 у Бельску Падрэскім, 27 у Берасці, у Кубрыне, 27 у Драгічыне ды 28 у Пінску. Уначы чакаем плюс 10-12, вецер пераважна слабы, паўднёвых ды паўднёва-заходніх напрамку. Хуткасць яго ад 5 да 9 метраў за секунду, незначна панішана атмасфера. Сферны ціск, такім ён трымаецца і такім чынам выглядае. Сёння зараз надвор'е ва ўсім нашым памежным рэгіёне.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
5: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Беларусаў сталі часцей звальняць з працы. У першыя тры месяцы года вырасла колькасць беларусаў, якіх звольнілі з працы. Офіс Life звярнуў увагу на тое, што за гэты час па ўсёй краіне з розных прычын звольнілі амаль 150 тысяч работнікаў, што на 10 тысяч больш год да года. З гэтай колькасці 8400 чалавек былі звольненыя за прагулы. Найбольш прагульшчыкаў у Менскай вобласці. Па галінах эканомікі лідарамі па прагулах сталі апрацоўчая прамысловасць і сельская гаспадарка. Расійскі бок часова абмежаваў пастаўкі ў краіну прадукцыі трох беларускіх прадпрыемстваў: ваўкавыскага Беллакта, жлобінскага мясакамбіната і Экамора. Да прыкладу, у тварагу з ваўкавыску і ялавічыня са жлобіна знайшлі бактэрыі кішачнай палачкі, а ў рыбнай прадукцыі Экамора перавышэнне мікраарганізмаў. Амерыканскія ваенна-марскія сілы забяспечылі праход праз Армузскі праліў камерцыйных судоў. У рамках місіі «Свабода» два гандлёвыя судны пад сцягамі США паспяхова прайшлі праз Армузскі праліў і працягваюць свой шлях, гаворыцца ў заяве цэнтральнага камандавання США, якое адказвае за аперацыі на Блізкім Усходзе. Пры гэтым іранскі бок у панядзелак спрабаваў перашкодзіць амерыканскай ініцыятыве па праводзе судоў. Цэнтральнае камандаванне паведаміла, што ў панядзелак было знішчана некалькі іранскіх катараў. На гэтым фоне цана на нафту ўзнавіла рост, дасягнуўшы 114 даляраў за барэль. Еўрапейскі звяз запускае маштабны пакет падтрымкі для Украіны коштам 90 мільярдаў еўра. Чакаецца, што сродкі паступяць у Кіеў да канца наступнага года. Яны прызначаны ў першую чаргу для падтрымкі вытворцаў зброі ў Еўразвязе і самой Украіне. Для польскіх зброевых заводаў гэта сігнал да актывізацыі гандлёвай і дыпламатычнай дзейнасці. Паводле звестак Рэч Пасполіта, найбольшая перспектыва атрымання прыбытку ў прыватнага сектара, які ўжо трывала замацаваўся на ўкраінскім рынку. Адным з ключавых гульцоў з'яўляецца Вубі Груп, вядомая сваёй вытворчасцю перадавых беспілотных сістэм. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 64 грошы, еўра 4 злотая 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 83 капейкі, еўра 3 рублі 34 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 80 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беларускае радыёрацыя. Найлепшы твой сябар.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Дзень з рацыяй.
4: Нарыхама зараз толькі дакладна амерыканскі рынок застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Мікула Бяньком далі ў нашым эфіры пра Віктара Цоя як сімвал чужой пупавіны рускага року.
0: Каментар рацыі.
5: Улады Беларусі, як падае шэраг незалежных выданняў, нечакана аслабілі забароны, частку расійскіх гуртоў прыбралі з так званага чорнага спісу, а ў караоке зноў дазволілі спяваць песні гуртоў «Кіно», «Звері» і «Градусы». Праўда, з істотнай гаворкай песня Віктара Цоя «Перемен» па-ранейшаму пад забаронай. Аднак казаць там пра нейкую лібералізацыю ў сферы культуры не выпадае. Сістэма цэнзуры ў Беларусі захоўваецца, існуюць нефармальныя чорныя спісы нелаяльных выканаўцаў, практыка прызнання творчасці экстрэмістаў, а таксама крымінальны пераслед музыкаў. За кратамі застаюцца прадстаўнікі незалежнай культуры, у тым ліку лідар гурта «Палац» Алег Хаменка. Чаму ж ідэолагі вырашылі памілаваць менавіта Віктара Цоя і некаторыя расійскія гурты? Тут можна вылучыць некалькі прычын. Па-першае, творчасць Цоя сёння ў значнай ступені страціла сваю актуальнасць. Ягоная перабудовачная рамантыка, звязаная з чаканнем пераменаў, ужо не мае той мабілізацыйнай сілы, якую мела ў канцы 80-х. Гэта ўжо не небяспечны сімвал, а хутчэй элемент ностальгічнай культуры. Па-другое, не варта забываць, што людзі, якія прымаюць рашэнне ў культурнай палітыцы, самі выраслі на рускай рок-музыцы. Гэта частка таго самага рускага міру, які працягвае вызначаць культурныя арыентыры нават у Беларусі. Цой, Бутусаў ці Шаўчук для іх не ворагі, а частка ўласнай маладосці, што падсвядома ўплывае на гатовасць рабіць выключэнні. Па-трэцяе, важны і чыста практычны фактар. Дазвол на выкананне гэтых песень тычыцца найперш караоке-клубаў, то бок фармату арыентаванага на масавую забаўляльную аўдыторыю. Улічваючы наплыў грамадзян Расіі ў Беларусь, у апошнія гады такі крок выглядае як саступка сваёй аўдыторыі, якая прывыкла да рускамоўнага рэпертуару і адпаведных культурных кодаў. Асобнае пытанне – постаць самога Цоя і ягонае месца ў сённяшнім кантэксце. Даследчыкі рок-музыкі спрачаюцца, ці падтрымаў бы ён вайну супраць Украіны. З аднаго боку, Цой успрымаецца як пацыфіст і аўтар песень пра ўнутраную свабоду, з іншага парадаксальна, але менавіта пад ягоныя песні сёння ідуць на вайну расійскія добраахвотнікі. Гэта сведчыць пра тое, што культурныя сімвалы пры патрэбе могуць быць лёгка пераасэнсаваныя і ўключаныя ў ідэалагічныя канструкцыі, супрацьлеглыя іх першапачатковаму зместу. На гэтым фоне сённяшняя рэабілітацыя Цоя выглядае спробай рэанімаваць ужо бяспечны і часткова дэпалітызаваны сімвал, але значна важней іншае. Пакуль ідэолагі манеўруюць паміж забаронамі і дазволамі, сам працэс культурнага разрыву ў Беларусі паскараецца. Яшчэ з 2000-х гадоў беларусы ўсё больш звярталіся да ўласнай сцэны, фармаваліся супольнасці і густы, арыентаваныя не на савецкую настальгію, а на ўласныя і заходнія ўзоры. Да 2020-га гэта стала нормай. У той жа час у Расіі значная частка рок-музыкаў, не знайшоўшы сябе пасля перабудовы, эвалюцыянавала ў бок падтрымкі вайны і дзяржаўнага шавінізму. Таму пытанне сёння не ў тым, ці можна спяваць свае ў караоке. Пытанне ў тым, ці гатовая беларуская культура канчаткова замацаваць фактычны разрыў. Жыць без гэтай даўно ўжо чужой пупавіны рускага року.
0: Каментар рацыі.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздомнасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваю сінхроннасць. Уцякаю паэзію.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Старонку Статкевіча ў Фейсбуку прызналі экстрэмісцкай. Фонд Байсула распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. У Беластоку адкрылася юбілейная выстаўка да 10-годдзя Падляшскага музея народнай культуры.
2: У студыі навіну Валяваёвская.
3: Палітык Мікола Статкевіч размясціў у сваім тэлеграм-канале фатаграфію рашэння аб прызнанні яго старонкі ў Фейсбук экстрэмісцкімі матэрыяламі. Рашэнне прымаў суд Ленінскага раёну Гародні. Заяву пракуратуры разглядала суддзя Вольга Шуманская. Як вынікае з рашэння, на старонцы Статкевіча ў Фейсбук выявілі спасылкі на інтэрнэт-рэсурсы, прызнаныя так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пазней за публікацыю гэтых спасылак. Такім чынам суд праігнараваў асноўнае праўнае палажэнне аб тым, што закон не мае зваротнай сілы. Напрыклад, паводле рашэння суду ў віну Статкевіча паставілі, што 31 траўня 2020 году палітык апублікаваў у сваім аккаунце спасылку на інтэрнэт-рэсурс, прызнаны так званым экстрэмісцкім матэрыялам, рашэннем суду чыгуначнага раёна Гомля ад 1 лютага 2023 году. Першыя вынікі даследавання «Падлік беларусаў і беларусак свету» прэзентавалі ў Варшаве падчас тэматычнай канферэнцыі. Як распавёў кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка, вывучэнне праводзілася сумесна з народнымі амбасадамі. Сваім назіраннямі з даследавання і канферэнцыі дзеяч падзяліўся з нашым радыё.
4: Зараз гэтая канферэнцыя магчымасць для ўсіх нас, розных краінаў, сабрацца. І як мы казалі з калегай у нашым даследаванні, зараз 26-й гэта год таго, калі беларуская дыяспара ад пошукаў сябе, ад такога вось пераездаў пераходзіць да кропкі зборкі, замацавання. І адпаведна гэтая канферэнцыя гэта таксама магчымасць для дыяспары замацаваць свае сувязі, адчуць адзін аднаго. І асабіста я вельмі рады бачыць, наколькі моцнымі і прафесійнымі робяцца шмат такія арганізацыі ў розных краінах і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена.
3: Як адзначае Вадзім Мажэйка, вынікі даследавання дапамогуць палітыкам і грамадскім дзеячам адвакаваць інтарэсы беларусам, у тым ліку і на міжнароднай арэне. Фонд Байсул распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. Першапачатковая мэта збору складае 10 тысяч еўра, аднак можа мяняцца ў залежнасці ад колькасці атрыманых заявак на дапамогу, паведамілі ў Байсул. На кожнае дзіця да 16 гадоў абяцаюць выплаціць па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца з 5 па 31 траўня. Іх могуць падаць бацькі, якія знаходзяцца ў Беларусі і за мяжой. Збор прымеркаваны да Дня абароны дзяцей 1 чэрвеня і пачатку летніх канікулаў. А ў цэнтры Беластука на рынку Касцюшкі адкрылася пленарная выстава, прысвечаная 10-годдзю Падляшскага музея народнай культуры як самастойнай установы. Экспазіцыя падсумоўвае 10 гадоў дзейнасці музея, яго адукацыйных, навуковых і культурных праектаў. Пра тое, што народная культура рэгіёна сёння цяжка ўяўляецца без беларускага складніка, кажа Артур Гавал, дырэктар установы ў гадах 2016-2022.
5: Культура людова нашага рэгіёну Падляшшя bardzo bogata, jest różnorodna. Mamy wpływami ze wschodu, czyli właśnie kultury białoruskiej. Mamy budynki, chatę ze starej Grzybowszczyzny. Właśnie jest chałupą białoruską, podkrynek, gdzie mieszkali Białorusini. Jest to jeden z takich ciekawszych i cenniejszych obiektów. Żywo wszyscy reagują.
3: Вядома, што за апошні год у супрацы з беларускай супольнасцю і мясцовымі ініцыятывамі на тэрыторыі музея былі праведзены традыцыйныя абрады, гуканне вясны і багача, таксама выязныя майстар-класы па беларускай культуры. Сама выстава да 10-годдзя Падляшскага музея народнай культуры даступная для наведвання да 19 траўня. А больш навіна на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само замежнага часу дажджы навальніцы з'яўляюцца такія вось травеньскія ў нашым памежным рэгіёне. Дарэчы, зараз на гарадзіншчыне больш вось гэтых навальніцаў менавіта, але месцамі часу яны ёсць з'яўляюцца, як напрыклад, зараз здаецца дождык такі лопашыць у Беластоку. Тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 20 у Гародні, 22 у Лідзе, 23 у Ваўкавыску, 21 у Беластоку. Сразу бачна, што там прэч дождыкі. 25 у Гайноўцы, 27 у Берасці, 27 у Кубрыні, 27 у Пінску, ну а там сонечна. Пераважае слабы паўднёвых і паўднёва-заходніх напрамкаў вецер ад 5 до 10 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім паніжаным.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацыяй.
2: І вось ужо пачынаецца чарговая інфармацыйная гадзіна на хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут у студыі Ўлады Грыніўскі шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com.
6: Беларуская радыё Рацыя. racja.com.

0: Радио-рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Александр, і працягваем наш эфір. Зараз пакрысе мінае 20 хвілін пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшы. Першыя вынікі расследавання падлік беларусаў і беларусак свету прадставілі ў Варшаве на канферэнцыі беларускіх дыяспар. Іх прэзентаваў кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Працавалі супольна над гэтым даследаваннем з народнымі амбасадамі. Распавядаю ўсе акалічнасці Вадзім Мажэйка.
3: Зараз гэтая канферэнцыя магчымасць для ўсіх нас розных краінаў сабрацца. І як мы казалі з калегаю ў нашым даследаванні, зараз 26-й гэта год таго, калі беларуская дыяспара ад пошукаў сабе, ад такога вось пераезда пераходзіць да кропкі зборкі, замацавання. І адпаведна гэтая канферэнцыя гэта таксама магчымасць для дыяспары замацаваць свае сувязі, адчуць адзін аднаго. І асабіста я вельмі рады бачыць, наколькі моцнымі і прафесійнымі робяцца шмат якія арганізацыі ў розных краінах і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена у Польшы, у Клайпедзе, у Гішпаніі, у Аўстрыі, у самых розных кропках свету. Гэта дэманструе моц беларусаў і тое, як гэты моцы дапамогуць нам, у тым ліку, вярнуць сябе вольную Беларусь.
4: Для тых, хто прапусціў, хто не быў на канферэнцыі, давайце яшчэ раз прадставім вынікі вашага даследавання.
3: Так, сапраўды, даследаванне гэта падлік беларусаў і беларусак свету і прыватней у краінах Рады Европы. Мы, як Інстытут бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі, робім разам з народнымі амбасадамі, і ў прыватнасці я разам з Анастасіяй Сверковай з народнай амбасады Аўстрыі. Сапраўды, вельмі важна разумець, колькі нас. Натуральна, што няма некай адной чароўнай лічбы, бо існуюць розныя метады падліку, розныя дадзеныя, і лічбы могуць вагацца там ад 8 тысяч да мільёнаў. Але акурат вось гэты розныя наборы розных лічбаў, яны перш за ўсё патрэбныя палітыкам, каб адвакатаваць нашы інтарэсы, адстойваць іх, барацца за інтарэсы беларусаў. Бо адна справа, калі ты прадставляеш некую пару тысяч палітычных мігрантаў, ці ты кажаш пра сотні, тысячы, мільёны, магчыма, падаткаплацельшчыкаў па ўсім свеце, у тых ты іншых краінах. І гэта дазваляе дамагчыся ў тым ліку вырашаць тыя ж праблемы з дакументамі, з легалізацыяй, з апастылямі, пра якія сёння тут шмат казалі. У нейкіх краінах яны ўжо дзесьці вырашаныя, дзесьці гэта яшчэ толькі вырашаецца, дзесьці гэта пытанне толькі паўстае, як, напрыклад, зараз з легалізацыяй беларусаў у Гішпаніі. Таму мы лічым вельмі важным гэтую даследчую працу, будзем яе працягваць, пакуль былі ў нас толькі першыя вынікі, мы будзем працаваць далей для таго, каб быў вось гэты інструментарый тлумачэння ўсяму свету, колькі нас і чаму нашыя праблемы патрэбны.
4: Вы прэзентавалі гэтае даследаванне, а што далей будзе адбывацца?
3: Далей такія лічбы і такія даследаванні выкарыстоўваюць палітыкі ў сваёй міжнароднай адвакацыйнай працы. Калі палітыкі кудысьці прыходзяць і тлумачаць, чаму іх ўвогуле варта выслухаць, чаму яны прадстаўляюць не самога сабе, яны прадстаўляюць беларусаў. І колькі нас ёсць такой праблемы? Чым наш больш, чым гэта больш даказана не проста на словах, а фактамі і даследаваннямі, тым лягчэй дасягнуць таго, каб нашыя праблемы заўважылі, імі заняліся, іх вырашылі. Таму мы ўжо бачым зараз цікаўнасць палітыкаў, якія прыходзяць, якія запытваюць у нас гэтыя лічбы, гэтае даследаванне, будуць на іх спасылаць. І, адпаведна, гэта тое, што мы, як даследчыкі, можам зрабіць для вырашэння праблем беларусаў.
4: Што цікава вам было падаследаваць гэтым разам на канферэнцыі?
3: Мне цікава даследаваць, наколькі, мне здаецца, разнастайная наша дыяспара, наколькі з розных краінаў прыехалі людзі, наколькі пазітыўна людзі дзеляцца досведам сваёй канструктыўнай працы. Вельмі прыемна было бачыць, што ўсё радзей я проста чуў пра нейкія скаргі на праблемы, а ўсё часцей чуў, што, ўласна, усе мы робім для того, как прасоўваць беларушчыну, дапамагаць у адукацыі, у культуры, у грамадскай дзейнасці, чым заўгодна. Бачылі там пра беларускі спорт і беларускія забегі было, як па штатах сцяг беларускі вазілі і такім чынам прыцягвалі да нас увагу. Карацей, самыя розныя ініцыятывы, якія сапраўды выглядаюць вельмі канструктыўна. І так часам нейкія вось нават акцыі пратэста на канферэнцыі. Мне здаецца, гэта таксама цудоўна, бо у людзей ёсць некая грамадска-палітычная пазіцыя, яны яе выказваюць. Гэта акурат і значыць, што на пятай канферэнцыі беларусаў, беларусак свету знайшлося месца ўсім.
2: Ікра канферэнцыя стала пляцоўкай, каб прэзентаваць даследаванне падлік беларусаў і беларусак свету, пра што расказаў наш суразмоўца, кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.

0: дзень з рацыяй.
1: Таксама прывітанне вам перадаём, а далей з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя. Паўгадзіна дакладна зараз, засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Тут таксама інфармацыі пра надвор'я на Беластучыне, ды таксама на Гарадзіншчыне ходзяць крушыць дажджы ды наваліцы. Але, ну, прынамсі, так вынікае з інфармацыі сіноптыку, яны кароткачасовыя. Тэмпература паветра зараз плюс 19 у Гародні, плюс 20 зараз у Беластоку, ды таксама 20 зараз у Лідзе. Сонечна, ды без ападкаў на Берасцейшчыне, ну і таму там 27 у Берасці, Кобрыне, ды таксама ў Пінску. Уначы чакаем плюсы 10-12, у такіх межах будзе вагацца тэмпература паветра. Пераважна слабы паўднёвы да паўднёва-заходніх напрамкаў вецер, але вядома справа, што калі пачынаецца наваліца, ну то адпаведна і узмацняецца вецер. Нязначна паніжаны атмасферны ціск, такім ён трымаецца. Заўтра, 6 траўня, умовы надвор'я будуць вызначаць маларухомы атмасферны фронт, ды цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы, якія паступаюць з паўднёвага захаду Еўропы. Увага, заўтра мацнейшы парывісты вецер, парывы нават да 15-20 метраў за секунду, ды пераменная воблачнасць. Ну а тэмпература паветра заўтра ў дзень плюс 23-25.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

І таксама дакладна праз 5 хвілін прагучаць навіну ў нашым эфіры. Гэта беларуская радыёрацыя з навінамі тут у студыі. Чакаем Валю Лаеўскую. Там абавязкова, між іншым, такія тэмы. У Арменіі затрымалі беларуса з агульнай басы пошуку. У анексаваным Крыме скасавалі парад на 9 траўня. Чаму? Здаецца баяцца, што можа украінцы будуць там страляць. Ну, але падрабязней на гэтай ды іншая тэма абавязкова на нашай хвалі. Наперадзе неўзабаве на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: У анексаваным Крыме скасавалі парад на 9 траўня. У Арменіі затрымалі беларуса з агульнай базы вышуку. Новы суд над палітвязнем Веремеевым.
2: У студыі навіну Валя Ваёўская.
3: Расійскія ўлады анексаванага Крыму скасавалі парад 9 траўня з меркаванняў бяспекі. Кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі Крыму Сергей Аксіонаў заявіў, што на паўвостраве скасоўваюць не толькі сам парад, але і акцію «Несмяротны полк». Гэтае рашэнне органа ўлады прадыктаванае меркаваннямі бяспекі, напісаў Аксіонаў. Скасаванне параду ў Крыме ўжо на не першае напярэдадні 9 траўня на тэрыторыях падкантрольных сёння Маскве. Раней пра скасаванне ўрачыстых святкаванняў і мясцовых парадаў абвясцілі ў Новгарадзе, Варонежы, Саратаўскай вобласці і Чувашыі. Акрамя таго, змены датычацца і Маскве. У расійскай сталіцы парад правядуць без удзелу вайсковай тэхнікі. Такое адбудзецца ўпершыню з 2007 году. На армянскай бяжы затрымалі беларуса, які ехаў з Грузіі наземным шляхам. Беларус прыехаў у Арменію з Грузіі 3 траўня. Тут яго затрымалі, бо ён значыўся ў агульнай базе вышуку краінаў СНД. Пра тое, як зарэагавала беларуская супольнасць Арменіі, распавядае актывіст Змітер Грынкевіч.
4: Што як толькі чалавека затрымалі, ў часе нашых армянскіх беларусаў звернулась жанчына і папытала, што рабіць, мо хто падкажа, якіх адвакатаў, правабарончай арганізацыі. Іншы мой знаёмы беларус адразу і кінуў Хельсінскі камітэт спасылку з телефонамі са ўсім. Потым я спытаў, як што адказалі з Хельсінскага, яна сказала, што так, усё, пашлі працаваць. Далей я не дзёргаў.
3: Па словах праваабаронцы Рамана Кісляка, хлопцу была аказана ўсебаковая дапамога.
5: К счастью, к этому случаю подключились юристы объемно-переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Вот у нас есть такой механизм оповещения о случаях задержания и возможной там угрозы экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будни.
3: Па словах праваабаронцы праваабаронца таксама папярэджвае, што ў Беларусі і Арменіі адзіная міждзяржаўная база вышуку ў межах СНД, таму апаненты беларускіх уладаў, якія ўязджаюць на армянскую тэрыторыю, знаходзяцца ў зоне рызыкі. Новы суд над палітвязнем Веремеевым. 22-гадовага палітвязня Ілю Веремеева асудзілі за гэтак званае злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра гэта паведамляе Гомельская вясна, які тэрмін прызначылі невядома. У лютым 2022 году Ілю Веремеева затрымалі пасля ягоных заклікаў у мясцовым чаце аказаць супраціў вайне Расіі супраць Украіны. Яго раней асудзілі на 6,5 года зняволення. КДБ уключыў яго ў спіс асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, а МУС ў спіс экстрэмістаў. Адбываць тэрмін яго накіравалі ў Бабруйскую калонію нумар 2. А ўжо ў пятніцу, 8 траўня, ў Кракаве адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, журналістам і пісьменнікам Антонам Бляляевым. Дзеяч раскажа пра сваю кнігу, як я правёў гэтае лета, а таксама зладзіць тэматычную пантаніміму. Пра фармат сустрэчы і рэакцыі залы распавядае творца.
6: Гэта блізкая тэма для шматлікіх беларусаў. І калі так здараецца, што ў зале ёсць тыя, хто не сядзеў, яны тады сочаць з інтарэсам. А тыя, хто сядзеў, яны з асаблівым власным суперажываннем. Нейкая такая суполачка робіцца. Не магу сказаць, што гэта былі вялізныя нейкія залі, але заўжды гэта такая кампанія камерная, якая, ну, знаходзіць нейкае паразуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі, дзякуй Богу, зразумела. Ну і жадалася бы мне, каб і далей было так само ж.
3: Сустрэча адбудзецца ў Кракаве на пляцоўцы Прастора, а ўваход свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І так лірычна зараз пра надвор'е можна распавесці. На варніцах рукоча у вакно студыі беларускага радыё Рацыя, але здаецца ўжо пакрысе адыходзіць. Далей на ўсход і ідзе на Гарадзіншчыну, між іншым, а там на Гарадзіншчыны і без гэтай навальніцы, якая з Беластоку прыйдзе, іх можа быць дастаткова багата. Месцамі яны збіраюцца, грыхацяць, ды таксама пралюны дождж. Тэмпература паветра плюс 19 у Лідзе, 22 у Ваўкавыску, 18 у Гародні, 20 у Беластоку. Адыходзіць ад Беластоку зараз пакрысе навальніца. Ну, яшчэ раз кажу, ідзе ў бок усходу да мяжы з Беларусю. Тэмпература паветра зараз у Гайноўцы плюс 25. На Берасцішчыні няма навальніцу. Ну і таму там плюс 27 у Берасці, 26 у Кубрані, 27 у Пінску. Паўднёвы, месцамі паўднёва-заходні вецер, хуткасць ад 5 до 9 метраў за секунду. Але вядома справа падчас навальніцы. Такія адчувальныя узмацнення. Уначы чакаем плюс 10-12. Ну, таксама незначна паніжаны атмасферны ціск. Ён будзе трымацца такім паніжаным.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
7: Дзень з рацыяй.
2: І гэта 5 дзень траўня ўторку, студыя беларускага радыё Рацыя. З вамі Ўлад Грыніўскі. Запрашаю вас, распачынаем разам чарговую інфармацыйна-музычную гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.
8: racia.com. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: А таксама разам заглядаем на гадзіннікі, а там 10, там зараз 10 хвілін пасля 18 у Беларусі, ды таксама пасля 17 у Польшы. Беларуская радыёрацыя, перадаю вам прывітанне ды прапаную чарговую тэму. Былы палітвязень, журналіст ды пісьменнік Антон Беляев прэзентуе ў Кракаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Івент адбудзецца ў пятніцу 8 траўня. Звычайна такія падзеі ладзяцца па звыклым сцэнары. Распавядае Антон Беляеў, з ім гутарыць Марына Савіцкая.
2: Зараз у цябе адбываецца прэзентацыя тваёй кніжкі па тых, што ўжо адбыліся ў розных гарадах. Што ты можаш заўважыць? Ці ёсць нейкі агульны вынік усяго гэтага?
3: Ну так, зразумела, гэта блізкая тэма для шматлікіх беларусаў, і калі так здараецца, што ў зале ёсць тыя, хто не сядзеў, яны тады сочаць з інтарэсам, а тыя, хто сядзеў, яны з асаблівым власным супераживанням. Нейкая такая суполачка робіцца. Не магу сказаць, што гэта былі вялізныя нейкія залі, але заўжды гэта такая кампанія камерная, якая, ну, знаходзіць нейкае паразуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі, дзякуй Богу, зразумела. Ну і жадалася бы мне, каб і далей было так само ж.
2: З якімі пытаннямі часцей за ўсё пасля прэзентацыі да цябе звяртаецца аўдыторыя?
3: Ведаеш, быў толькі адзін раз, калі былі пытанні, і гэта вось пра нейкі творчыя планы было, ці будзе другая кніга, на кшталт таго. А так, агулам і з пагардай можна казаць, што калі я раблю прэзентацыю, то пытанняў іх потым не застаецца. І гэта, ну вось, як я лічу, гэта добра.
2: Якія тэндэнцыі цяпер ты, як малады пісьменнік з дэбютнай кніжкай, тым не менш, заўважаеш у літаратуры? Што цябе менавіта цяпер закранае найбольш?
3: Літаратура ў Беларусі, літаратура ў Польшчы, хоць і беларуская, гэта дзве розныя літаратуры. І тэндэнцыя тут, гэта тэндэнцыя да свабоды. І пазбаўлення ад вось гэтага грузу, які кожны вывез, вынес з Беларусі. Людзі прагнуць да свабоды, і вось гэта самае файнае, як я лічу, што ёсць у іх. Хацелось бы, каб гэты рух працягваўся, ну і я лічу, што яны працягнецца.
2: Што з бліжэйшых падзей цяпер ты можаш анансаваць, што ўжо ёсць?
3: Шановнае гаспадарства, ну, па-першае, напрыканцы мая будзе вялікая кніжная выстава ў Варшаве. І там будзе прадстаўлены маё выдавецтва, і я там таксама буду. А яшчэ бліжэй, 8 мая, мы можам сустрэцца ў Кракаве 18:30 у памяшканні «Прасторы». Буду ў Кракаве і з задавальненнем пабачу ўсіх, хто пажадае пабачыць мяне, паслухаць, а можа і набыць маю кніжку.
2: Калі ты звычайна бываеш у такіх падарожжах, ці хапае табе часу для таго, каб сустрэцца з сябрамі, якія жывуць менавіта ў гэтым горадзе, каб паглядзець горад, можа быць, здабыць сабе крышку больш натхнення на напісанне наступнага твору?
3: Не заўжды гэта здараецца, але я вельмі стараюся, каб гэта рабілася, бо ў кожным з гарадоў Польшчы, ну вось так неяк здарылася, ёсць людзі, з якімі я знаёмы, будь то па школе, будь то па працы, будь то па якім яшчэ жыццёвым абставінам. І калі я, можа, не магу, дык яны прыходзяць на прэзентацыю, гэта таксама вельмі-вельмі прыемна, бо праз тыя нагоды я пабачыў некалькі людзей, якіх не бачу ўжо вельмі шмат часу. А ў Познані на кніжных таргах прыйшоў, па-першае, чалавек, з якім я вучыўся ў школе, ён вучыўся ў класе ў паралельным. Таксама завітала дзяўчына, з якой мы неяк ладзілі імпрэзы ў тэатры. Зараз яна робіць тыя ж імпрэзы тут, у Польшчы. Яна прыехала на ровары на паўгадзіны ўсяго, але ж тое, што яна прыехала, вось за гэта я ёй вельмі ўдзячны, бо гэта кранула за самае сардэчка.
1: І толькі нагадаю, што сустрэча з Антонам Беляевым у Кракаве плануецца, і ўваход вольны.
0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: І таксама далі працягваем наш ефір. Зараз распавядзем пра новы музычна-фальклорны гурт «Баранамня», які з'явіўся ў Вільні. Ім кіруе Світлана Чакушка, якая стварыла ў сталіцы Літвы беларускі спеўны калектыў «Беларускі цуд». У гэтых двух гуртах задзейнічаныя амаль адныя тыя ж людзі. Але ў чым розніца паміж двух праектаў, даведалася Таццяна Смоткіна.
2: Чаму «Барана» змянілі назву? «Барана» ўсё ж такі, таму што кажуць «Баразна», «Барана».
3: «Барана». Мы давно абмяркоўвалі гэтую падзею, не ведаю, як сказаць лепей. Вось, бо мы расцём, нам у гэтым годзе восень будзе ўжо 5 гадоў. Вось, і ёсць такія аб'ектыўныя моманты, што, па-першае, назва «Беларускі цуд» вельмі цяжка транслітаруецца лацінкай, асобліва слова «цуд». І некаторыя выступы на літоўскіх фестывалях і там замежных, мы сутыкаемся з тым, што цяжка вымавіць і цяжка гэта неяк прыгожа напісаць, каб адразу чыталася правільна. Вось, па-другое, мы давно марым стварыць свой нейкі лагатып, зрабіць такую харугву, як гэта прынята ў літоўскіх гуртоў. І таксама нашы дзяўчаты, дызайнеркі сказалі, што доўгая назва і даволі складана таксама пісаць нейкую лаканічную лагатып там ці штосьці. Вось, ну і трэця прычына, зноў-такі, мы расцём і в некаторым сэнсе масштабіруем. Вось, і мы вырашылі пакінуць назву «Беларускі цуд» як назву больш чагосьці больш шырокага, чым просто спеўны гурт. Бо бывае такое, што у нас ёсць людзі, якія там, напрыклад, не хочуць ці не могуць пакуль што спяваць на канцэртах. Тым больш ёсць некаторыя планы арганізоўваць, магчыма, там раз на месяц нейкія больш агульныя спеўныя сустрэчы пад нейкія святы, каб прыходзілі людзі, якія хочуць проста паспяваць. Вось, таму мы вырашылі неяк размежаваць, асобна дзейнасць, якая накіравана менавіта на больш прафесійнае развіццё, на выступленні, на прэзентацыю беларускага фальклору, на нейкіх, не ведаю, як атрымаецца, беларускіх замежных пляцоўках, магчыма, там атрымаецца штосьці там запісаць нейкі музычны матэрыял у сэнсе там альбом. Вось. А «Беларускі цуд» гэта такое больш шырокае паняток. Пад гэтым брэндам мы плануем там арганізоўваць святы, рабіць нейкі творчы такія сустрэчы для больш шырокага кола людзей.
2: Колькі гурт «Барана» ўжо існуе, атрымліваецца з новай назвай і што прадставілі?
3: Можна сказаць, што адправнай кропкай была наша ідэя, рашэнне падаць заявку на конкурс вельмі вядомага польскага фольклорнага фестываля «Чысткі мазуркі свята». І мы ўжо вырашылі падаваць заявку ад імя новастворанага гурта, і мы сталі лаўрэатамі гэтага конкурсу. Ну і з такім чынам вось мы нарадзіліся, гурт «Барана».
2: Што спявалі?
3: Мы спявалі вясновыя песні, бо зараз вясна, юрская песня і вясновы карагод. Абедві песні з Віленскага краю, адна з пад Ігналіна, і другая з Воронаўскага раёна, Радзенскага вобласці. І трэця песня, гэта была лірычная песня з Заходняга Палесся, з Жабінскага раёна, Брэсцкай вобласці.
1: Цікава, ці такая песня, каб на Валініцу ад нас адвела. Дарэчы, на Валініцы бушуюць сёння ў нашым памежным рэгіёне, асабліва ў паўночных яго частках. Новы фальклорны гурт беларусаў «Барана» і больш пашыраны спеўны фальклорны калектыў «Беларускі цуд» працягваюць надалі выступаць не толькі ў Літве, але і ў Польшчы ды Латвіі.
0: Радыё «Рацыя». Мы разам.

0: to slow me down. It took you to slow me down. І Калябёрская рэдарацыя, добрага дня вам жадаю. Зараз рэклада паўгадзіна засталося до 19 у Беларусі, до 18 у Польшы.
1: День з рацыяй.
0: Вось так працуе прырода, дастаткова горача было ад самай раніцы, потым, напрыклад, у Белстоку прайшлася навальніца, збіла ўсю гэту гарачыню, ды далей пайшла ў бок Беларусі, ды гарадзіншчыны. Ну і, дарэчы, там сваіх навальніцаў дастаткова багата. Навошта ім яшчэ наша беластоцкая, якая праз Белосток прыйшла. Тэмпература паветра зараз у нашым памежным рэгіёне плюс 21 у Белостоку, 19 у Гародні, 25 у Берасці. Па тэмпературі Температура паветра ўжо адчуваецца, што ў берасці трошачкі ёсць аблоку на небе, але зусім не крытычна. Там, прынамсі, няма вось гэтых дажджоў і навальніцаў. Яны ўсе зараз сканцэнтраваныя, ходзяць, час ад часу з'яўляюцца ў паўночных частках нашага памежнага рэгіёну. Паўднёвыя, заходні месцамі, а месцамі паўднёвы вецер ад 5 до 9 метраў за секунду узмацняецца падчас навальніцаў. Я зараз паніжаны атмасферны ціск, такім паніжаным ён і трымаецца. Таксама бачнасць на дарогах 28% і павялічваецца вільготнасць. Ну, зноў жа, вільготнасць павялічваецца менавіта пасля таго, як навальніца прыйшлася. 6 траўня умовы надвор'я будуць вызначаць маларухомы атмасферны фронт, ды цёплы няўстойлівыя паветраныя масы, якія паступаюць з паўднёвага заходу Еўропы. Заўтра мацнейшы парывісты вецер, парывы да 15-20 метраў за секунду. Ну і таксама абяцаюць і прагназуюць заўтра нам сіноптыкі. Пераменная воблачнасць пераважна па паўночна-заходняй частцы, гэта зноў жа бліжэй да нашага памежжа. Кароткачасовыя дажджы месцамі навальніца, тэмпература паветра заўтра плюс 23-25. Ну а потым пад канец тыдня трошачкі будзе зніжацца тэмпература паветра па ўсім нашым памежжы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 6 траўня, серада. Час – гэта абстрактнае паняцце, пакуль яму не надаецца матэрыяльная форма. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу Баты Палікот Бароўскай «Час тканіны. 365 пляценняў». Гэта манументальны запіс 2025 года, ткацкі дзённік, у якім словы заменены ніткамі, а сказы пляценнем. Прадстаўленая калекцыя з'яўляецца кульмінацыяй арыгінальнага выкліку мастачкі. Шуфляндія 365 мініяцюр, у якім мастачка ўстанавіла для сябе строгую творчую дысцыпліну – ствараць адну ткацкую мініяцюру кожны дзень на працягу ўсяго года. Вынікам гэтай працы стала калекцыя з 365 унікальных прадметаў, якія, хоць і невялікія па памеры, разам ствараюць грандыёзную гісторыю настойлівасці, рытму і змен. Выставу па 23 траўня зможам паглядзець у выставачнай залі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Дыпломы 2026. Музей скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку запрашае адведаць выставу дыпломных працаў сёлетніх выпускнікаў мастацкага ліцэя ў Супрасі. На выставе прадстаўленыя праекты чатырох спецыялізацый: мастацкая друкарская тэхніка, тэхніка скульптуры, тэкстыльная мастацтва і інтэрмедыя, а таксама працы ў тэхніцы малюнку і жывапісу. Прадстаўленыя працы ад фільмаў, анімацыі і інсталяцыі праз ткацтва, графіку і скульптуру да керамікі і медалёў дэманструюць шырокі дыяпазон майстэрства і разнастойную індывідуальную мову выражэння гэтых маладых мастакоў. Цэнтр культуры ў Супрасі і Супрацкая публічная бібліятэка запрашаюць паглядзець фотавыставу Ежы Пятра Роя на мяжы. Выстава працуе ў Супрацкай публічнай бібліятэцы ў залі «Ліліпут». Падляская опера і філармонія запрашае адведаць выставу жывапісу Багумілы Масіцкай Грыгарчук. Выстава будзе працаваць па 7 чэрвеня ў выставачнай залі Падляскай філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць пасля конкурсную выставу 14-га выдання фотаконкурсу нацыянальнага агляду сучаснай фатаграфіі «Шляхі погляду». Выстава па 10 траўня працуе ў фойе кінатэатру. Центру «Форум».
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляк.

0: Игорь Белорусская радиорация, про видание ушу вечеровой, скажем так, вам передаю. Доклады на 20 хвилинов застоится до 19 Беларуси, до 18 Польши. Ну а далее политичная тема в нашем эфире. Конференция Белорусов света, что отбывалось в Варшаве, стала доброй плясовкой для обмена досвидом и налаживания сувязей. Важно, что тут уздымались и пытания международного узровню. Такую оценку дает наместник керовницы объединенного переходного кабинета до керовника народного антикризисного управления Павел Латушка.
1: Я думаю, что мы кажем про конкретные проблемы и справы, это самое главное, и стараемся их обогульнить для того, чтобы выпрацовать системные решения. Бо можно допомочь одному человеку, одному белорусу альбо белорусышцы, и это мы обязаны робить, але есть системные проблемы. До речи, мы казали про то, как мы можем уплывать на допомогу белорусам на европейском узровне, например, про деятельность парламентской ассамблеи Рады Европы. Я привозил приклад, насколько наши экспертиза уплывае на прыняцце палітычных і прававых рашэнняў у Европе. Напрыклад, мы рыхтавалі даклады, звязаныя з тым, што Лукашэнка займаўся вывозам украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Мы падалі камунікацыі ў міжнародны крымінальны суд. Пазней у парламенцкай асамблеі Савета Европы прымаюцца рэзалюцыі, дзе вырашаюцца пытанні адказнасці за гэта. І ўжо як член юрыдычнага камітэта парламенцкай асамблеі Рады Европы, я магу на базе гэтай экспертызы і правового аналіза уносіць правовые поправки в отповедный документ. То же самое отбылось с агрессией, например. У нас есть два доклада экспертных, как Народное антикризисное управление, про роль так званой союзной державы у агрессии супроть Украины, про подрыхтовку Беларуси до войны. И мы так само инициовали отповедные змены у резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, где признается роль и отказность Лукашенко за представление территории Беларуси. Было специальное мероприятие, присвеченное уплыву русского миру на Беларусь. Подчас з гэтага сайт-івента мы распаўсюджвалі як дэлегацыя свой пункт гледжання і даклады. Даклады, як, напрыклад, знішаецца беларуская культура. І я атрымліваю, напрыклад, ад генеральнага сакратара Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў Европы пытанне, а якім чынам рускі свет пранікае ў лакальныя ўлады, мясцовыя ўлады Беларусі. І тут прыклад, бо Лукашэнка даў права грамадзянам Расіі выбіраць і абіраць сваіх у нашы беларускі мясцовыя органы ўлады. Вось гэта як калі экспертыза, правовая праца пераходзіць на высокі політичний узровень. Зараз тема, якою я мірковувався, я був так само на робочій зустрічі, це транснаціональне злочинство, що ми тут усі знаходимося під величезним пресингом. Це проби вербовки спецслужбу, це немагчимості дарування пашпартов, це прослуховування телефонів, це шантаж родними і так далі. І тут так само рихтується парламентська асамблея Ради Європи, доклад, справоздача, на підставі якої буде прийматися рішення Ради Європи, яке буде накеровано усім країнам, 46 членам Совета Европы, каб яны ведалі, як дзейнічае рэжым у адносінах да беларусаў. І гэта інфармацыя можа дапамагаць нам у легалізацыі беларусаў. Бо прайшло з 20-го года 5,5 гадоў. Ужо некаторыя кажуць, не, так а што, ўжо ж змянілася, паглядзіце, ён вызваляе палітычных зняволеных. І вось гэтыя наратывы, яны выгадныя Лукашэнку, каб сказаць, што нічога не адбываецца. І гэта хлусня, таму што рэпрэсіі працягваюцца. Гэта хлусня, бо рэпрэсіі маюць транснацыянальны характар. І калі мы выходзім з экспертызай на справаздачу у парламентской ассамблеи Рады Европы, а позднее принимается резолюция, и все краины ее отримают. И наша диаспора может взять у руки эту резолюцию и пойти в отповедные урадовые структуры. И на подставе решения такой уплывовой организации доказывать, белорусы находятся под репрессиями, навод тут, за межой. Да помогайте у легализации, решайте проблемы рахунков, нам треба решать пытание пенсии, и так далее. Так, ну, на жаль, вот такая инфраструктура, она нелегкая, але ее треба проходить, каб дасягнуць вынік.
2: Размаўляем з прадстаўніком беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам. Скажыце, ласка, з пункту гледжання дапамогі палітвязням, чым была карысная пятая канферэнцыя беларусаў света ў Варшаве?
3: Наладжаны пэўныя стасункі, наладжаны пэўныя дамоўленасці, асабліва наладжаны дамоўленасці дыаспаральныя. Гэта для нас вельмі вельмі карысна, таму што палітвязні гэта не толькі горад Варшавы, не толькі Польша, не толькі Літва. Нам трэба выходзіць на іншы ўзровень для таго, каб мы маглі ажыццяўляць свае праекты ў дзейнасць. разлічваем на дапамогу дыаспаральную.
2: З кім, з якімі арганізацыямі давялося пакамунікаваць, можа быць, падчас нетворкінгу, такім прыватным атачэнні?
3: У нас вельмі прыемная дамоўленасць і размова, нават можна сказаць, і перамовы, а атрымаліся з праваабарончым цэнтрам «Весна». Гэта вельмі карысна будзе для ўсіх, і для палітвязняў, і для праваабаронцаў, для беларускай супольнасці, нават у замежжы. І ёсць пэўныя дасягнення, таму што мы ўжо пачалі працаваць над акцыяй, прысвечанай Дню палітвязня.
2: Што менавіта сёлета яна сабой будзе ўяўляць? Ці можна ўжо казаць пра гэта?
3: Пра гэта можна казаць, таму што фармат у нас застаецца аднолькавы. Пакуль не выйдзе апошні палітвязень, у нас будзе акцыя выглядаць заўжды, як задумана яшчэ была з 23-го года, дзе будуць людзі самі прымаць удзел у акцыі і непасрэдна самі будуць ствараць нашу кампазіцыю.
0: Адвакацыя правоў беларусаў на міжнародным узроўні, ды таксама пытанне палітвязняў, гэта спосабы рэалізацыі палітыкі беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, нагадваюць нашы суразмоўцы. 15 хвілін засталося да 19 Беларусі, да 18 Польшы. Палітычныя аспекты ў нашым эфіры далей таксама гучаць.
4: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
5: Адзін з нямногіх замежных лідараў, які мяркуе прыехаць у Маскву на святкаванне 9 траўня, гэта прэм'ер-міністр Славакіі Роберт Фіца. Ён паведаміў, што збіраецца сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, аднак свой удзел у вайсковым парадзе ў Маскве адмаўляе. Паводле Фіца, візіт будзе мець абмежаваны фармат. Ён мяркуе скласці кветкі да магілы невядомага салдата каля крэмлёўскай сцены і правесці кароткую сустрэчу з расійскім кіраўніком. Фіца адзначыў, што гэта будзе фармат, падобны да ягоных папярэдніх паездак. Паўстае пытанне, ці можа Роберт Фіца стаць новым Орбанам для Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі? То бок адвакатам гэтых аўтарытарных лідараў на еўрапейскай палітычнай сцэне. Кароткі адказ, хутчэй, не. Былы прэм'ер-міністр Венгрыі Віктар Орбан, які нядаўна прайграў выбары і пазбавіўся ўлады, будаваў сваю лінію гадамі. Быў гатовы нават сістэмна блакаваць альбо тармазіць агульныя рашэнні еўразвязу. У Фіцо такой усталяванай ролі няма. Браціслава відавочна больш асцярожная па многіх прычынах. Па-першае, у яе меншая вага. Па-другое, Фіца не мае такой устойлівай большасці ў парламенце, якую апошнія гады да недаўняй паразы меў Орбан. Па-трэцяе, пасля падзення Орбана заставацца адзіным дысідэнтам у сэнсе стаўлення да Пуціна і Лукашэнкі не вельмі камфортна. Для гэтага няма ані сілу, ані магчымасцяў. Хутчэй за ўсё, Фіца будзе дазваляць сабе трошкі фронды. Аднак агулам не будзе адыходзіць ад агульнаеўрапейскай пазіцыі. Можа, часам будзе рабіць нейкія сімвалічныя і гучныя крокі кшталту наведвання Масквы на 9 траўня. Калі казаць канкрэтна пра Менск, то варта нагадаць, што славацкае і венгерскае пасольствы – адзіныя амбасады краінаў Еўразвязу, якія паўнавартасна працуюць у Беларусі. Дарэчы, думаю, што тут і Брусель не мае нічога супраць, бо ўсё ж неабходны хоць нейкія каналы інфармацыі для самых розных выпадкаў. Варта згадаць, што 4 траўня на палях саміту Арменіі Роберт Фіца сустрэлся са Светланай Ціхановскай. Так што можна канстатаваць, Орбан быў гатовы ісці на даволі рэзкую ролю, але славацкі прэм'ер хутчэй выбірае больш гнуткую і менш канфрантацыйную тактыку. Магчыма, Фіца можа часам выступаць за смягчэнне падыходаў, абстрактна заклікаць да дыялогу, але не стане сістэмным і адкрытым лабістам беларускіх уладаў у Еўропе.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: У Польшчы здымуць абмежаванні з 8 тысяч беларускіх трактароў. Да выбараў у каардынацыйную раду ідзе спіс «Беларусы дзеяння». Барана, у Вільні з'явіўся новы беларускі музычны фальклорны гурт.
2: У студыі навіна Валявёская.
3: Польскі ўрад дамогся легалізацыі выкарыстання увезеных пасля 2016 году беларускіх трактароў. Цяпер польскія фермеры здолеюць працаваць на амаль 8 тысячах трактароў, выпушчаных на Менскім трактарным заводзе. Прававы статус трактароў на тэрыторыі Еўразвязу да гэтага часу не маглі ўрэгуляваць. Праблема з гэтай тэхнікай была выклікана тым, што іх паставілі ў Польшчу без поўнага пакету дазволаў на адпаведнасць патрабаванням Еўразвязу. У прыватнасці, да нядаўнага часу трактары не маглі атрымліваць дазволу на легальнае перамяшчэнне па дарогах агульнага карыстання падчас тэхаглядаў. Шэраг гаспадарак Польшчы не маглі карыстацца трактарамі некалькі гадоў і чакалі дазволаў. Упершыню ў каардынацыйную раду чацвёртага склікання ідуць асобным спісам пад назвай «Беларусы дзеяння, былыя палітвязні», сярод якіх 69-гадовая Галіна Алена Гнаўк. Былая палітзняволеная мае сваю праграму па вызваленню Беларусі, якая, на яе думку, абавязкова дасць станоўчы вынік, гаворыць Алена Гнаўк.
4: У выніку гэтага майго плана Лукашэнка павінен дабравольна аддаць сваю ўладу таму прадстаўніку большасці народу, які назаве каардынацыйная рада. І прапануе нешта такое, што яны з радасцю прымуць гэты наш план. Таму будзем весці перамовы сілавымі структурамі. Гэты план павінен спрацаваць, я даю час, гэта каля аднаго году.
3: Выбары ў каардынацыйную раду пройдуць з 11 па 17 траўня. У Вільні з'явіўся новы беларускі музычны фальклорны гурт «Барана». У яго склад уваходзяць у асноўным удзельнікі беларускага спеўнага калектыва «Беларускі цуд». Кіруе «Бараной», як і беларускім цудам у літоўскай сталіцы фалкларыстка і спявачка Святлана Чакушка.
5: Мы вырашылі пакінуць назву «Беларускі цуд» як назву чагосьці больш шырокага, чым просто спеўны гурт. Бо бывае такое, што у нас ёсць людзі, якія там, напрыклад, не хочуць ці не могуць пакуль што спяваць на канцэртах, тым больш як бы ёсць некаторыя планы арганізоўваць, магчыма, там раз на месяц нейкія больш агульныя спеўныя сустрэчы пад нейкія святы, каб прыходзілі людзі, якія хочуць проста паспяваць. Таму мы вырашылі неяк размежаваць асобна дзейнасць, якая накіравана менавіта на больш прафесійнае развіццё, на выступленні, на прэзентацыю беларускага фальклору.
3: Новы фальклорны гурт беларусаў «Барана» і больш пашыраны спеўны фальклорны калектыў «Беларускі цуд» выступаюць на сцэнах не толькі ў Літве, але і ў Польшчы і Латвіі. Кулінарныя рэцэпты ад беларускіх літаратараў. У даведстве «Каўчэг» выйшла кніга пад шот «Кухня беларускіх літаратараў». Аўтарка-укладальніца Кацярына Барысенка сабрала 50 рэцэптаў ад беларускіх літаратараў і літаратарак, паведамляе «Белалітінфо». Кожны аўтарскі рэцэпт аздоблены ілюстрацыяй. Так можна згатаваць мяса уежнае з грыбамі ды гароднінай. Ад Татьяны Барысік, бабку ад Сергія Харэўскага, салянку ад Сергія Календы, печаную курыцу ад Алеся Камоцкага і многіх іншых. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такая вось мощная была ў нас апошняя навіна ў навінах. Добрага вечару жадаю, гэта беларуская радыё Рацыя. Пра надвор'е колькі слову, здаецца, зараз забыластучаны. Гэта дажджы да навальніцы па крысе адышлі на гарадзіншчыну, там яны месцамі шчыруюць. Тэмпература паветра ўначы чакаецца плюс 10-12. Зараз каля плюс 20 у Лідзе, 17 у Гарудні, 18 у Беластоку, 24 у Хайнаўцы, ну і таксама 26 у Беры, шэрасці 27 у Пінску, як бачна па тэмпературы паветра, там дзе навальніцы збілі ў паўночных частках нашага памежжа, то вось на Берасцішчыне гэтых навальніцаў не было. Паўднёвыя, месцамі паўднёва-заходні вецер ад 5 да 9 метраў за секунду, ну і таксама павышаецца падчас навальніцаў. Нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца. Пераменная воблачнасць заўтра, пераважна па паўночна-заходняй частцы, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніца, ну а тэмпература паветра заўтра плюс 23-25, ну і таксама заўтра парывісты вецер, месцамі парывы нават да 15-20 метраў за секунду, так на заўтра гучыць прагноз. У студы беларускага радыё рацыя з вамі быў Улад Грынёцкі, добрага вечару, да новай сустрэчы.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 5 траўня.
1: Аперацыя па ліпасакцыі ў Барысаўскай радзільні. Пра што гэтая гісторыя?
7: Інстытут, які павінен займацца рэпрадуктыўным здароўем і ў тым ліку паказваць жанчынам і аўтарытэтна пра гэта гаварыць, што гэтыя змены натуральныя.
6: Парад у бункеры. Ці паедзе Лукашэнка ў Маскву?
8: Лукашэнка ўжо які раз праклінае сябе за тое, што ён апынуўся вось у адным акопе з Пуціным.
1: Што трэба, каб у Беларусі спыніліся рэпрэсіі?
9: Адзіная рэальная ўмова, каб гэта спыніць. Гэта змена рэжыму.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У Барысаве радзільня пачала рабіць пластычныя аперацыі: павелічэнне грудзей, ліпасакцыю, карэкцыю фігуры.
2: Галоўная лекарка радзільня тлумачыць гэта так: мы вырашылі заняцца не толькі здароўем жанчыны, але і яе знешнім выглядам. Бо, цытата, жанчына павінна адчуваць сябе упэўнена.
1: То бок упэўнена значыць абавязкова прыгожа. І ўвогуле, навошта карэкцыю фігуры рабіць менавіта ў радзільні?
2: Абмеркавалі з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
1: Павелічэнне грудзей, ліпаксацыю, карэкцыю фігуры, то бок ты з аднаго стала адразу на другі стол. Толькі што нарадзіла, і табе кажуць: «Всё-всё-всё, мы зараз сябе зробім такую, як ты была да таго, як вось стала вялікай, непрыгожай, тоўстай і гэтак далей». Ну, як бы, ну, сапраўды, гэта гучыць як сцэнар такога кепскага, нейкага кепскай фантастыкі. Навошта гэта робіцца і на каго гэта разлічана, Ірына Владзімировна?
3: Я таксама разглядаю гэта як вельмі такі трывожны сімптом, бо, ну, наогул, вось, індустрыя пластычнай хірургіі, гэта, ну, я б сказала бы, вельмі дыскусійнае пытанне. Бо тут можна гаварыць пра тое, што жанчына як быццам заўсёды недасканалая, а жанчына як быццам заўсёды недастаткова прыгожая. Вось, і тыя самыя натуральныя змены, звязаныя з цяжарнасцю, з родамі, ну, наогул з там з бегам часу, з узростам і гэтак далей, яны ўспрымаюцца як нагоды для таго, каб скарэктаваць сваё цела і вернуцца там да вось гэтых, не ведаю, ідэальных
1: стандартаў.
3: Стандартаў, да, якія вельмі, вельмі вузкія для жанчын. Вось, як бы з аднаго боку, ну, мы, я думаю, ніхто там не супраць прыгажосці там і гэтак далей, але, ну, яны ж могуць быць даволі шырокія, гэтыя стандарты, і прыгожымі могуць лічыцца людзі, ну, не ведаю, зусім розныя са знешняга выгляду, там, і з розным, не ведаю, колерам валасоў, вачэй, колерам скуры, там, розных параметраў і гэтак далей. Ну, як бы свет розны, і як бы розныя людзі ёсць. Але калі вось мы робім гэтыя стандарты прыгажосці вельмі, вельмі вузкі, і робім іх такімі менавіта для жанчын, і ўвесь час гаворым жанчынам, што табе яшчэ ёсць што палепшыць у сябе. Ну, і наогул, калі атрымліваецца, што вось тое, як выглядае жанчынай, гэта як быццам бы нашмат важней, чым тое, што жанчына робіць, альбо там, што нават яна гаворыць. Вось менавіта, як яна выглядае. Вось як, ну, як быццам бы, вось яшчэ раз, гэта галоўны крытэрый, галоўнае патрабаванне ад жанчын. І вось на гэта працуе, ну, даволі вялікая частка масавай культуры, там, не ведаю, глянцавыя часопісы, там некія, там, не ведаю, рэклама, маркетинг, там, салоны прыгажосці і гэтак далей.
1: Ты нават звычайныя цырымоніі кшталту Оскар, яны таксама пра гэта, мне падаецца, у,
3: ну,
1: тым ліку.
3: Тады можна гаварыць яшчэ раз пра тыя конкурсы прыгажосці, якія так вось любімыя у лукашэнкаўскай Беларусі. Русі, вось гэтыя словы да жанчын, што вы там
1: упрыгожванні,
3: да, да, перш за ўсё, значыць, да, упрыгожванні і гэтак далей. І вось такі ціск на звычайных жанчын вось з гэтага боку. І здаецца, лекары, урачы, асабліва ў роддамах, тыя, хто павінны займацца рэпрадуктыўным здароўем жанчыны, вось праблемамі цяжарнасці, родаў, аднаўлення пасля родаў, яны, атрымліваецца, становяцца ў той жа самы шэраг, не ведаю, разам з тымі самымі глянцавымі часопісамі гаворыць жанчынам: «Так, табе ёсць што змяняць. Ты вось нарадзіла, канешне, табе зараз трэба, значыць, ісці на іншую аперацыю». І гэта, ну, гэта вельмі, мне здаецца, гэта дакладна не місія медыцыны. Гэта не місія лекараў, наадварот, вось людзі заняты ў менавіта ў рэпрадуктыўным здароўі, ну гэта як быццам павінны быць людзі, якія беражліва і прафесійна могуць сказаць жанчыне, што гэтыя змены ў, значыць, у жаночым целе, яны цалкам натуральныя. Яны не патрабуюць нейкай карэкцыі. Гэта нармальны як бы працэс жыцця. Гэта так ёсць, і гэта таксама прыгожа. А як бы адбываецца зусім наоборот. Наадварот, што гэтыя людзі, яны таксама гавораць: так, трэба, цябе трэба змяняцца. І я нават звярнула ўвагу, я, вось як напісаны гэты журналісцкі матэрыял, і што гавораць самі ўрачы, у тым ліку галоўны ўрач гэтага роддома, так, жанчына, здаецца, сярэдняга веку, такая, ну, якая ўжо павінна ведаць жыццё, і она гаворыць: мы хочам вярнуць жанчынам упэўненасць у сябе. Мы хочам, каб жанчыны жылі камфортна. І што? Значыць, ну, калі твая упэўненасць у сябе, яна цалкам залежыць ад твайго знешняга выгляду, ну, як бы гэта, ну, нейкая штучная упэўненасць.
1: Так сабе упэўненасць.
3: Так сабе упэўненасць. Mm-hmm. І вось яшчэ раз, атрымліваецца, што нават не тое, што не ведаю, што гэта можна там альбо трэба адзін раз зрабіць. Гэта як бы такі непрерывны працэс, mm-hmm. вось гэты улучшайнінг, калі як бы кожны раз прыду умляецца, што можна ў сябе палепшыць. Ну, безумоўна, яшчэ раз, місія роддома не ў гэтым, але як я для сябе гэта тлумачу? А гэта платная паслуга. Гэта ж не тое, што, напрыклад, вось, не ведаю, жанчына нарадзіла, а дзяржава ей сказала: о, ты такая малайчынка, вось табе бонусам, калі хочаш, бясплатна, за дзяржаўны кошт, вось ты можаш зрабіць. Не, гэта ж менавіта платныя паслугі. І гэта робіць для таго, каб, ну, вось сабраць гэтыя грошы. Можа, там, не ведаю, даць там нейкую прэмію вось тым урачам, якія яшчэ працуюць. Бо зразумела, што ў беларускай медыцыне, ну, жахлівы стан зараз, што няма каму працаваць і гэтак далей. Але вось яшчэ раз, калі урачы, людзі, ну, як бы з досведам прафесійным, з гэтай самай клятвай Гіпакрата таксама уключаюцца ў гэты працэс, ну, не ведаю, такога ціску над жанчынай і сваім аўтарытэтным, прафесіянальным меркаваннем гаворыць: так, гэта трэба зрабіць. Ну, гэта яшчэ раз трывожны сімптом.
1: Трывожны.
2: Пра тое, чаму ідэя рабіць карэкцыю фігуры ў радзільні так сабе, абмяркоўваем з гендэрнай эксперткай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
1: З аднаго боку гучыць нараджай, нараджай, нараджай, а з іншага боку цяпер у радзільні будзе гучаць, ну, давай, давай, давай, зрабі сябе лепшай, палепшай сябе, да? Ну, гэта проста асаблівы цынізм, што як бы гэта сумяшаецца ў радзільні ўсё. Гэта, ну, проста.
3: Так, я ж пра гэта і гавару, што калі ёсць там некія салоны прыгажосці, альбо там нават некія многапрофільныя клінікі, якія там шмат чым займаюцца, ну, як бы яшчэ гэта можна зразумець. А вось калі менавіта, ну, інстытут, які павінен займацца рэпрадуктыўным здароўем, і ў тым ліку паказваць жанчынам і аўтарытэтна пра гэта гаварыць, што гэтыя змены натуральныя, і як бы, ну, не трэба разглядаць іх наогул як праблему, ну, што гэта жыццё, мы ўсе мяняемся. І я вось тут яшчэ раз пра гэтыя стандарты, падвойныя стандарты. А чаму тады мы не прымяняем такія самыя стандарты да мужчын? На жаль, іх знешні выгляд таксама змяняецца з узростам. Хаця яны не праходзяць не праз цяжарнасць, не праз роды, але, ну, на жаль, змяняецца.
1: Я смеюся, адразу згадала у трэцах, канешне, мая любімая сацыяльная сетка цяпер, там вся правда жыцця.
3: Голас народа.
1: Голас народа, так. І была такая фоточка, значыць, сядзіць жанчына, і вось яна робіць фотку, вось так, вось адмыслова, робіць фотку, і типа, я такая, ты такая, ты прашу пісаць мне толькі там тых, хто зарабляе столькі, у каго фігура такая, і ўсе жанчыны падхапілі гэты трэц, так, і таксама пачалі вось так вось фатаграфавацца, таму што ну, як бы для мужчын гэта нормальна. Вось таким вось чынам себе прэзентаваць і спадзявацца, што, ну, як бы я ж мужчына, на мяне клюне хто заўгодна, бо я ж мужчына. А жанчынам, ну, вось таким, такімі быць нельга.
4: Я таксама ведаю пра гэты трэнд, так, вось ён і паказвае гэтыя падвойныя стандарты, а вось супраць гэтых падвойных стандартаў, ну, нават не тое, што мы там змагаемся з гэтымі падвойнымі стандартамі, перш за ўсё мы іх паказваем, бо, на жаль, як бы не ўсе іх і бачаць, і як бы, можа, вось хтосьці зверне ўвагу, што, ну, напэўна, не павінны быць такія розныя падыходы да знешняга выгляду мужчын і жанчын у як бы сучасным грамадстве. Яшчэ раз, мы ўсе хацім быць, ну, такімі, калі не прыгожымі, то хаця б, ну, сімпатычнымі, але, ну, давайце дазволім быць нам нармальнымі, звычайнымі людзьмі, бо калі вось гэтая індустрыя пластычнай хірургіі, ну, не ведаю, стане, не дай Бог, там атрыбутам сучасных жанчын, ну, так, слухайце, на самой справе столькі, як бы, праблемаў і, на жаль, столькі тыя ж самых хваробаў, што яшчэ класціся пад нож дзеля нейкай незразумелай прыгажосці, вось замест таго, каб, напрыклад, гаварыць, што такое сапраўдная упэўненасць у сябе. І ведаем ли мы сітуацыі, калі, напрыклад, жанчыны рабілі такія аперацыі і на самой справе змяняўся іх знешні выгляд, а ці прынесла ім гэтае шчасце і тую самай упэўненасць у сабе? А можа, як бы нічога і не змянілася ў іх жыцці?
1: Пакінем на роздум нашым гледачам вось гэтую ўсю нашу сённяшнюю размову. Сябры, я нагадаю, што гендерная даследчыца прафесарка Ірына Сідорская была госцей нашага сённяшняга стрыму. Не пераключайцеся. Дзякуй вялікія, спадарня Ірына.
4: Дзякуй.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Парад у бункеры. Ці паедзе Лукашэнка ў Маскву?
5: Лукашэнка ўжо які раз праклінае сябе за тое, што ён апынуўся вось у адным акопе з Пуціным.
0: Што трэба, каб у Беларусі спыніліся рэпрэсіі?
6: Адзіная рэальная ўмова, каб гэта спыніць. Гэта змена рэжыму.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
7: А

На Еўрарадыё навіны спорту. Віталь Лісаковіч застаецца ў «Тарпеда Білас». Форвард жоцінскага клуба вярнуўся да трэніровак з асноўным складам аўтазаводцаў. Раней у медыя з'явілася інфармацыя, што 28-гадовы нападаючы быў адхілены ад каманды па рашэнні галоўнага трэнера. Пакуль у актыве форварда толькі адзін матч за жодзінцаў супраць мінскага «Дынама». Наступныя гульні футбаліст прапусціў, як паведамлялася, праз хваробу. Цяпер канфлікт або неразуменне, падобна, вычарпаныя і чакаецца вяртанне Віталя на поле ў бліжэйшых турах. Дырэктар нацыянальнага стадыёна Александр Будгусаім супакоіў балельшчыкаў наконт стану газона на арэне, якая 16 траўня прыме фінал Кубка Беларусі, дзе згуляюць Батэ і Мінская Дынама. Паводле яго слоў, чуткі пра выбаіны перабольшаныя. Ёсць толькі асобныя месцы, дзе трава яшчэ не ўзышла цалкам. Прычынай сталі замаразкі ў канцы красавіка, якія малады газон пераносіць цяжка. Каб паскорыць працэс, спецыялісты выкарыстоўваюць лямпу дасветкі ў кругласутачным рэжыме. Для працы з гэтым абсталяваннем супрацоўнікаў стадыёна навучалі калегі з Нідэрландаў. Чакаецца, што са стабільным цяплом поле набудзе ідэальны выгляд. У мадрыдскім «Рэалі» наспеў унутраны канфлікт вакол Кіліяна Мбапэ. Як паведамляе выданне «Л'Экіп», частка ігракоў незадаволена прывілеяваным становішчам французскага форварда ў камандзе. Атмасферу падаграюць чуткі пра непрыстойныя паводзіны зоркі. На адной з трэніровак футбаліст зняважліва паставіўся да супрацоўніка клуба. Акрамя таго, партнёры па камандзе занепакоеныя слабой інтэграцыяй Мбапэ. Форвард трымаецца асобна і камунікуе пераважна з французскімі легіянерамі клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Спявачка Брытні Спірс заключыла здзелку са следствам, прызнаўшы віну ў неасцярожным кіраванні ў нецвярозым стане. Гэта дазволіць ёй пазбегнуць турэмнага зняволення. Пра гэта паведамляе The New York Times. Спірс было прад'яўлена абвінавачванне ў кіраванні аўтамабілем у стане наркатычнага і алкагольнага ап'янення. Спявачку прыгаварылі да 12 месяцаў турмы умоўна, а таксама прызначылі трохмесячную праграму лячэння ад наркатычнай залежнасці і штраф у памеры $571. У 2007 годзе яна ўжо праходзіла лячэнне ў цэнтры Crossroads, заснаваным музыкам Эрыкам Клэптонам. У 2008 годзе на фоне судовай спрэчкі з былым мужам Кевінам Федерлайнам спявачка двойчы была шпіталізавана, пасля чаго над ёй усталявалі апеку. Universal Pictures выпустила трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фільм паводле паэмы Гамера выйдзе ў пракат 17 ліпеня. У роліку паказалі «Одиссея» ў выкананні Мэтта Дэймана, які вяртаецца з Траянскай вайны дадому, ў Ітаку, дзе ён павінен выратаваць жонку і сына. Роберт Паттісон з'яўляецца ў трейлеры ў вобразе Антыноя, які спрабуе захапіць трон Ітакі. У фільме таксама сыгралі Шарліз Тэрон у ролі Каліпса, Энн Хэтуэй у ролі Пенелопы, Том Холланд у ролі Тэлемаха і Зіндая у ролі Афіны. Здымкі «Одиссеи» доўжыліся паўгода, з лютага па жнівень. Здымачная група пабывала ў Марокка, Грэцыі, Італіі, на Мальце, у Шатландыі і Іспаніі. Завершыліся здымкі ў Лос-Анджэлесе. Судовы канфлікт паміж Блэйк Лавлі і Джастінам Бальдоні завершыўся. Бакі падпісалі міравое пагадненне, пазбегнуўшы судовага разбору на федэральным узроўні, які павінен быў пачацца праз 2 тыдні. Канфлікт паміж Лавлі і Бальдоні разгарэўся пасля таго, як яны працавалі разам над фільмам «Усё скончыцца на нас», які выйшаў у жніўні 2024 года і сабраў у пракаце больш за $350 мільёнаў. Лавлі падала скаргу ў Департамент грамадзянскіх правоў Каліфорніі, абвінаваціўшы Бальдоні ў недарэчных і непажаданых паводзінах і спробах сапсаваць ёй рэпутацыю. Сама Лавлі пасля рашэння суда апублікавала ў соцсетках пост, у якім заявіла аб сваёй перамозе. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: І

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: На наступным тыдні, калі будзе ўсё добра, у Мінск чарговы раз завітае Джон Коул, прадстаўнік Злучаных Штатаў у Беларусі.
2: Калі ўсё будзе добра і пойдзе па схеме, якая працуе паміж Мінскам і Вашынгтонам амаль год, з Беларусі здымуць чарговыя санкцыі, альбо будзе афіцыйна дамоўлена пра візіт Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, і на волю выйдуць палітзняволеныя.
1: А што потым? Пасля свайго апошняга візіту ў Мінск Коул заявіў, што даводзіць да Лукашэнкі простую рэч. Хочаш быць сусветным гульцом, спыняй рэпрэсіі.
2: Гэта было ў сакавіку, а сёння травень, і рэпрэсіі працягваюцца ў тым жа аб'ёме. І ўсё ж, няўжо паездка да Трампа не вартая таго, каб нарэшце пакінуць свой народ у спакоі.
1: Пра беларуска-амерыканскія стасункі ў эфіры Еўрарадыё мая калега Марыся Вайтовіч паразмаўляла з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
2: Вось гэты канвеер, ён спыніцца ў выніку? І якія фактары павінны быць для яго спынення?
3: Я б казаў, адзіны фактар мусіць быць для яго спынення. І гэта адзіная рэальная ўмова, каб гэта спыніць. Гэта змена рэжыму ў Беларусі. Гэта дэмакратызацыя, гэта дэмакратычныя свабодныя выбары, справядлівыя. Вось тады так, тады гэта спыніцца. Зноўку кантроль грамадства над палітычнай сферай, дзеля гэтага безумоўна свабодныя сродкі масавай інфармацыі, незалежныя. Вось тут зноўку кажуць, адкуль яны будуць? А гэта дасягаецца праз балянс. Балянс, скажам, усё роўна чалавек ёсць чалавекам, ён набірае нейкія свае сімпатыі, ён набірае прэферэнцыі, і ён там будзе, скажам, падтрымліваць адну палітычную сілу, но будуць іншыя групы, якія будуць падтрымліваць іншую палітычную сілу. І ось за кошт канкурэнцыі свабоднай будзе дасягацца, ну, скажам так, тая мадэль, якая існуе ў дэмакратычных грамадствах. Што мы, сёння для нас пераканаўчая вось гэтая пазіцыя, якая выражае гэтая палітычная група, і можа і сродкі масавай інфармацыі, які піарыць гэтую пазіцыю, і нам падаецца, што гэта эфектыўна для вырашэння нашых праблемаў. Цудоўна, гэтая група прыходзіць, но ёсць канстытуцыя, цар бог і вайсковы начальнік, які кажа, што ўсё, вы адседзелі свой тэрмін. Цяпер, калі ласка, выбары, і будзем адбіраць іншых. Калі ў вас сапраўды эфектыўная мадэль, і яна сапраўды працуе, давайце, вы можаце абрацца на другі тэрмін. Я як прыклад бяру. Вось, і працягваць. Не 4 гады ажыццяўляць свае там рэформы, а 8 год. Вось 8 год дастаткова. Зноўку гісторыя паказвае, што 8 год сапраўды перыяд дастатковы для пераадолення там крызісу, праблему, прапановы вырашэння, стаў свайго вырашэння, шляхоў развіцця і гэтак далей. Ну, не болей за 2, бо калі будзеш за 2, там ужо ўсё. Там пачынаецца бранзавенне і ўсе іншыя непрыемныя моманты. І у выніку, вось, калі мы маем такую канкурэнтную сераду ў Украіне, ў палітычнай сферы і ў сферы СМІ, у тым ліку, гэта, власна кажучы, вось тое, што робіць мадэль устойлівай. Устойлівай, камфортнай, хоць, канечне, не прыбірае ні ў якім разе незадаволенасць, і гэтая незадаволенасць будзе зразумела выкарыстоўвацца там у пазіцыі супраць тых, хто цяпер ва ўладзе знаходзіцца, а потым яны мяняюцца месцамі. Вось. Но тым не менш, гэта сітуацыя куды больш камфортна, калі ты выходзіш на вуліцу і не ведаеш, вернешся ты да хаты ці не. Возьмуць цябе, за што возьмуць, ніхто не ведае. Ці, скажам, ты засынаеш, памятаю вось свае настроі, калі быў яшчэ ў Беларусі пасля 20-го году, засынаеш, прачынаешся о 9-й гадзіне з ранку, пранесла, сёння не ўзялі, чамусьці вось была гэта ілюзія, калі не прыйшлі а 6-7 гадзіне зранку, значыць усё, сёння табе не чапаюць. Ну, зноўку мы ведаем прыклады, калі там да позняга
2: вечара. Гэта ж усё працягваецца, я ведаю, што нават на гэтым тыдні, так, вось увесь гэты месяц, асабліва жорстка, так, пайшлі да людзей з дзеячоў культуры, так, да кніжнікаў, знікаюць, проста людзі знікаюць. прыходзіць, а часам прыходзіць да людзей увогуле усе думаюць, а чаго прычэпіліся. Вельмі падобна да таго, што было ў 20-м годзе, а чаго яго ўзялі проста па вуліцы ішоў.
3: Дык, уласна кажучы, таму я і кажу, што спыніць гэта немагчыма. Спыняецца гэта толькі зменай рэжыму. А да гэтага вось раней, калі толькі пачаліся гэтыя размовы, што ай, галоўнае, каб людзі ўсе выйшлі, а там хоць трава не расце, ну парадуемся, што выйшлі. Вось я казаў, што гэта гандаль. Гандаль гэта гандаль людзьмі ў любым выпадку, гэта вельмі непрыстойны занятак. І тут як бы вы не апраўдывалі свой удзел у ім, вы ўсё роўна удзельнічаеце ў гандлі людзьмі. Вы заахвочваеце прадаўцоў працягваць гэты выгадны для іх бізнес. Лукашэнка ўжо цудоўна пабачыў, што гэты бізнес так для іх выгадны. На мяне вельмі вялікая там была навала, што да як вы смееце называць гэта гандлем людзьмі? Сёння чытаеш: "О, так гандлю людзьмі, так гандлююць". Ну што, ну затое выходзяць людзі, так для нас жа гэта галоўная мэта, каб людзі выйшлі. І калі ім кажа, што ну саджаюць жа новых, яны кажуць: "А мы парадуемся, што калі іх выпусцяць". Вось, і будзе такая ў нас перманентная радасць. Гэта ж супер, так, гучыць як план.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова журналісткі «Еўрарадыё» Марысі Вайтовіч з гісторыкам Яўгенам Красуліным. Гаворка ідзе пра спыненне рэпрэсій у Беларусі. Ці магчыма такое і што для гэтага трэба?
2: Вельмі цяжка маральна, так, вось этычна зрабіць, вось, а што рабіць, так, тут? Таму што сапраўды ж, калі мы бачым, у якім стане выходзяць людзі, і сапраўды добра, што яны выходзяць.
3: Гэта але... добра, але давайте ўсё ж такі разумець, што яны будуць у гэтым жахлівым стане, што тыя людзі, якія на свабодзе, ўсё роўна пад гэтым шалёным псіхалагічным ціскам яны не ведаюць, што будзе з імі заўтра. Ні ў каго няма там індульгенцыі, гаранты. Мы разумеем, што нават у чыноўнікаў, вышэйшых чыноўнікаў няма. Яны ў групе рызыкі, прычым у групе рызыкі там нумар адзін, можна казаць. І гэта ўсё спыніцца толькі тады, калі не будзе вось гэтага рэжыму. А тым больш, калі гэты рэжым зразумеў, што гэта файны бізнес, і праз гэты бізнес можна атрымліваць сабе розныя прэферэнцыі. А тут яшчэ зноўку памятаем, з якой грыбніцы тырчыць гэты рэжым. І гэтая грыбніца таксама кажа: "О, так, мы зараз гэтых дурняў, лахоў, вушастых нагрэем, зробім выгляд, што ты там, а, крычыш, ай, памагіце,

0: дзе ёсць графік, вось сёння мы прыходзім да гэтых, і то бы гэта нешта не звязана.
1: Скажам, улічваючы зноўку, што ніводная група ў Беларусі не знаходзіцца, скажам, у бяспецы, то тут можна хутчэй казаць пра пэўны графік, пра пэўную, ну, скажам так, рандомнасць вось у выбары чарговыя ахвяры. Но тут можна знайсці, канешне, іншую логіку, бо ўсё ж такі, для таго, каб жыццявіць вось гэтую канцавую мэту, мэту грыбніцы, так, каб Беларусь была Расіяй. І адпаведна гэта мэта і Лукашэнкі як пладовага цела. Тут усё зноўку робіцца лагічным, бо культура гэта тое, што замінае ўласна кажучы асіміляцыі. І я нават кажу, што калі расійская, расійскамоўная там культура, Пушкін, Тютчэў, усё такое, но калі гэта не санкцыянуецца дзяржавай, тады гэта таксама уяўляе небяспеку. І тут мы сутыкаемся з іншай логікай. Гэта логіка, якая была агучана яшчэ ў вялікай энцыклапедыі Італія ў 30-х гадах 20-га стагоддзя у артыкуле «Фашызм» Джентілі, аўтар, хоць за подпісам Мусаліні гэта было надрукавана, дзе, уласна кажучы, сутнасць фашызму. Нічога па-за дзяржавай, нічога супраць дзяржавы, нічога недзяржаўнага. І вось тут, зноўку, мы здзіўляемся, чаму ахова птушак бацькаўшчыны, чым замінае? Недзяржаўная. Незалежныя выдаўцы, чым замінаюць? Недзяржаўныя. Незалежны прыватны бізнес, чым замінае?
0: А колькі ўсяго зрабілі гэтыя людзі? Блін, ну калі б дзяржава магла фінансаваць такі добрыя класныя праекты.
1: Сёння зайшоў на старонку ў Фейсбуку адной палітычнай партыі, якая рыхтуе свой спіс да выбару ў каардынацыйную раду. І там прадстаўлены чалавек з гэтага спісу. І напісана, у лукашэнскай Беларусі там экстрэміст-тэрарыст, у незалежнай Беларусі прафесіянал, эксперт па пытаннях экалогіі. Вось колькі лукашэнская Беларусь вынішчыла, выціснула з сябе, выгнала, кінула за краты, зламала вось гэтых прафесіяналаў, якія маглі б будаваць. Мы ўжо панеслі гіганцкія страты. І гэта не толькі страты, скажам, 10-годзяў жыцця. Слухайце, наше жыццё прайшло вось у гэтым усім. І вось што было, якая была Беларусь, калі б гэтага не было. Но тут зноўку мы мусім усё ж такі пагадзіцца, што не столькі лукашэнскі рэжым, дарэч, дакладней лукашэнскі рэжым, но як вось гэта марыянетачка, бібабушка Москвы, што вось гэта галоўная мэта, гэта ўсё падмяць пад рускі мір. Будзе Расійская імперія, будзе сидзець наш губернатар у вас.
2: Гісторык Евген Красулін быў у эфіры Еўрарадыё і расказаў, калі і пры якіх умовах у Беларусі спыняцца рэпрэсіі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Упершыню з Беларусі ў Літву не прапусцілі аўтобус праз перабор паліва. Беларускае пытанне ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Лідскім раёне праходзяць зборы тэрытарыяльных войскаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: З 3 траўня ў Літве ўвялі абмежаванне на ўвоз паліва з Беларусі. Праз іх 5 траўня на мяжы развернулі рэйсавы аўтобус, які ехаў з Менску ў Коўна, паведаміла люстэрка. Як апавёў люстэрку, адзін з пасажыраў аўтобус выехаў з Менску а 4 раніцай на мяжу ў Медніках, яго не прапусцілі літоўскія мытнікі. 3 траўня ў Літве дзейнічаюць новыя абмежаванні супраць Беларусі і Расіі ў сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны. Адно з іх пры ўездзе ў Літву ў баках можа быць не больш за 200 літраў паліва. Падчас 5 канферэнцыі беларусаў свету палітыкі абмеркавалі, як можна дапамагаць беларусам на еўрапейскім узроўні, у тым ліку і праз дзейнасць парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта распавёў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка.
4: Я прывозіў прыклад, наколькі наша экспертыза ўплывае на прыняцце палітычных і прававых рашэнняў у Еўропе. Напрыклад, мы рыхтавалі даклады, звязаныя з тым, што Лукашэнка займаўся вывазам украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Мы падалі камунікацыі ў міжнародны крымінальны суд. Пазней у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прымаюцца рэзалюцыі, дзе вырашаюцца пытанні адказнасці за гэта. І ўжо як член юрыдычнага камітэта парламенцкай асамблеі Рады Еўропы я магу на базе гэтай экспертызы і правового аналіза ўносіць прававыя папраўкі ў адпаведны дакумент.
3: Таксама ў рамках дзейнасці народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка з камандай працягвае рыхтаваць іншыя экспертныя даклады. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі рыхтуецца адзначыць дзень палітзняволеных. У нас ёсць сталы з 2023 года фармат, які застаецца актуальным і сёлета, распавёў прадстаўнік ініцыятывы Олег Кулеша.
5: Фармат у нас застаецца аднолькавы, пакуль не выйдзе апошні палітвязень. У нас будзе акцыя выглядаць заўжды, як задумана яшчэ была з 23 года, дзе будуць людзі самі прымаць удзел у акцыі і непасрэдна самі будуць ствараць нашу кампазіцыю.
3: Час і месца правядзення акцыі асацыяцыя плануе паведаміць бліжэй да падзеі. Ад пачатку планавага навучальнага збору з ваеннаабавязанымі, прызначанымі для камплектавання тэрытарыяльных войскаў Лідскага раёна Гарадзенскай вобласці, паведаміла прэс-служба Міністэрства абароны. Паводле звестак Міністэрства абароны, асноўная ўвага будзе надавацца адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны падраздзяленнямі тэрытарыяльных войскаў сумесна з тэрытарыяльнымі органамі ўнутраных спраў і добраахвотнікамі народу. Апалчэння. З сярэдзіны студзеня па сярэдзіну сакавіка гэтага года ў Беларусі па даручэнні Александра Лукашэнкі праходзіла раптоўная праверка баегатоўнасці ўсіх відаў і родаў узброеных сіл у абыход Міністэрства абароны. А ў канцы студзеня Міністэрства абароны ініцыявала уласную планавую комплексную праверку баегатоўнасці вайсковых частак і падраздзяленняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы чакаецца тэмпература плюс 10, плюс 14 градусаў, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Заўтра пераменная воблачнасць, вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў на секунду, магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература паветра на Беласточчыне і Гарадзеншчыне плюс 23-25, на Берасцейшчыне плюс 25-27 градусаў цяпла.
6: Я прыйду да цябе на вяселле! Я возьму с собой пистолет.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Усіх слухачоў радыё «Рацыя» шчыра вітаю на нашых хвалях. Бліжэйшыя некалькі гадзін будзем бавіць з вамі разам. А ўжо праз 5 хвілін запрашаю вас на перадачу Якуба Сушынскага «Гляньма шырэй». Сёння будзем глядзець шырэй на Грэнландыю і Арктыку.

0: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Тэма кантралюемай Арктыкі эпізадычна ўсплывае ў святовых медыях. І агульнае кліматычнае пацяпленне дае новыя прычыны для клопатаў усё большай колькасці святовых гігантаў. Гренландыя, як выспа, якая належыць маленькай Даніі, ўжо сутыкалася з колькімі спробамі прад'явіць прэтэнзіі, якія былі далёкія ад святовага права і прынцыпа непарушнасці граніцаў. Памяркуйма пра Гренландыю як аб'ект, які ўжо паводле папярэдніх аналізаў ацэньваецца ў 836 мільярдаў даляраў, толькі за кошт рэдказемельных мінералаў, якія пад лядовым панцырам гэтыя выспы. Якуб Сушынскі ля мікрафонаў, гэты рацыйны вечар з вамі, аматары «Гляньмы шырэй». Лічба, у якую ацэнены рэдказёмы Гренланды, роўныя валаваму нутраному прадукту Нідэрляндаў. Цяпер гэнае багацце належыць тэрыторыі з насельніцтвам у 56 з хвосцікам тысячаў чалавек. Яго хочуць ЗША, яго хоча Кітай, і Расія таксама хоча. Дональд Трамп ужо двойчы спрабаваў яго набыць. Больш за 1000 год Гренландыя была замарожанай выспай, якая была ўключана ў склад Даніі з 1953 году. Яна была вельмі далёкай і вельмі дарагой, дзеля таго, каб з яе нешта выдабываць. Але змены ў клімаце ўсё мяняюць. Снег і лёд тане і агаляецца паверхня выспы. А значыць, чакае багацці, якія становяцца ўсё больш дасягальнымі. У 2019 годзе Трамп першы раз звяртаўся да Даніі пра набыццё выспы. Там адказалі такі зварот абсурдам, пасмяяўшыся. Затым у 2025 годзе Трамп ізноў папрасіў гучней і больш паважна. І, гледзячы па рэакцыі, ўжо ніхто не смяецца. Што можа стацца, калі ЗША купяць Гренландыю? І хто можа пашкадаваць пра гэта? У нетрах Гренланды, выяўленыя шляхам сканавання, багатыя радовішчы рэдказямельных мінералаў на зямлі. Гэта матэрыялы, якія забяспечваюць працу сучаснай электронікі для бытавой вайсковай сферы. Цяпер Кітай, вядома, кантралюе каля 60% святовай здабычы рэдказямельных элементаў. ЗША не кантралююць амаль нічога. І таму той, хто кантраляваць імі Гренландыю надоўга, можа змяніць сітуацыю. Апрача таго, у Гренландыі багата ёсць нафты, газу, урану, цынку, мяркуюць амерыканцы. Геалагічная служба ЗША паведаміла, што воды вакол Гренландыі ўтрымліваюць да 17% усіх неразведаных радовішчаў нафты ў свеце. І гэта гіпатэтычна больш за ўсе разведаныя запасы Ірака. Але ў Іраку яны разведаныя, а ў Гренландыі толькі прапушчэнні ці проста спроба набіць цану. Зрэшты, пасля Другой світовай вайны у Гренландыі атабарыліся амерыканцы, пабудаваўшы там тры вайсковыя базы. А авіабаза Туле дзейнічае зараз як адна са стратэгічна важных аб'ектаў амерыканцаў у паўночнай Паўгалі. Таму пытанне стаіць, якім коштам і на якіх варунках Гренландыя можа быць прадана. Калі б ЗША набыла Гренландыю, то наяўнасць там 17 з 34 крытычна важных для краіны рэдказямельных матэрыялаў адразу знізіла б залежнасць Амерыкі ад Кітая. Яшчэ гэта дала бы дамінаванне ЗША ў Арктыцы. Гренландыя размешчана непасрэдна паміж Паўночнай Амерыкай і Еўропай і найкарацейшым падлётам між Расіяй і ЗША. Хто кантралюе Гренландыю, той кантраляваць імі арктычны калідор ранняга папярэджання. ЗША і так маюць ужо авіабазу Туле, але яны тамака арендатары. А вось кантроль ЗША над Гренландыяй шмат што змяніў бы. І кантроль за паўночным марскім шляхам скараціў бы шлях з Ціхага акіяну да Атлантыкі ці з Азіі да Еўропы амаль удвая. Расія прэтэндуе на эксклюзіўныя правы на паўночны марскі шлях, а Кітай інвестуе ў яе. ЗША зараз пакуль толькі як галодны кот аблізваецца на смятану, але знуць жа не можа. Аналітыкі Амерыкі падрахавалі, што для правядзення законнай здзелцы ЗША мусяць прапанаваць Даніі больш грошаў, аж да 120 мільярдаў даляраў. Па мне не выглядае такой ужо агромністай сумай у параўнанні са стратэгічнымі выгодамі, якія з таго мець мне ЗША. А што ў Даніі? Цяпер Данія плоціць каля 600 мільёнаў даляраў на субсідыі дзеля падтрымання Грэнландыі. Гэта прыкладна 11 тысячаў даляраў на кожнага жыхара выспы. Наўзамен Данія атрымоўвае тэрыторыю, якая практычна не генеруе эканамічныя прадукцыі, а значыць нерэнтабельная. Патрабуе агромністых адміністрацыйных выдаткаў і ўсё адно не пакідае думкі пра незалежнасць. Існуе сцэнар, які не выглядае ўжо такім неправдападобным. Калі Данія прадае, Грэнландыя пагаджаецца. І абедзве тэрыторыі атрымоўваюць фінансавую выгаду. Адзіным прайграўшым будуць тыя краіны, якія разрахоўвалі на тое, што Грэнландыя будзе недасяжнай. А гэта Кітай і Расія. Набыццё Грэнландыі не толькі дало бы ЗША стратэгічныя перавагі, гэта скасавала практычную стратэгію Кітая ўвогуле. Канешне, калі амерыканцы будуць купляць Грэнландыю, а Данія яе прадасць, то дакладна не ў рамках фармальнай здзелкі. Гэта складана пры наяўнасці міжнароднага права. Але могуць быць абыходныя шляхі, напрыклад, супраца ЗША непасрэдна з Грэнландыяй і вылучэнне інвестыцый у горную здабычу там. А таксама вайсковая сфера таксама можа вырасці. Было ж там тры базы амерыканцаў, дык чаму б не аднавіць у поўным аб'ёме? Грэнландыя імкнулася да незалежнасці, але ямчэй ім быць пад крылом таго, хто ўсцяж фінансуе. І калі гэта ўдасца развязаць з дапамогаю амерыканскіх фінансаў, зрэшты тое ж было калісьці і з Аляскай, якая акупілася ў тысячу разоў. Ну а пакуль назіраем і разумеем, што мапа Арктыкі перакройваецца ў гэты час. І першы шэраг у гэтым спектаклі могуць заняць не тыя, пра каго мы мяркуем. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радио Рация.
2: За вчешне пришел.

0: радио. Тут жыве.
1: Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут мы не толькі добра бавімся, але і слухаем сёе-тое пра палітыку. І вось акурат на фелітон Нівы запрашаю вас усяго праз некалькі хвілін. А фелітон Нівы, як заўсёды, рыхтаваў для вас Уладзімір Хільмановіч.

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: Забарона на перамены. Вітаю шаноўных слухачоў. Усё цячэ ў свеце, але нічога не мяняецца ў Беларусі. Калі быць зусім дакладным, то насамрэч мяняецца, але толькі ў горшы бок. Час на прасторах сінявокай рэспублікі нібы вядзе зваротны адлік у савецкі перыяд. І заканамерна культ усяго камуністычнага, мілітарнага, баёўнага і антызаходняга скрозь разгортваецца, набірае моц і разнастайныя карыкатурныя формы. І, канешне, нават думкі пра нейкія перамены нельга дапусціць у галовах і так прыгнечаных, пазбаўленых элементарных правоў грамадзянаў, людзей, якія, каб выжыць фізічна, не апынуцца за турэмнымі кратамі ці на зоне калоніі, змушаны цярпець прыніжэнні і маральныя здзекі над прыроднай свабодай і магчымасцю выяўлення сваіх поглядаў. Жыццё кожнага грамадзяніна, які зараз пакліканы быць будаўніком стабільнасці, старэйшыя людзі яшчэ добра памятаюць кодэкс строіцеля камунізма, павінна быць вызначана дзяржавай і дакладна рэгламентавана. Ну а лішняе, тое, што не трэба бачыць, чуць і агучваць, павінна быць зачынена, схавана пад падлогу і забаронена. Альбо, як любяць пісаць чыноўнікі, строга забаронена, альбо нават катэгарычна забаронена, прыбіта цвікамі да ганебнай дошкі і замацавана міністэрскімі пячаткамі. Нават што датычыць спісу песняў і іх выканаўцаў. У Рэспубліцы Беларусь перыядычна гэтыя чорныя спісы абнаўляюцца і пераважна папаўняюцца. Вось і нядаўна такі спіс, які налічвае ажно 179 пазіцый забароненых гуртоў і асобных музыкаў, зноў канкрэтызавалі. Некалькі расійскіх палітычна недабранадзейных выканаўцаў адтуль нават прыбралі, у тым ліку даўні ўжо не існы калектыў пад назвай «Кіно». Толькі галоўны хіт гэтага гурта часу гарбачоўскай перабудовы пад назвай «Перамен», які атрымаў другое жыццё ў Беларусі ў час мірных пратэстаў 2020 году, па-ранейшаму пад забаронай. Бо там жа спяваецца, што пераменаў патрабуюць нашы сэрцы, што мы чакаем перамен. Пад грыфам «Запрещено нельзя» і рок-гурт «Машына часу», які самаўпэўнена спяваў «Мяняецца ўсё ў наш век перамен». Як той казаў, ведай каток свой куток. Рэдкая песня даляціць да сярэдзіны яе выканання. Днямі якраз з нагоды сусветнага дня свабоды друку і прэсы быў апублікаваны індэкс вольнасці слова, які складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь у гэтым рэйтынгу займае цяпер пачэснае 165-е месца. Усяго на лісце 180 дзяржаваў, ніжэй нашага астраўка стабільнасці, яшчэ 15 краін асаблівага шляху развіцця, такія як М'янма, Туркменістан, Джыбуці, Нікарагуа, старэйшыя браты Кітай з Расіяй і, канешне, Паўночная Карэя з Эрытрэяй. Так што ёсць куды апускацца і паглыбляцца. Вельмі лагічна, што ў мінулым месяцы, у час адной з сваіх шматлікіх прамоваў, вярхоўны галоўнакамандуючы, які не стамляецца фаеру даваць, наўпрост заявіў, што найлепшай мадэллю кіравання дзяржавай быў Савецкі Саюз з яе камуністычнай партыяй. Гэтая партыя, заснаваная яшчэ Леніным, як вядома, была кіроўнай, і яе вяршэнства было замацавана ў Канстытуцыі БССР 6 артыкулам ажно да 1990 году. Менавіта да тых благословенных часов и вяде краину назад начальник сегодняшней державы. Советская символика, злегку модернизованная, вернутая уже давно. В БССРовском гимне крыху подправленные словы. Помники згаданому правадыру сусветного пролетариату по-ранейшему узвышаются на высочезных постаментах амаль усіх вялікіх гарадоў краіны. У школах адноўлены структуры дзяцей «Акцябрат», якія плаўна перарастаюць у піянеры. Яшчэ вышэй старшакласнікі і студэнты, якія аб'яднаныя ў так званы Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, поўны аналаг ранейшага камсамолу. Апроч гэтага мясцовыя хунвейбіны маладзёны, згуртаваныя ў розныя атрады аховы правапарадку, прыцаркоўныя славянскія дружыны і таму падобныя мілітарныя суполкі. Ёсць і некалькі дарослых праўладных партый кшталту Белай Русі, у тым ліку і камуністычная партыя Беларусі. Дык чаго ж ужо саромецца, пара іх усе злучыць у адну якую-небудзь камуністычна-краснознамённую і ўсе разам грамадою наперад у светлае мінулае. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Гэта Радыё Рацыя, вечар 5 траўня ці 5 мая, як вам больш падабаецца. Ну, пэўна, ўжо нехта рыхтуецца святкаваць дзень святога Юр'я. А я вам скажу, ранавата, бо і сёння яшчэ маем нагоду, і сёння маем іменіны. Ну, што праўда, пра іншага святога вам распавяду неўзабаве.

0: Ну вось, як і абяцала, некалькі цікавостак пра сённяшні дзень. Сёння можна віншаваць усіх, хто мае імя Лукаш, ну ці Лука. Бо сёння акурат праваслаўная царква шануе памяць апостала Лукі. Вось. Кажуць, што ў гэты дзень, ведаеце, у нас ёсць такія святы, у якія мы нічога не робім, а вось гэта такое свята, у якое можна нешта рабіць. А нешта гэта, напрыклад, цыбулю пасадзіць у гародзе. Не ведаю, можа, хтось з вас акурат сёння і пасадзіў. Ну, а яшчэ, як і на ўсе іншыя святы, ды ўвогуле, у прынцыпе, беларусы вельмі любілі за надвор'ем паназіраць, і сёння не выключэнне. Дык вось, калі быў на Луку цёплы дзень, то гэта да ўраджайнага лета. Так што, я думаю, калі ў вас там, дзе вы жывіце, быў такі ж цёплы дзень, як на Падляшшы, я думаю, што ўраджайнае лета будзе і ў вашай таксама, у вашай ваколіцы. Але яшчэ вось, у нас сёння і навальніца была. Я нават маланку заўважыла ў небе. А калі на 5 мая прыпадае навальніца, то аказваецца, што гэта да добрага ўраджаю таксама. Так што у нас тут спрацавалі аж дзве прыкметы на добры ўраджай. Але вось яшчэ, што можна зрабіць, дык гэта папільнаваць, якое будзе неба ўначы. Як неба будзе ў нас ўначы яснае, то будзе сухое і гарачае лета. Хаця мне здаецца, што гарачае лета ў нас ужо мала залежыць ад яснага неба. А яшчэ, можа, хтосьці зязюлю заўважыў, якая кукавала ў лесе. А калі зязюля закукавала ў лесе, то маразоў ужо гэтай вясной больш не будзе. Ну вось жа, святкуйма дзень Лукі, но і не забываймася на тое, што заўтра ў нас ужо і Юр'я будзе. Юр'я ўстань рана і гэтак далей. Пра Юр'я троху пазней з вамі пагаворым, а пакуль што атрымліваем асалоду ад сённяшняга свята, ад сонечнага цёплага дня, які сёння ў нас тут з вамі ёсць. І што? І слухаем песню пра вітаміны шчасця. Што ж яшчэ да сонечнага дня дадаць?
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

Ронку Статкевіча у Фейсбуку прызналі экстрэмісткай. Фонд «Байсол» распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. ЦБК запрашае на беларускі перформанс. Пра гэта ды іншае неўзабаве распавядзе Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Старонку Статкевіча ў Фейсбуку прызналі так званай экстрэмісткай. Фонд «Байсол» распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на беларускі перформанс.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Палітык Мікола Статкевіч размясціў у сваім тэлеграм-канале фатаграфію рашэння аб прызнанні яго старонкі ў Фейсбук экстрэмісцкімі матэрыяламі. Рашэнне прымаў суд Ленінскага раёну Гародні. Заяву пракуратуры разглядала суддзя Вольга Шуманская. Як вынікае з рашэння, на старонцы Статкевіча ў Фейсбук выявілі спасылкі на інтэрнэт-рэсурсы, прызнаныя гэтак званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі пазней за публікацыю гэтых спасылак. Такім чынам суд праігнараваў асноўнае праўнае палажэнне аб тым, што закон не мае зваротнай сілы. Напрыклад, паводле рашэння суду ў віну Статкевічу паставілі, што 31 траўня 2020 году палітык апублікаваў у сваім акаўнце спасылку на інтэрнэт-рэсурс, прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, рашэннем суду чыгуначнага раёну Гомля ад 1 лютага 2023 году. Першыя вынікі даследавання падлік беларусаў і беларусак свету прэзентавалі ў Варшаве падчас тэматычнай канферэнцыі. Як распавёў кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка, вывучэнне праводзілася сумесна з народнымі амбасадамі, гаворыць Вадзім Мажэйка.
4: Зараз гэтая канферэнцыя магчымасць для ўсіх нас, розных краінаў, сабрацца. І як мы казалі з калегай у нашым даследаванні, зараз 26-й гэта год таго, калі беларуская дыяспара ад пошукаў сябе, ад такога вось пераезда пераходзіць да кропкі зборкі, замацавання. І, адпаведна, гэтая канферэнцыя гэта таксама магчымасць для дыяспары замацаваць свае сувязі, адчуць адзін аднаго. І асабіста я вельмі рады бачыць, наколькі моцнымі і прафесійнымі робяцца шмат такія арганізацыі ў розных краінах і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена.
3: Як адзначае Вадзім Мажэйка, вынікі даследавання дапамогуць палітыкам і грамадскім дзеячам бараніць інтарэсы беларусаў у тым ліку і на міжнароднай арэне. Фонд «Байсол» распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. Першапачатковая мэта збору складае 10 тысяч еўра, аднак можа мяняцца ў залежнасці ад колькасці атрыманых заявак на дапамогу, паведамілі ў «Байсол». На кожнае дзіця да 16 гадоў абяцаюць выплаціць па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца з 1 па 31 траўня. Іх могуць падаць бацькі, якія знаходзяцца ў Беларусі і за мяжой. Збор прымеркаваны да Дня абароны дзяцей 1 чэрвеня і пачатку летніх канікулаў. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку анансаваў бясплатны паказ перформансу ў межах фестывалю «Саракавых дзён сучаснага мастацтва». Падзея адбудзецца 19 траўня ў клубе «Фама». Гаворка пра перформанс Ігара Шугалеева «Уілью Марымі», які закранае тэмы блізкасці, адносін і чалавечай уразлівасці ў выгнанні, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
5: А сам перформанс «Уілью Марымі» шматбакова вельмі цікавы. На ўзроўні перажывання грамадскага досведу цікавы спосаб паказання тэмы, а з другога боку таксама і ў палітычным кантэксце мае вялікае значэнне. Адкуль ідэя на гэты перформанс? Яна ўзялася проста з сяброўскіх жартаў, так? Можа лепш хутчэй ажаніцца ў дзяржаве, ў якой зараз прабываем, так? Чым проста старацца легалізаваць сваю пабылку ў новай дзяржаве. І ад жартаў ператвараецца гэтая размова ў мастацтва.
3: Перформанс Ігара Шугалеева можна будзе пабачыць 19 траўня ў клубе «Фама» ў двух паказах, а 18 і 20 гадзіне уваход свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 10-14 градусаў. Заўтра чакаецца пераменная воблачнасць, вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў на секунду, магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 23-25 на Беласточыні і Гарадзеншчыне, плюс 25-27 на Берасцейшчыне.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Усіх, хто нядаўна далучыўся да хвалю беларускага радыё, шчыра вітаю. Тут Ганна Коміч, бліжэйшыя некалькі гадзін бавім з вамі разам. Вядома, адпачываем пасля працоўнага дня, бо я спадзяюся, што ў большасці з вас ужо працоўны дзень, як то кажуць, ну, вось скончыўся. Вось. Калі камусьці раптам так пашанцавала, як сёння мне, і вы цяпер працуеце, то з добрай музыкай гэта рабіць удвая прыемней. І я вас заклікаю рабіць гэта разам з Радыё Рацыя, але ў гэтую гадзіну мы з вамі не толькі слухаем добрую музыку, мы з вамі разважаем пра тое, што варта зрабіць і сёння, і ў прынцыпе, а яшчэ... А палове на 21 гадзіну па польскім часе запрашаю вас на рэпартаж пра Чарнобыль.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: І тут мы з вами разважаем пра надзённыя, ну, вось пра тое, пра што варта, мне здаецца, не толькі 5 траўня паразважаць. А ведаеце, пэўна, што галоўным фактарам даўгалецця лічыцца здаровы лад жыцця. І слушна. Але ўсё не так проста, бо чалавек істота такая, ведаеце, ну, няпростая. І галоўным фактарам шчаслівага жыцця, а шчаслівае жыццё таксама ўплывае на даўгалецце, лічацца чалавечыя зносіны, сацыяльнае жыццё чалавека. Бо, ну, мы ж усе ведаем, што людзі істоты сацыяльныя, ім вельмі важна знаходзіцца ў грамадстве і кантактаваць з навакольнымі людзьмі. А што, ну, вось, што адбываецца навокал, чалавек, сучасны чалавек, часцей за ўсё даведваецца, ну, правільна, праз інтэрнэт. А дзе часцей за ўсё сучасны чалавек кантактуе з тымі, што знаходзяцца навокал? Ну, правільна, у сацыяльных сетках. Дык вось жа, сацыяльныя сеткі гэта не панацэя. Бо вельмі важна, каб чалавек меў такі вось, ведаеце, зрокавы кантакт, такі вось, ну, фізічны проста кантакт з іншым чалавекам, і гэтаму сацыяльныя сеткі не спрыяюць. Дык вось жа, каб усё ж такі вярнуць добрую традыцыю гэтых зносін, добрую традыцыю сустракацца з сябрамі, знаёмымі, пасля працы, можа, нават, у гэты дзень праводзяцца розныя мерапрыемствы ў розных краінах свету, бо гэты дзень сусветны, даражэнькія, сусветны дзень зносін, і ў гэты дзень заклікаюць усе і ўсіх прыпомніць сабе, як гэта было раней, калі вы яшчэ з тых мамантаў, якія помняць, як раней людзі камунікавалі між сабою, і паказаць прыклад тым маладым, якія, у прынцыпе, больш утульна адчуваюць сабе ў такім лічбавым і віртуальным свеце і ў сацыяльных сетках. Таму што, на жаль ці на шчасце, чалавек не можа існаваць толькі ў сацыяльных сетках. Заклікаю вас проста сёння, проста зараз адкласці свой тэлефон і пагаварыць з тымі, што побач. Калі раптам нікога побач не аказалася, можна і патэлефанаваць. Ну, а яшчэ, вядома, слухаць Радыё Рацыя. І, можа быць, вам таксама вось падасца, што момант некі такі, ведаеце, ідэальны, такі, які вы даўно чакалі. І, можа быць, нават акажацца, што з гэтым чалавекам вы даўно хацелі пабыць сам-насам, проста як у наступнай песні.

Ужо праз некалькі хвілін запрашу вас на рэпартаж Радыё Рацыя, які сёння будзе прысвечаны Чарнобылю. Чарнобыль для многіх стаў слушна сінонімам слова трагедыя. Менавіта памяці трагедыі на Чарнобыльскай АЭС і прысвечаны рэпартаж. Як сёння гучыць Чарнобыль у словах, у маўчанні, у кроках людзей, распавядуць Юрка Ляшчынскі і Вольга Сямашка.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: Чарнобыль стаў нашай агульнай ранай і урокам. Я стаю перад вамі як чалавек, сям'ю і бліжэйшае атачэнне якога накрыла цень чарнобыльскай катастрофы. Мы памятаем тых, хто сышоў, схіляем галовы перад ліквідатарамі, медыкамі, вучонымі, усімі, хто коштам здароўя і жыцця спыняў беду.
3: У 89-м многія з нас выйшлі ўпершыню на менскія вуліцы і прымусілі тагачасны камуністычны рэжым прызнаць, здарылася планетарная трагедыя, скрозь зубы прызнаць, што трэба ратаваць народ. Прайшло 11 год, і што мы бачым? Лукашэнкаўскі рэжым ставіцца да Чарнобыля гэтак сама, а нават горш, як камуністычны рэжым часоў гніення.
1: За што такі лёс? Рэпартаж Вольгі Сімашкі і Юркі Лашчынскага.
4: Я прошу склонить ваши головы в минуте молчания в память о жертвах безвинных Чернобыльской катастрофы. Объявляется минута молчания.

0: Пасля Чернобыля мы як ніхто ведаем цану рызыкі і цану замоўчвання. Без незалежнага моніторынгу, прафесійнай адказнасці і грамадскага кантролю любая тэхналогія з'яўляецца не толькі крыніцай энергіі, але і крыніцай рызыкі. Мы не супраць навукі і прагрэсу. Мы за бяспеку, адкрытасць і права людзей ведаць, чым яны дыхаюць, у якім свеце растуць іх дзеці і якая будучыня іх чакае.
1: Мы здесь присутствующие и молящие Бога о том, чтобы минула нас эта беда, чтобы не повторилась она более на нашей и так многострадальной земле. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри на всех пострадавших от ядерной катастрофы в Чернобыле. Не дай им остаться без крова и надежды на будущую жизнь. Даруй им мужество и веру в Твою всесильную помощь.
2: Вечный отпочинок дай им, Пане,
3: а светло вечное нехай им светит.
2: Нехай отпочивают в спокое вечным.
3: Аминь.
4: На беларускім радыёрацыя прагучаў рэпартаж Вольгі Сямашкі і Юркі Ляшчынскага «За што такі лёс?».
5: У рэпартажы былі выкарыстаныя запісы, зробленыя 26 красавіка 2026 года ў Беластоку падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях», а таксама архіўныя запісы з акцыі пратэсту «Чарнобыльскі шлях», які праходзіў у Менску ў 2000 годзе.

20:54 паказвае гадзіннік у нашай студыі ў Беластоку. Гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. У анексаваным Крыме скасавалі парад на 9 траўня. У Арменіі затрымалі беларуса з агульнай базы вышуку. Новы суд над палітвязнем Верамеевым, пра гэта ды іншае падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У анексаваным Крыме скасавалі парад на 9 траўня. У Арменіі затрымалі беларуса з агульнай базы вышуку. Новы суд над палітвязнем Верамеевым.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Расійскія ўлады анексаванага Крыму скасавалі парад 9 траўня з меркаванняў бяспекі. Кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі Крыму Сергей Аксёнаў заявіў, што на паўвостраве скасоўваюць не толькі сам парад, але і акцыю «Несмяротны полк». Гэтае рашэнне органаў улады прадыктаванае меркаваннямі бяспекі, напісаў Аксёнаў. Скасаванне параду ў Крыме ўжо не першае напярэдадні 9 траўня на тэрыторыях падкантрольных Маскве. Раней пра скасаванне ўрачыстых святкаванняў і мясцовых парадаў абвясцілі ў Новгарадзе, Варонежы, Саратаўскай вобласці і Чувашы. Акрамя таго, змены датычацца і Масквы. У расійскай сталіцы парад правядуць без удзелу вайсковай тэхнікі. Упершыню ад 2007 году. На армянскай мяжы затрымалі беларуса, які ехаў з Грузіі наземным шляхам. Беларус прыехаў у Арменію з Грузіі 3 траўня. Тут яго затрымалі, бо ён значыўся ў агульнай базе вышуку краіны ў СНД. Пра тое, як зарэагавала беларуская супольнасць Арменіі, распавядае актывіст Змітер Грынкевіч.
4: Што як толькі чалавека затрымалі, ў часе нашых армянскіх беларусаў звернулась жанчына і папытала, што рабіць, мо хто падкажа, якіх адвакатаў, правадарончай арганізацыі. Іншы мой знаёмы беларус адразу я кінуў Хельсінскі камітэт спасылку з тэлефонамі са ўсім. Потым я спытаў, як што адказалі з Хельсінска. Яна сказала, што так, ўсё, пашлі працаваць.
3: Па словах праваабаронцы Рамана Кісляка, хлопцу была аказана усебаковая дапамога.
5: К шчасцю, к этому случаю падключыліся лісты аб'ёмнай пераходнай кабінеты і офіса Светланы Тихановскай. Вот у нас есть такой механізм оповещення о случаях задержання. Возможно, там угроза экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будни.
3: Правоабаронца так сама попереджвае, что в Беларуси и Армении одиная междзяржаўная база вышуку у межах СНД. Таму апаненты беларускіх уладаў, якія ўязджаюць на армянскую тэрыторыю, знаходзяцца ў зоне рызыкі. Новы суд над палітвязнем Верамеевым. 22-гадовага палітвязня Ілью Верамеева асудзілі за так званае злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра гэта паведамляе Гомельская вясна, які тэрмін прызначылі, пакуль невядома. У лютым 2022 года Ілью Верамеева затрымалі пасля ягоных заклікаў у мясцовым чаце аказаць супраціў вайне Расіі супраць Украіны. Яго раней асудзілі на 6,5 года зняволення. КДБ ўключыў яго ў спіс асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, а МУС – ў спіс экстрэмістаў. Адбываць тэрмін яго накіравалі ў Бабруйскую калонію нумар 2. А ўжо ў бліжэйшую пятніцу 8 траўня ў Кракаве адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, журналістам і пісьменнікам Антонам Бяляевым. Ён раскажа пра сваю кнігу, як я правёў гэтае лета, а таксама зладзіць тэматычную пантаміму.
6: Гэта блізкая тэма для шматлікіх беларусаў. І калі так здараецца, што ў зале ёсць тыя, хто не сядзеў, яны тады сочаць з інтарэсам. А тыя, хто сядзеў, яны з асаблівым власным суперажываннем. Заўжды гэта такая кампанія камерная, якая знаходзіць нейкае паразуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі. Дзякуй.
3: Мерапрыемства пройдзе 8 траўня ў Кракаве на пляцоўцы Прастора. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 10-14 градусаў. Заўтра чакаецца пераменная воблачнасць, вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў на секунду, магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 23-25 на Беласточыні і Гарадзеншчыне, плюс 25-27 на Берасцейшчыне.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Гэта хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут можна пачуць усе галоўныя навіны Беларусі і не толькі, і добрую музыку. Сённяшнюю чарговую музычную гадзіну пачнуць БН, Мрозу, Дюран-Дюран. А праз некалькі хвілін Янка Мордань распавядзе нам штосьці новае з архіва «Нівы». А гэтае новае – гэта менавіта тое, чым жыла вёска Дубяжын у 1973 годзе. Ужо вачыма новага пакалення глядзім на гэтыя гістарычныя падзеі.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 25 лютого 1973 года. Наша вёска ляжыць на паўднёвы ўсход ад Беластока, называецца Дуб'яжын. У час вайны сяло было дашчэнту спалена, не засталося ніводнага дома, адны руіны і папялішчы. Прайшло 28 год, стала вёска на ногі, адбудавалася і стала хорошчай, як была калісь. Простенькая вуліца, самаходы ездзяць, як у Варшаве. Калі адбудаваліся ранее свае дамы, пачалі думаць пра культуру. Пачаліся ў сяле сходы, пачалі гаварыць аб тым, каб пабудаваць святліцу. Не помню дакладна, ў якім годзе пайшлі такія размовы. Сабралі нават грошы, але нічога тады не выйшла з той святліцы. Грошы развялі, а святліцы як не было, так і не стала. Пачала зашывацца моладзь, кожны ў сваю хаціну, і проста не было што рабіць у доўгія вечары. У прыватных хатах у вялікай грамадзе нічога ж не зробіш. Прайшлі гады, зноў неяк сабраліся сяляне з нашай вёскі, зноў радзяць, гавораць аб тым, каму мы самі ўзяліся зрабіць святліцу. Тады гаварылі, і павет паможа. Зышліся за тым мужчыны нашага вясковага майстра і столяра ў Сцяпана Павлючука ў хаце. Ён гаворыць, давай пакажам сялу, што мы і нашы жонкі маюць у галаве. Усе мы яшчэ маладыя, як пабудуем святліцу, пойдзем і самі яшчэ станцуем гэтую беларускую польку. Рашылі рабіць, выбралі камітэт будовы святліцы тады ж у хаце Павлючука. Увайшлі ў яго Марыя Хмур, Ольга Ерасімюк, Софія Верчук, Пятро Павлючук, а з моладзі Раманюк, Александр Раманюк, Ірка і Шымчук Валя. З гэтых людзей выбралі старшыню і касіра, старшынёю стаў Аверчук Пятро, касірам Павлючук Сцяпан. Даведаўшыся пра такое дзела, давай і я дапамагаць. Прачулі мы, што ў Беластоку можна дастаць хату з разборкі. Я, Сцяпан Павлючук і Пятро Аверчук паехалі ладзіць справу ў Беласток. Не ўдалося нам тады. Мы давай да нашых уладу павет. Паслухалі нас у аддзеле культуры і кажуць, пачынайце, мы вам усімі сіламі паможам, бо ў такой вёсцы, як ваша, трэба зрабіць культурны цэнтр. Даведаліся мы, што наша старая школа ў сяле будзе закрыта і што вучыцца ў ёй ужо не будуць, бо можа заваліцца. Дык мы зноў едзем у школьны інспектарат, ідзем да пана Татарчука. Інспектар кажа, не дастанеце той школы, бо нічога з таго будынка не зробіце. Ён пойдзе на распалку. Я яму, пані інспектар, наш майстар ужо тую школу абшчупаў, абстукаў, зробім. А ён сваё, што не, мы ўсё ж не адступаем. Стаімо ў дво са Сцяпанам Павлючыком на калідоры ў прэзідыуме павятовай рады народовай у Бельску і думаем, што далей рабіць. Галава кружыцца і не ведаем, як ужо і гаварыць. Аж тут выходзіць інспектар на калідор. Мы зноў да яго. Пані інспектар, мы хочам ад вас апошняга слова. Ён тады нам сказаў пачакаць на калідоры, а як выйшаў ўжо другі раз, пачулі, што атрымаем стары будынак школы. На другі дзень мы ўсім сялом, маладыя і старыя, прыступілі да разборкі. Працавалі весела і за адзін дзень будынак разабралі. А мужчыны на плячах перанеслі яго на другі бок вуліцы. На наступны дзень адразу пачалі будаваць. Збіралі грошы, па 300 злоты з кожнага спадара. Усе далі і за 11 дзён паставілі мы вялікую і прыгожую святліцу. Пару месяцаў, як паўстаў у нас хор, сам спяваю і прыходжу на кожную рэпетыцыю. Скажу вам па шчырасці, люблю працавітае жыццё, люблю з людзьмі не расставацца і з нашай беларускай песняй. Напісаў Мікалай Раманюк, сын Яфіма.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Ну што ж, не абавязкова зусім несціся дзесьці там панад зямлёю, таму што можна проста даць волю сваім марам. А шчыра кажучы, многія дзяўчаты ў дзяцінстве марылі апынуцца на месцы нейкай там папялушкі, жасмін, арэль ці там іншай нейкай прынцэсы. Вось жа, калі гэта і ваша мара, то сёння вы можаце святкаваць міжнародны дзень прынцэс. Аказваецца, ёсць і такі, дзякуючы Дыснею, дзякуй табе, Дысней. Вось, гэты рамантычны флёр вобразу прынцэс, ён і сёння вабіць дзяўчат. Чамусьці хочацца ці то белага каня, ці то прынца, ці то і таго адразу. Ну, калі вам хочацца, а можа вам не хочацца ўжо ані каня, ані прынца, можа проста свярбіць, панасіць карону, ну можаце панасіць. Сёння, здаецца, у нас ёсць вялікі выбар, які хочаце дзесьці там і на нейкіх кітайскіх сайтах і ў крамах, і даражэй, і танней. А калі гэта ўвогуле вашая мара, якую не выкарчаваць з вашай душанькі ані рыдлёўкай, ані матыгай. Ну, што рабіць? Ну, купляйце карону, насіце яе, толькі, можа, так паціхеньку вечарам у хаце. І можаце даваць загады вашаму кату ці там каму яшчэ. Можа, ён раптам прыслухаецца. Ну, а калі сур'ёзна, то святкуйце, як хочаце. У прынцыпе, што? У прынцыпе, памятайце, што вы непаўторная, якая розніца, ці ў прыгожай сукенцы, ці не, ці ў кароне, ці без кароны. Проста ведайце гэта. Ну і ведайце пра тое, што прынцэсы, яны ж заўсёды мыюць рукі. А чаму я пра гэта раптам узгадала? А таму, што скура прадстаўніц прыгожага полу мае нізкую кіслотнасць, бачце. І на жаночых руках значна больш патагенаў, чым на мужчынскіх. А чаму я пра гэта узгадала? Можа, зараз вы зацікавіцеся. А таму, што сёння не толькі нейкі дзіўны міжнародны дзень прынцэс, сёння такі вось нармальны яшчэ цалкам сусветны дзень гігіены рук. Вось. А гігіена рук — гэта што? Правільна, гэта нашае здароўе. І зусім не важна, ці там вы прынцэса, ці прынц, ці не, мыць рукі варта заўсёды. Адводзіць на гэта трэба не меней 20 секунд, бо можа мы ўжо і забыліся з часоў кавіда, хто ведае. Але пры неабходнасці, без неабходнасці можна не выкарыстоўваць антысептык, бо ён перасушвае нашу скуру. Вось жа, мыйце рукі, заўсёды заставайцеся з радыёрацыяй і будзеце ведаць яшчэ больш карыснай інфармацыі пра вашае здароўе.

Вы на хвалях Радио Рация, и наши корреспонденты Вольга Сямашка и Юрка Ляшчынский уже праз некалькі хвилин запросят вас у подорожжа с Рацией. А подорожжа гэта будзе у беларускі город Пінск, які, як мы даведаемся, не толькі сталіца беларускіх гуркоў, але і город з багатай гісторыяй, у тым ліку гісторыі пінскіх жыдоў, габрэяў, пра якіх акурат і будзе сёння ісці гаворка.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Гартаючы прозвішчы вядомых людзей з Пінска ці з Піншчыны, ці людзей звязаных з Пінскам, натрапіў я на такое прозвішча як Мошковскі. Мошковскі, або гэта былі браты Шапсай Давідавіч, Міхал Давідавіч і Якоў Давідавіч. А ў эфіры гучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Вітае вас Юрка Ніколаевіч Ляшчынскі і
2: Вольга Мікалаевна Сямашка.
1: Менавіта, Машковскі Шапсай Давідавіч, гэта савецкі ўчоны, эксперт у галіне медыцынскіх навук, сябра сусветнай арганізацыі здароўя, эксперт там, і хто? Ён эпідэміолаг у гэташні, цяперашні час гэтай эпідэміі, пандэміі, ну то такі чалавек вельмі важны быў бы, але ён, на жаль, ужо не жыве. Ягоны брат Машковскі Міхал, гэта таксама вучоны савецкі і таксама спецыяліст па медыцыне, ну проста бо па фармакалогіі, а трэці з машкоўскіх гэта лётчык і парашутыст савецкі, вядома, такія былі браты машкоўскія. Але ў нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» пра прозвішчы людзей з Пінска скажам яшчэ на канец, бо маю цікавае прозвішча. А тут хацеў бы, Оля, з табой некалькі справаў удакладніць пра габрэйскія могілкі. Ці яны захаваліся, бо ты распавядала пра гэтых стваральнікаў хасідызму ў папярэдняй перадачы, гэта Арон Бен Як Карлінер, яго сын Ошер, яны пахаваныя на такіх могілках былі, але тыя могілкі, што я чытаў, яны былі пасля другой сусветнай вайны забудаваныя нейкімі ж дамамі. Ці захавалася магіла гэтых стваральнікаў хасідызму?
2: Слушнае пытанне, Юры. Бо ўлічваючы, наколькі габрэйскім быў Пінск, і калі б ягоныя старыя могілкі захаваліся, то гэта агулам было б каштоўнае відовішча. Больш за тое, у габрэйскай традыцыі надгробны помнік – гэта тое, што звязвае жывых і памерлых. Гэта брама паміж рэальным і тым светам. І гэта была адна з тых прычынаў, чаму ў гады другой сусветнай вайны, калі пачаліся аблавы немцаў на габрэяў, няшчасныя людзі збягалі наўпрост на могілкі да мацэваў. Зразумела, што там не было дзе схавацца, не было дзе прытуліцца, але габрэі беглі на могілкі ў пошуку паратунку менавіта ля магіл. Першыя габрэйскія могілкі Пінска ўзніклі на пачатку 16-га стагоддзя паміж вуліцамі Катлярскай і Завальнай. Дарэчы, зараз гэта вуліца носіць імя таго самага лётчыка-парашутыста Якова Давідавіча Машкоўскага. На гэтых могілках быў пахаваны Цвігірш, сын заснавальніка хасідызму, цадзіка Баал Шымтова з Меджыбожа. На жаль, могілкі былі знішчаны за савецкім часам. На поўнач ад школьнага двара Пінска размяшчаюцца габрэйскія могілкі, якія пінчукі называюць пакопішча альбо спукапішча. Паміж сінагогай і гэтымі могілкамі тэрыторыя вуліцы Завальнай да канца 18-га стагоддзя існавала вуліца Габрэйская, якая працяглы час была дзелавым цэнтрам горада. Цікава, што гэтыя могілкі маглі б не захавацца, калі б не ініцыятыва граджан. Было гэта ў 80-е гады мінулага стагоддзя, мясцовая ўлада па старой звычцы рыхтавалася знесці старыя габрэйскія могілкі ў Пінску, але нечакана ў горад завіталі столінскія хасіды. Пакуль адны з іх літаральна клаліся пад коўш экскаватара, другія слалі ўсім у свеце трывожныя тэлеграмы з заклікамі дапамагчы ўратаваць могілкі Пінска. Вашынгтон, Лондон, Канбера. Адтуль пачалі прыходзіць афіцыйныя запыты. А што ж там адбываецца ў Пінску? Афіцыйны Менск быў здзіўлены такому шуму, бо лёгка атрымалася знесці габрэйскія мацэвы ў цэнтры сталіцы і пабудаваць там стадыён «Дынама». А тут разгарыўся скандал. Міністэрства замежных справ Беларусі за подпісам намесніка міністра тэрмінова разаслала тэлефанаграмы ва ўсе абласныя выканкамы рэспублікі. Маўляў, падобныя працэдуры зносу падрываюць аўтарытэт нашай дзяржавы на міжнароднай арэне. Міністэрства прасіла з павагай адносіцца да могілак і ўзгадняць у выпадку неабходнасці свае планы з мясцовай супольнасцю. Папера тая прыйшла запозна, канешне, у гістарычным разрэзе да хасідскіх могілак Пінска, якія размяшчаліся ў прадмесці Каралін па вуліцы Пушкіна. Менавіта тут былі пахаваны Арон Вялікі Карлінер, ягоны сын Ошер, карлінскі равін Давід Фрыдман, Эльзер Вейцман, бацька першага прэзідэнта Ізраіля Хаіма Вейцмана, сем'і вядомых філантропаў Лур'е, Мойша Іцхока Левіна і Года Ошера Левіна, вядомага як бацька сірот. Цікавая гісторыя, як знайшлі надгробак аднаго з роду Лур'е. Адзін раз мінак знайшоў на дарозе школьнага завулка, на месцы, дзе калісьці былі карлінскія могілкі, вялікую мацэву. Мінак падазваў двух старых габрэяў, каб прачыталі, хто ж пад гэтай мацэвай быў пахаваны. Да яго падышлі Хаім Красінскі і Марат Дурнапейка. Хаім доўга глядзеў на мацэву, потым сказаў: «Я чытаць умею, але нічога не бачу». А Марат Дурнапейка дадаў: «А я ўсё бачу, але чытаць не магу. Пакуль спрачаліся, падышоў трэці габрэй, які і бачыў, і чытаў. Так усе даведаліся, што знойдзеная мацэва першапачаткова стаяла на магіле Давіда Лур'е. Гэта ў ягонага сына Рыгора Лур'е жыў у свой час Хаім Вейцман. Знойдзеную мацэву перанеслі на пінскія каталіцкія могілкі па вуліцы Спакойнай, на якіх у моц гістэрычнай традыцыі габрэям быў выдзелены цэлы надзел, і дзе яны маглі хаваць сваіх. Такім чынам, аб былой тэрыторыі старых карлінскіх могілак зараз нагадвае школьны двор, зялёны газон, альтанкі. Тут жа пад асфальтам, дзесьці, ляжаць парэшткі Аарона бен Якава Вялікага Карлінера, ягонага сына Ошара і бацькі Хаіма Вейцмана. І хаця асаблівых пазнакаў няма, ды захаваліся толькі старыя фотаздымкі тых мацэваў, сёлетні Пінск быў перапоўнены хасідамі, якія з надыходам новага году прыйшлі ў школьны двор памаліцца вялікім пращарам, як таго і патрабуе габрэйская традыцыя.
1: Я думаю, калі мы гаворым пра развіццё Пінска, ну гэта, скажам, ад сучаснага Пінска, не гэтага старажытнага, але сучасна, гэта ад першай палавіны 19-га стагоддзя да палавіны 20-га стагоддзя, ну гэта габрэйскі час і габрэйскі Пінск гэты. Варта сказаць не толькі пра вядомыя людзей, якія адтуль паходзілі, бо можна яшчэ называць іх прозвішчы, але таксама сказаць пра арганізацыі, якія там дзейнічалі. Былі ў Пінску і бунт, гэта сацыялістычная габрэйская арганізацыя, але была і гэтая сіяністычная. Ховэвэй Сіён, гэта лідарам у Пінску быў Равін Фрыдман, ну таксама да гэтай арганізацыі ў свой час належаў таксама першы прэзідэнт Ізраіля Вейцман. Ён з гэтай арганізацыі ў Пінску быў звязаны. Можна яшчэ было бы сказаць тут таксама пра дабрачынныя арганізацыі, бо калі людзі пачыналі працаваць, адны багацелі, а другія былі беднымі, і гэтых бедныя таксама патрабавалі дапамогі, а габрэі зрэшты, як і ўсе людзі, ну адны другім дапамагаюць. Жаночае габрэйскае дабрачыннае таварыства ўзнікла ў 1898 годзе і мела каму дапамагаць. Былі школы, былі дамы сірот габрэйскіх, якія часам налічвалі па 300 чалавек, 300 дзяцей. Былі асветныя арганізацыі, Талмуд Торы чи Хедеры чи Ешыды. У канцы 19-го стагоддзя заснавана такая арганізацыя пад кіраўніцтвам Ховэвэй Сіён. Таксама то істотная справа, што такія арганізацыі дзейнічалі, але дзейнічалі асветныя, напрыклад, арганізацыя Джэла, аб'яднанне Джэла распаўсюдаў ведаў між габрэямі расійскай імперыі. Чи яшчэ якіяш важныя арганізацыі былі ў той час у Пінску? Габрэйскія, вядома.
2: Юрый, магу прывесці прыклад самай патаемнай і кароткачасовай арганізацыі габрэй у Пінску, якая выратавала не адну сям'ю ад галечы. Асноўны занятак карлінцаў у сярэдзіне 19-го стагоддзя быў продаж солі. Карлінцы трымалі манаполію на гэты важнейшы прадукт. Расійскае чыноўніцтва, вядома, хацела не залежаць ад габрэяў і вырашыла забраць усю соль пад сябе. Звычайна карлінскія купцы куплялі соль на Украіне, перавозілі яе і прадавалі пасля па ўсім так званым паўночна-заходнім краі. Новыя асноўныя запасы солі асядалі на карлінскіх складах. Нездарма польскі пісьменнік і публіцыст Юзеф Крашэўскі называе Пінск палескім Ліверпулем, а пра сам горад кажа, што там кожны габрэй сядзіць на мяшку солі. У Пінску было шмат караблёў гандлёвага флоту, а мясцовы порт быў вельмі бойкім месцам. Дык вось, імперыя ў процівагу пінскім купцам стварае паўднёва-заходняе акцыянерны таварыства, куды ўвайшлі нават прадстаўнікі імператарскай сям'і. Ім выдзелілі вялізныя грошы на закупку украінскай солі. І акцыянеры былі ўпэўнены, што лёгка зоймуць вядучае месца на гэтым рынку. Але карлінцы прыдумалі хітры ход у адказ. Габрэй паводле статуту паўднёва-заходняга акцыянернага таварыства не маглі ўвайсці ў склад арганізацыі. Аднак карлінскія купцы дамовіліся, каб туды ўвайшоў паляк па дакументах Войцех Пуслоўскі. Яму нават падарылі за гэта цэлы параход. І вось у 1852 годзе Пуслоўскі стаў акцыянерам. Карлінцы забяспечылі яго грашыма, і ён купіў на ўсю суму соль, нібыта для гэтага таварыства. Яна была завезена на тыя ж карлінскія склады і не трапіла ў продаж. Акцыянернае таварыства ў выніку збанкрутавала і ліквідавалася. Карлінцы патрымалі соль на складах цэлы год, а пасля выпусцілі на рынак і зноў сталі кантраляваць цэны. А гісторыя з адным акцыянерам ад імя усяго Пінску увайшла ў эканамічную гісторыю Беларусі.
1: Я думаю, што тут варта яшчэ сказаць пра дзве сумныя такія падзеі. Адна гэта галакост, і тут трэба прысвячыць многа часу гэтай падзеі, але іншая гэта пагромы і часам незаслужаныя, ці скажам, безвінныя смерці габрэяў. Пагром з 15 верасня 20-го года гэта неслаўная падзея ў гісторыі Пінска, пагром над габрэямі, а другая жудасная учынілі польскія жаўнеры-легіянеры, легіяністы з таго часу, між іншым, бо расстралялі пад мурамі езуіцкага касцёла 35 мясцовых габрэяў за тое, што яны нібыта спрыялі бальшавікам у гэтай польска-бальшавіцкай вайне. Ну, спрыяць, ну што ж, поглядаў не можна мець, але расстраліваць гэта такая сумная падзея. Былі яшчэ якісь такія сумныя падзеі, Оля, ці ўсё ж такі толькі радасна жылося? Не, сумныя былі.
2: Трывог і гора хопіць у гісторыі кожнага гораду. Сёлета ў Беларусі мы ўсе чакалі, што ўвядуць ваеннае становішча. Ці то з-за каранавірусу, ці то з-за палітычнага крызісу. Але пакуль усё ціха, і мы маем час даведацца, як гэта было стагоддзі назад у Пінску. 1 жніўня 1914 году пачалася першая сусветная вайна. У гэты ж дзень у Пінску, які ўваходзіў у склад Мінскай губерні, уводзіцца ваеннае становішча. Гэта значыць, што пінчане з газет даведаліся, што пачалася мабілізацыя па ўсёй губерні. Павесткі па горадзе развозіла конная паліцыя. Пінск напоўніўся плакатамі і абвесткамі. Усе на вайну. Адразу пад строгі кантроль уладаў былі ўзяты перыядычны друк і культурныя установы. Насельніцтву забараняўся усялякі продаж газет і часопісаў без дазволу вайсковага начальства. Па хадзе таго, як развівалася вайна, у Пінску распачаўся збор ахвяраванняў для дапамогі тым, хто пацярпеў ад вайны. У Пінску ва ўсіх сінагогах і малітоўных дамах адбываўся так званы талерачны збор сярод прыхажан на карысць камітэта вялікай княгіні Тацяны Мікалаеўны. На мясцовых могілках з'явілася брацкая магіла параненых, якія сканалі падчас праезду праз Пінск. Але людзі гінулі не толькі ад куль. Голад, розныя хваробы, асабліва халера, пры гэтым адсутнасць належнай медычнай дапамогі, касілі пінчукоў не менш, чым зброя. Асабліва пагоршылася сітуацыя на Піншчыне ў сувязі з адступленнем расійскіх войск летам восенню 1915 года. Усе дарогі Піншчыны былі засланыя целамі бежанцаў, вайскоўцаў, хворых на халеру. Пасля ў Пінск прыйшлі кайзераўскія войскі. Пачала выходзіць пранямецкая газета «Пінскір Цайтун». Адказным рэдактарам газеты быў прызначаны габрэй Фрайслер. Улічваючы перабоі цяжкасці забеспячэння пінчан харчаваннем, падчас вайны акупацыйныя ўлады закрылі найбольш танныя габрэйскія рабочыя сталовы і магазіны для таго, каб жыхары горада, ратуючыся ад голаду, працавалі на іх. За гэта з пінчукамі прадстаўнікі германскай камендатуры разлічваліся прадуктамі харчавання. Масавых забойстваў яшчэ не было, але ўжо была сістэма рабства. Усё агулам было рэпетыцыяй далейшай сусветнай трагедыі пасля 1939 года. Адзінае, што радуе з таго часу, гэта шматлікія з'явы братання вайскоўцаў нямецкай і расійскіх армій, як на Піншчыне, так і па ўсёй Беларусі. Вось такія з'явы і даюць нам надзею на тое, што ўсё ж такі жорсткасць і гвалт будуць калі-небудзь усё-такі знішчаны з твару зямлі.
1: На канец перадачы я хацеў вам сказаць пра яшчэ адно важнае прозвішча. Мы гаварылі тыдзень таму пра такога рэжысёра Анджэя Кандрацюка, родам з Пінска, а іншы ёсць яшчэ чалавек, што праўда не родам з Пінска, бо нарадзіўся ў Татарстане, але дзяцінства правёў у Пінску, гэта Лев Рывін. Потым пераехала сям'я ў Польшчу, тут яны пару гадоў жылі, а потым выехалі ў Злучаныя Штаты, дзе жыла яго цётка, значы сястра бацькі, бацька называўся Вельвель Рывін, але Лев у 1979 годзе вярнуўся ў Польшчу, тут звязаўся з камітэтам па справах радіо і тэлебачання, значы вяшчання, а потым ужо ў свабоднай Польшчы нават быў прэзэсам суполкі Канал Плюс. І вядомы з таго, што акцёр вельмі слабы і вельмі рэдка выступаў, як рэжысёр даволі вядомы, даволі знаны, але найбольш вядомы з таго, што быў прадусерам. І вось, рэжысёр фільмаў як «Экстрадыцыя», «Брат нашага Бога», «13-й пастарунак» – это серіал, чи «Цвал». Але, як прадусер выступаў ён, чи сам, чи з некім у суполцы, скажам, у «Піяніще», гэта паводле Паланскага, Рамана Паланскага, гэта «Аскары» гэты фільм атрымаў, «Пан Тадеуш» паводле Анджэя Вайды, ну, так сама кандыдат да «Аскара» польскі быў, але не атрымаў. «Бандыта» – гэта вже такі крыміналы. Трэба сказаць, што акурат Рывін рабіў фільмы, звязаны больш такім з крымінальным светам. «Права бачкі», «Мачі маю мачі», чи ў супрацы, гэта ўжо не з крымінальным светам, а гэта з другой сусветнай вайной, ў супрацы менавіта за Стывенам Шпільбергам «Спісак Шиндлера». Таксама шмат аскараў гэтая кінастужка атрымала. Так што тут Лев Рывін вельмі вядомы як прадусер фільмаў цікавых. Ну, што праўда, яму таксама быў героем афёры адной фінансава такой палітычнай, і цяпер ужо неяк знік з першых старонак газетаў, але асоба знаная і трэба, думаю, у свабодны час паглядзець некаторыя яго кінастужкі, дзе ён быў або акцёрам, або рэжысёрам, або прадусерам. Гэта ўсё ж такі хай нагадае нам Пінск. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі з вамі
2: Вольга Сямашка
1: і Юрка Лашчынскі. Да наступнай сустрэчы.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Больше за... Нават, не, неправильно сказала, менш за 10 хвілін, а дакладні 9 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны. А гэта значыць, што неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Старонку Статкевіча ў Фейсбуку прызналі экстрэмісткай. Фонд Байсол распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў, а Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на беларускі перформанс. Пра гэта распавядзе Валя Лаеўская, ужо неўзабаве ў нашай студыі, а пасля навін Алесь Дубавец распавядзе пра нагоды сённяшняга дня ў аўтарскай перадачы «Коладзён з барадой».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 година у Беларуси, 22 у Польши.
3: Старонку Статкевича у Фейсбуку признали так званой экстремистской. Фонд БАЕСОЛ распачал традиционный летний сбор для детей политвязнев. Центр белорусской культуры у Белостоку запрошает на белорусский перформанс.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Политик Микола Статкевич разместил у своем телеграм-канале фотографию решения об признании его сторонки у Фейсбук экстремистскими материалами. Решение принял суд Ленинского района Городни. Заяву прокуратуры разглядала судья Вольга Шуманская. Как выникает из решения, на сторонке Статкевича у Фейсбук выявили посылки на интернет-ресурсы, признанные так званными экстремистскими материалами. Пазней за публікацыю гэтых спасылак. Такім чынам суд праігнараваў асноўнае праўнае палажэнне аб тым, што закон не мае зваротнай сілы. Напрыклад, паводле рашэння суду ў віну Статкевічу паставілі, што 31 траўня 2020 году палітык апублікаваў у сваім аккаунце спасылку на інтэрнэт-рэсурс, прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, рашэннем суду чыгуначнага району Гомля ад 1 лютага 2023 году. Першыя вынікі даследавання падлік беларусаў і беларусак свету прэзентавалі ў Варшаве падчас тэматычнай канферэнцыі. Як распавёў кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюш і Вадзім Мажэйка, вывучэнне праводзілася сумесна з народнымі амбасадамі, гаворыць Вадзім Мажэйка.
4: Зараз гэтая канферэнцыя магчымасць для ўсіх нас, розных краінаў, сабрацца. І як мы казалі з калегай у нашым даследаванні, зараз 26-й гэта год таго, калі беларуская дыяспара ад пошукаў сябе, ад такога вось пераезду пераходзіць да кропкі зборкі, замацавання. І адпаведна гэтая канферэнцыя гэта таксама магчымасць для дыяспары замацаваць свае сувязі, адчуць адзін аднаго. І асабіста я вельмі рады бачыць, наколькі моцнымі і прафесійнымі робяцца шмат такія арганізацыі ў розных краінах і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена.
3: Як адзначае Вадзім Мажэйка, вынікі даследавання дапамогуць палітыкам і грамадскім дзеячам бараніць інтарэсы беларусаў у тым ліку і на міжнароднай арэне. Фонд БАЕСОЛ распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. Першапачатковая мэта збору складае 10 тысяч еўра, аднак можа мяняцца ў залежнасці ад колькасці атрыманых заявак на дапамогу, паведамілі ў БАЕСОЛ. На кожнае дзіця да 16 гадоў абяцаюць выплаціць па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца з 1 па 31 траўня. Іх могуць падаць бацькі, якія знаходзяцца ў Беларусі і за мяжой. Збор, прымеркаваны да Дня абароны дзяцей 1 чэрвеня і пачатку летніх канікулаў. Центр беларускай культуры ў Беластоку анансаваў бясплатны паказ перформансу ў межах фестывалю «Сараковых дзён сучаснага мастацтва». Падзея адбудзецца 19 траўня ў клубе «Фама». Гаворка пра перформанс Ігара Шугалеева «Вілью Марымі», які закранае тэмы блізкасці, адносін і чалавечай уразлівасці ў выгнанні. Кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
5: А сам перформанс у «Вілью Марымі» шматбакова вельмі цікавы. На ўзроўні перажывання грамадскага досведу цікавы спосаб паказання тэмы, а з другого боку таксама і ў палітычным кантэксце мае вялікае значэнне. Адкуль ідэя на гэты перформанс? Яна ўзялася проста з сяброўскіх жартаў, так? Можа лепш хутчэй ажаніцца ў дзяржаве, у якой зараз прабываем, так? Чым проста старацца легалізаваць сваю пабылку ў новай дзяржаве. І ад жартаў пераўтвараецца гэтая размова ў мастацтва.
3: Перформанс Ігара Шугалеева можна будзе пабачыць 19 траўня ў клубе «Фама» ў двух паказах, а 18 і 20 гадзіне уваход свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 10-14 градусаў. Заўтра чакаецца пераменная воблачнасць, вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў на секунду, магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 23-25 на Беласточыні і Гарадзеншчыне, плюс 25-27 на Берасцейшчыне.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 5 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Пол Маккартні, Делія Дербішыр, Тэмі Вайнет, гурты Black Sabbath, Megadeth, Dream Theater, The Devin Thousand Band, Echo and the Bunnymen і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 5 траўня 1819-го нарадзіўся Станіслаў Манюшка, польскі кампазітар, народжаны на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Аўтар песень, аперэт, балетаў ды опер. Творы Манюшкі заклалі асновы польскай нацыянальнай вакальнай музыкі, а ягоная галоўная заслуга – гэта стварэнне нацыянальнай оперы.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Класіка на хвалях беларускага радыё «Рацыя» даўно нікога не здзіўляе, асабліва калі ёсць нагода. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 5 траўня. У такі ж дзень 1937-га нарадзілася Дэлія Дэрбішыр, не толькі піянер электроннай музыкі, але і знакавая постаць для дзеячаў брытанскай музычнай культуры. На яе раннія канцэрты хадзілі Джордж Харрысон і Джон Леннан, у яе начавала Йока Оно, з якой яны прыдумлялі розныя праекты, а Пінк Флойд сэмплавалі яе кампазіцыі. Дадамо толькі, што музыка Дэліі Дэрбішыр даволі спецыфічная.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 траўня 1942 нарадзілася Тэмі Уайнетт, амерыканская выканаўца, якая атрымала на радзіме званне першая леді кантры. У канцы 60-х і пачатку 70-х песні Уайнетт рэгулярна займалі першыя радкі ў хіт-парадах. Да таго ж, Уайнетт была першай жанчынай, альбом якой быў прададзены мільённым накладам, і як ні дзіўна, гэта быў яе першы зборнік лепшых твораў. Візітнай карткай Уайнетт цягам усёй кар'еры з'яўлялася песня «Stand by Your Man». Гэтую кампазіцыю выконвалі шматлікія зоркі: Долі Партон, Тіна Тёрнер, Элтон Джон і не толькі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 траўня 1948-го нарадзіўся Біл Уорд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта Black Sabbath. На жаль, у лютым 2012-го Уорд не прыняў удзел у рэюніоне калектыва, абвясціўшы, што яму не ўдалося дасягнуць пагаднення з нагоды ягонага контракту. Але гэта не замінае нам паслухаць класіку ад Black Sabbath.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 5 траўня 1959-го нарадзіўся Ян Маккаллох, брытанскі музыка, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Echo and the Bunnymen. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе і выконваў змрочны пост-панк з псіхадэлічнымі матывамі, адзначаны пачуццёвым вакалам Яна Маккаллоха, яго ж паэтычнымі эксперыментамі, а таксама гітарным мінімалізмам Уіла Сарджанта, які валодаў здольнасцю з мінімуму складнікаў ствараць насычанае гукавое палотнае.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 траўня. У такі ж дзень 1963-га нарадзіўся Кевін Джэймс Лабры, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст амерыканскага прог-метал гурта Dream Theater, дзе працуе з 91-га года. Таксама ўдзельнік шэрагу праектаў, да таго ж працуе сольна. Ну а што тычыцца Dream Theater, дык яны з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў і бадай найбольш вядомымі прадстаўнікамі жанру прагрэсіўны метал. Для іх музыкі характэрная незвычайная структура кампазіцыі, складаная інструментальныя партыі і высокае выканальніцкае майстэрства.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 5 траўня 1966-га нарадзіўся Шон Дровер, канадскі бубнач, вядомы па ўдзелу ў гурце Мегадэс. Бадай менавіта ён з'яўляецца доўгажыхаром, бо працаваў з Мастэйнам 10 гадоў з 2004 да 2014, больш за іншых. Шон Дровер, у адрозненне ад большасці сучасных барабаншчыкаў, не крыжуе рукі, калі грае. Гэтая тэхніка называецца адкрытая пастаноўка, бо Шон ляўшун.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 5 траўня 1972-го нарадзіўся Дэвін Таунсенд, канадскі спявак, гітарыст і прадзюсар. Жанрам, характэрным для ягоных кампазіцый, з'яўляецца прагрэсіўны рок і метал, хоць музыка не абмяжоўвае сябе рамкамі нейкага аднаго накірунку ў музыцы. Ягоныя творы схільныя ўплыву многіх жанраў, сярод якіх эмбіент, хард-рок, індастрыал, кантры, трэш, дэс, блюз, джаз ды іншыя. Дэвін з'яўляецца заснавальнікам калектываў Strapping Young Lad, Дэвін Таунсенд Проджект, The Дэвін Таунсенд Бэнд ці просто Дэвін Таунсенд. Вось так стіпла.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня. 5 траўня 1891 у Нью-Йорку адкрылася канцэртная зала Music Hall, будучы Карнагі Hall. Дырыжорам першага канцэрту на адкрыцці быў Чайкоўскі. У такі ж дзень 1966 у другі раз брытанскі хіт-парад узначалілі Манфред Мэн з песняй «Pretty Flamingo». 5 траўня 1986 у Нью-Йорку заснавальнік фірмы грамзапісу Atlantic Records, а таксама старшыня залы славы рок-н-ролу Ахмед Эртэган абвясціў, што месцам для будаўніцтва музея залы славы абраны горад Кліўленд у штаце Агая. У такі ж дзень 1997-га у Вялікабрытаніі выйшаў 10-ты сольны альбом Пола Маккартні «Flaming Pie». Песні з яго «Мы развітваемся, трымайцеся».

0: Радіорацыя.
1: Грузінскай гасцепрымаюць дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полнач у Беларуси, 23-я у Польши. У анексаваным Крыме скасавалі парад на 9 траўня. У Арменіі затрымалі беларуса за агульнай базы вышуку. Новы суд над палітвязнем Верамеевым. З навінамі Валя Лаеўская. Расійскія ўлады анексаванага Крыму скасавалі парад 9 траўня з меркаванняў бяспекі. Кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі Крыму Сергей Аксёнаў заявіў, што на паўвостраве скасоўваюць не толькі сам парад, але і акцыю «Несмяротны полк». Гэтае рашэнне органаў улады прадыктаванае меркаваннямі бяспекі, напісаў Аксёнаў. Скасаванне параду ў Крыме ўжо не першае напярэдадні 9 траўня на тэрыторыі падкантрольных Москве. Раней пра скасаванне ўрачыстых святкаванняў і мясцовых парадаў абвясцілі ў Новгарадзе, Варонежы, Саратаўскай вобласці і Чувашыі. Акрамя таго, змены датычацца і Москвы. У расійскай сталіцы парад правядуць без удзелу вайсковай тэхнікі. Упершыню ад 2007 году. На армянскай мяжы затрымалі беларуса, які ехаў з Грузіі наземным шляхам. Беларус прыехаў у Арменію з Грузіі 3 траўня. Тут яго затрымалі, бо ён значыўся ў агульнай базе вышуку краіны ў СНД. Пра тое, як зарэагавала беларуская супольнасць Арменіі, распавядае актывіст Змітер Грынкевіч.
3: Што як толькі чалавека затрымалі, ў чаце нашых армянскіх беларусаў звернулась жанчына і папытала, што рабіць, мо хто падкажа, якіх адвакатаў, правабарончай арганізацыі. Іншы мой знаёмы беларус адразу і кінуў Хельсінскі камітэт спасылку з тэлефонамі са ўсім. Потым я спытаў, як што адказалі з Хельсінска. Яна сказала, што так, усё, пашлі працаваць.
2: Па словах праваабаронцы Рамана Кісляка, хлопцу была аказана усебаковая дапамога.
4: К счастью, к этому случаю подключились юристы объемно-переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Вот у нас есть такой механизм оповещения о случаях задержания и возможной там угрозы экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будни.
2: Праваабаронца таксама папярэджвае, што ў Беларусі і Арменіі адзіная міждзяржаўная база вышуку ў межах СНД, таму апаненты беларускіх уладаў, якія ўязджаюць на армянскую тэрыторыю, знаходзяцца ў зоне рызыкі. Новы суд над палітвязнем Верамеевым. 22-гадовага палітвязня Ілью Верамеева асудзілі за так званае злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра гэта паведамляе Гомельская вясна. Які тэрмін прызначылі, пакуль невядома. У лютым 2022 года Ілью Верамеева затрымалі пасля ягоных заклікаў у мясцовым чаце аказаць супраціў у вайне Расіі супраць Украіны. Яго раней асудзілі на 6,5 года зняволення. КДБ ўключыў яго ў спіс асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, а МУС ў спіс экстрэмістаў. Адбываць тэрмін яго накіравалі ў Бабруйскую калонію нумар 2. А ўжо ў бліжэйшую пятніцу 8 траўня ў Кракаве адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, журналістам і пісьменнікам Антонам Бяляевым. Ён раскажа пра сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета», а таксама зладзіць тэматычную пантаміму.
5: Гэта блізкая тэма для шматлікіх беларусаў. І калі так здараецца, што ў зале ёсць тыя, хто не сядзеў, яны тады сочаць з інтарэсам. А тыя, хто сядзеў, яны з асаблівым власным суперажываннем. Заўжды гэта такая кампанія камерная, якая знаходзіць нейкае паразуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі.
2: Мерапрыемства пройдзе 8 траўня ў Кракаве на пляцоўцы «Прастора». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра хмарна з праясненнямі, днём ад 25 да 27 градусаў магчымыя кароткачасовыя навальніцы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур «Єзус Христус». Слава Єзусу Христу! У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Папа зустрінеться з державним секретаром США Марко Рубіо. Опубліковані нові справоздачі Синода, які тичаться вибору біскупів і вирішення складаних питанняў. У другой частцы праграмы наша рубрика «Слова да моладзі». 5 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Восьмага мая, дакладна ў першую гадавіну свайго абрання на пасад святога Пятра, Лео XIV здзейсніць 6-гадзінны візіт у Пампеі, каб памаліцца аб міры і сустрэцца з беднымі ў славутым марыйным санктуарыі. Сімвалічнае падарожжа пантыфіка на поўдзень Італіі бярэ свой пачатак яшчэ ў дзень з'яўлення белага дыму. Тады ў сваіх самых першых словах ён згадаў пра малітву да Маці Божай Пампейскай, чым адразу прадэманстраваў глыбокае марыйнае сэрца. Арцыбіскуп Тамаза Капута, які ў пятніцу сустрэне святога айца, адзначае, што гэты санктуарый нездарма называюць парафіяй свету з прычыны вялізнай колькасці пілігрымаў. На фасадзе базілікі высечана слова «пакс». Як распавядае арцыбіскуп Капута, 125 гадоў таму, 5 мая 1901 года, заснавальнік санктуарыя святы Бартала Лонга хацеў, каб гэты манументальны твор быў прысвечаны паўсюднаму міру. Менавіта перад гэтым храмам пантыфік адправіць святую імшу і прачытае малітву да Маці Божай Ружанцовай, просячы аб спыненні войнаў і адзінстве касцёла. Візіт таксама супадае з 150-й гадавінай асвячэння вуглавога каменя святыні. Сёмага мая папа правядзе шэраг важных сустрэч з палітычнымі лідарамі. Ён сустрэнецца з дзяржаўным сакратаром ЗША Марка Рубія, а таксама прыме на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Папа ўжо сустракаўся з дзяржаўным сакратаром ЗША 18 мая мінулага года падчас святой імшы з нагоды пачатку пантыфікату. Тады разам з Рубія на імшы прысутнічаў і віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс. На наступны дзень адбылася двухбаковая сустрэча святога айца з Вэнсам і Рубія.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Генеральны сакратарыят Сінода біскупаў апублікаваў першую частку выніковай справаздачы даследчай групы нумар 7, прысвечаную выбару кандыдатаў на біскупскае служэнне, а таксама справаздачу групы нумар 9, якая тычыцца сінадальнага распазнавання сучасных дактрынальных, пастырскіх і этычных пытанняў. Першая справаздача нагадвае аб тым, што адбор кандыдатаў на біскупскае служэнне – гэта глыбокі працэс духоўнага распазнавання хрысціянскай супольнасці. Удзельнікамі гэтага працэсу з'яўляюцца мясцовы касцёл з біскупам, біскупы касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі, а таксама апостальскі нунцы, якому, як гаворыцца ў справаздачы, варта самому мець сінадальны і місійны профіль, каб распазнаваць гэтыя якасці ў тых, каго прапануюць як магчымых кандыдатаў на біскупства. У дакуменце прапануецца, каб у кожнай дыяцэзіі перыядычна праводзілася ацэнка яе стану і патрэб. У выпадку змены біскупа кансультацыі павінны ўключаць святарскія рады і дыяцэзіяльныя пастырскія рады, члены якіх калегіяльна выказваюць меркаванні аб патрэбах дыяцэзіі і перадаюць біскупу ў закрытым канверце імёны магчымых кандыдатаў на біскупства. Там, дзе гэта магчыма, таксама трэба праводзіць кансультацыі з саборным капітулам, радай па эканамічных пытаннях, прадстаўнікамі свецкіх вернікаў, кансакраваных асоб, моладзі і бедных. Тры дзяржавы аб'ядналі намаганні, каб ушанаваць памяць святога Францішка з Асізі. Супольны выпуск манет распавядае гісторыю гімну стварэння праз прызму духоўнасці і экалогіі. Італія, Сан-Марына і Ватыкан выпусцілі супольны трыпціх медных манет наміналам 0,75 еўра кожная. Гэтая ініцыятыва прымеркавана да святкавання 800-годдзя з дня смерці святога Францішка, якое касцёлы свет адзначаюць у гэтым годзе. Праект інтэрпрэтуе спеў брата Сонца як сімвалічны шлях, што пралягае праз тры фундаментальныя тэмы францішканскай думкі: касмічную братэрскасць, еднасць з прыродай і ўдзячнасць Створцу. Кожная з трох эмісій раскрывае адзін з гэтых аспектаў, ствараючы суцэльнае мастацкае апавяданне. Аверс ва ўсіх манет аднолькавы. На ім адлюстравана постаць святога Францішка з трыма галубамі, сімваламі міру. Рэверс італьянскай манеты прысвечаны касмічнай братэрскасці. У цэнтры знаходзіцца крыж Тау, акружаны выявамі сонца, месяца і зорак. Сан-Марынская манета канцэнтруецца на сувязі з прыродным светам, узгадваючы чатыры элементы – вецер, ваду, агонь і зямлю. Ватыканская манета завершае цыкл тэмай удзячнасці Богу. На ёй выяўлена кадзіла, а таксама птушкі ў палёце і лісце, алегорыі пакоры і благаслаўлёнай вечнасці.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Ватыканскай.

1993 годзе сусветныя дні моладзі ўпершыню адбыліся ў краіне, дзе католікі не складаюць большасць насельніцтва. У Злучаных Штатах Амерыкі, а дакладней у Дэнверы, вялікім прамысловым горадзе ў цэнтральнай частцы краіны. Падзея адбылася ў рамках 60-га апостальскага падарожжа святога Яна Паўла II, у рамках якога ён наведаў не толькі ЗША, але таксама Ямайку і Мексіку. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся са словамі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне святога Яна Паўла II на 8-й сусветны дзень моладзі, тэмай якога сталі словы з Евангелля паводле святога Яна. Я

1990-е гады былі для Злучаных Штатаў Амерыкі часам актыўнага эканамічнага і тэхналагічнага развіцця, часам стабільнасці і фінансавага дабрабыту, сімвалам якога сталі высачэзныя дэнвераўскія хмарачосы, што паслужылі фонам для найбуйнейшага каталіцкага моладзевага форуму. У памяці тады заставаўся і крах палітычных рэжымаў у Еўропе, заснаваных на камуністычнай ідэалогіі. У сувязі з гэтай зменай імперыі, якую перажываў свет, папа заўважыў: немагчыма пабудаваць сапраўднае і трывалае адзінства з дапамогай прымусу і гвалту. Такога выніку можна дасягнуць толькі на аснове агульнапрынятых каштоўнасцей, якія падзяляюцца, такіх як, напрыклад, павага да годнасці чалавека, прыняцце жыцця, абарона правоў чалавека, адкрытасць на трансцэндэнтнае і духоўнае вымярэнні. У гэтай перспектыве, адказваючы на выклікі часу, які змяняецца, сусветная сустрэча моладзі хоча стаць зернем і прапановай новага адзінства, якое выходзіць па-за межы палітычнага парадку, але асвятляе яго. Яно заснавана на асэнсаванні таго, што толькі стварыцель чалавечага сэрца можа належна адказаць на жаданні, якія ў ім жывуць. Такім чынам, сусветныя дні моладзі становяцца абвяшчэннем Хрыста, які кажа і людзям гэтага веку: «Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку», напісаў святы Отец. Ян Павел II звярнуў увагу на тагачасны маральны і духоўны крызіс, адлюстраванне якога можна было ўбачыць у літаратурных творах і кінафільмах той эпохі. Ён адзначыў, што чалавек нярэдка шукае сэнс свайго жыцця ў памылковых кірунках і ў фальшывых настаўнікаў. Сярод такіх тупіковых шляхоў пошуку шчасця пантыфік назваў уцёкі ў такія формы духоўнасці, якія адрываюць ад рэальнасці. Ён згадаў пра гедонізм і культ поспеху і грошай. Але ўсе гэтыя шляхі, па словах папы, не задавальняюць глыбокую прагу чалавека, а наадварот, робяць яе яшчэ больш вострай. Сапраўдны адказ на чалавечы пошук знаходзіцца толькі ў Хрысце. Хрыстус, які ёсць дарогай, праўдай і жыццём, патрэбны чалавеку, які не можа самастойна дасягнуць паўнаты свайго паклікання, сцвердзіў пантыфік. Папа адзначыў, што новае жыццё, дар уваскрослага пана, распаўсюджваецца на ўсе сферы чалавечага існавання – сям'ю, месцы вучобы і працы, штодзённыя заняткі і час адпачынку. А знакам яго прысутнасці з'яўляецца любоў, згодна са словамі святога Яна. Мы ведаем, што перайшлі ад смерці да жыцця таму, што любім братоў. Хто не любіць, застаецца ў смерці. Жыццё раскрываецца ў дарэнні сябе іншым паводле паклікання кожнага. У святарстве, у кансакраваным жыцці, у сужэнстве – каб усе ў духу салідарнасці дзяліліся атрыманымі дарамі, асабліва з беднымі і патрабуючымі. Той, хто нараджаецца звыш, становіцца здольным бачыць Божае валадарства і спрыяць будаванню грамадскіх структур больш годных чалавека і кожнага чалавека, прасоўваючы і абараняючы культуру жыцця перад кожнай пагрозай смерці, дадаў пантыфік, заклікаючы маладых людзей актыўна ўдзельнічаць у евангелізацыі, жыць не для сябе, а для Хрыста і абвяшчаць яго іншым як крыніцу сапраўднага жыцця. На запрашэнні святога айца прыбыць у Дэнвер у жніўні 1993 года адгукнуліся каля мільёна юнакоў і дзяўчат з больш чым 100 краін свету. Паўтараючы словы гімну сустрэчы, яны разам спявалі: «Мы адно цела, цела Хрыста, і ён прыйшоў, каб мы мелі жыццё». Урачыстая цырымонія адкрыцця форума адбылася на мясцовым футбольным стадыёне. Вітаючы маладых пілігрымаў, папа таксама згадаў пра вернікаў з Беларусі. Ён заахвоціў удзельнікаў сустрэчы ў духу малітвы і засяроджанасці ўвайсці ў глыбіню сваіх сэрцаў і перажыць сусветныя дні моладзі як момант сапраўднай сустрэчы з Хрыстом. Адным з новаўвядзенняў дэнвераўскага форума стаў пятнічны крыжовы шлях, які з таго часу заўсёды праводзіцца падчас сусветных дзён моладзі. Гэта набажэнства стала моцным, канкрэтным і беспрэцэдэнтным сведчаннем веры моладзі, якое, дзякуючы тэлевізійнай трансляцыі, убачыла вялікая колькасць людзей ва ўсім свеце.
На наступны дзень пасля крыжовага шляху моладзь вырушыла пешу ў кірунку Ароры, усходняга прадмесця Дэнвера, дзе прайшлі кульмінацыйныя моманты форума: начное малітоўнае адчуванне і святая імша. Падчас еўхарыстычнай літургіі папа моцна заклікаў юнакоў дзяўчат быць сведкамі Евангелля, а ў першую чаргу абаронцамі чалавечага жыцця. На гэтым этапе гісторыі вызвольнае пасланне Евангелля жыцця даручана вам, сказаў ён. І місія абвяшчаць яго да самых краёў зямлі ускладаецца на вашае пакаленне. Падобна вялікому апостолу Павлу, і вы павінны ўсвядоміць усю неадкладнасць гэтай задачы. Гора мне, калі я не абвяшчаю Евангелля. Гора вам, калі вы не абараняеце жыццё, дадаў папа. Касцёл мае патрэбу ў вашай энергіі, вашым энтузіязме, вашых юнацкіх ідэалах, каб Евангелле жыцця пранікла ў тканку грамадства, пераўтвараючы сэрцы людзей і структуры грамадства з мэтай стварэння цывілізацыі сапраўднай справядлівасці і любові. Цяпер, як ніколі раней, у свеце, які часта пазбаўлены святла і мужнасці высакародных ідэалаў, людзі маюць патрэбу ў свежай і жывой духоўнасці Евангелля. Не бойцеся выходзіць на вуліцы і ў грамадскія месцы, як першыя апосталы, якія прапаведавалі Хрыста і добрую навіну аб спаўленні на плошчах гарадоў, у цэнтрах і вёсках. Не час саромецца Евангелля, час прапаведваць яго з дахаў. Не бойцеся парваць са зручным і звыклым ладам жыцця, каб прыняць выклік, пазнаёміць людзей з Хрыстом у сучасным мегаполісе. Менавіта вы павінны ісці на скрыжаванні дарог і запрашаць усіх, каго сустрэнеце на вячэру, якую Бог зладзіў для свайго народа, заклікаў маладых вернікаў папа. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем знаёміцца са словамі пантыфікаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: I'm coming back as a man.
1: Grazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.